0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Sommeren og højere temperaturer nærmer sig dag for dag, og det vækker bekymring blandt de ansatte på det nye sygehus i Aalborg. Patienterne, som er bygget ind i hospitalets vinduer, virker nemlig ikke mange steder, og klimaanlægget er ikke fuld drift endnu. Så medarbejderne frygter for både arbejdsmiljøet og patienternes ve og vel, siger Christina Novak, arbejdsmiljørepræsentant og sygeplejerske på kræftafdelingen.
2: De har det jo skidt i forvejen. Og så kan man selv forestille sig, hvordan det er at ligge i sådan varme. Og hvis man er skidt tilpas, så får man det jo i hvert fald ikke bedre af det. Og så synes jeg jo sådan set heller ikke, det er ordentlige arbejdsforhold for os.
1: Halvdelen af hospitalets sengestuer og kontorer vender mod solen. Flere steder har personalet hængt papir og affaldssække op i vinduerne for at skærme for solen. Og på en af stuerne er en madras også blevet taget i brug. Og det kan være svært at koncentrere sig, siger Vibe Lyng Lindgren, forperson for yngre læger.
3: Medarbejderne bruger ekstremt meget energi på at tilpasse de nye omgivelser, og det med konkret med temperaturen og at blive blændet, det gør jo, at de går med hovedpine, træthed og nedsat koncentrationsevne. Og det gør jo, at når man går rundt med en hovedpine og er træt, så er man ikke på samme måde nærværende i patientkontakten.
1: Og det risikerer at nedsætte patientkvaliteten, lyder bekymringen. Hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen siger, at de arbejder på at løse problemet med varmen, men der kan gå et år, før temperatur og ventilation er helt på plads. Et amerikansk flaget biltransportskib, som ejes af Mærsk, er sejlet gennem Hormuzstrædet i går mandag. Det oplyser det danske rederi i en pressemeddelelse sendt til os her i DR. Gennemsejlingen forløb uden hændelser, og alle besætningsmedlemmer er i sikkerhed og uskadte, skriver Mærsk. Skibet, der hedder Allianz Fairfax, og som er drevet af Mærsks datterselskab Farrell Lines, befandt sig i den persiske golf, da fjendtlighederne mellem USA og Iran brød ud i februar, oplyses det. Rederiet skriver, at det for nylig blev kontaktet af det amerikanske militær og fik tilbudt mulighed for at lade skibet forlade golfen under amerikansk militær beskyttelse. Og meldingen kommer efter, at præsident Donald Trump meldte ud, at USA fra mandag ville begynde at hjælpe strandede skibe ud af det smalle stræde. Efter 2 års forsinkelse er Danmarks historiens største byggeprojekt på vej ind i en ny fase. Det første betonelement, der skal ende med at blive til Femern Bælt-forbindelsen, skal være på vej mod havets bund, og Sund & Bælt regner med, at det er på plads på havets bund i løbet af i morgen. Det er den første del af en 18 km lang tunnel på havbunden, og tunnelelementet er det første af i alt 89, der skal udgøre strækningen til Puttgarden i Tyskland. I nat tørt og dels klart vejr, dog med risiko for enkelte tågebanker. Det er med temperaturer mellem 2 og 8 grader.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

Der er drøm på skolebænken. Vil så gerne skille mig ud fra mængden. Men jeg voksede op og rejsen lærte mig, hvis vi ikke står sammen, så holder det alligevel ikke i længden. Jamar lige på pletten, bare giv mig stafetten. Så vender vi kajakken og tipper kasketten. Antihed, antifrygt, antivold bliver altid ved. Antiperspirant, der ingen sød. Forklædt som voksen i trenchcoat og Timberlands. Har det mest af alt som Peter Pan i Neverland. Åh, livet, ja, livet, man, jeg er kæmpe fan. Og selv når tingene tager form som en forhandlingsbane. Lad os tage turen sammen, sig mig, at du gerne vil. Nye eventyr, du gør op i det fjerne. Og jeg råber, doktor, doktor, doktor, doktor. Jeg tror, at jeg er noget på hjertet, ja.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Der er bekymrende få familier, der ønsker at være forældre til børn, der bortadopteres med tvang. For øjeblikket står kun omkring 20 familier på adoptionsnævnets liste klar til at modtage et dansk barn. Socialrådgiver Sandra Abil har i 25 år arbejdet med udsatte familier og forstår godt, at folk tænker ekstra over, om de vil adoptere.
2: Nogle af adoptanterne er nervøse for, hvad er det for et barn, de adopterer, og det med rette. Fordi der er flere af de her, rigtig mange af de her børn har jo udfordringer med sig.
1: Ifølge Adoption og Samfund er det blevet lettere at få fertilitetsbehandling og at få sit eget barn, og det har dæmpet lysten til at adoptere. Der er også eksempler på, at biologiske forældre nægter at give afkald på barnet, og sagerne ender i retten. Og det betyder, at færre melder sig som adoptanter, siger forperson Sanne Vindahl Nyvang.
3: Det er jo træls, fordi at når vi har en lille gruppe, der har valgt at adoptere, jamen så er der også færre match børnene med, og vi vil jo rigtig gerne have, at det bliver de rigtige match.
1: Siden 2020 er det 5 gange ikke lykkedes at finde egnede adoptanter til et barn, der skulle bortadopteres, oplyser Ankestyrelsen. 2 er døde, og 3 er alvorligt såret, efter en bil kørte ind i folk på Tysk Ågade i byen Leipzig først på aftenen i går. Ifølge tyske myndigheder er den mistænkte gerningsmand en 33-årig tysk statsborger. Han blev anholdt kort efter påkørslen, som ifølge korrespondent Sten Nørskov skaber nervøsitet i Tyskland.
4: Det gør selvfølgelig folk utrygge og bange og kede af det. Altså det her er sket efterhånden mange gange i Tyskland hen over de seneste år, og det har ført til en generel ført til stor usikkerhed, utryghed i mange tyske byer, men har også ført til øgede sikkerhedsforanstaltninger, især i gågadeområder, som det i Leipzig, hvor det er sket her til aften. Og om hvordan det overhovedet er lykkes ham at komme ind med en bil på en strækning af gågaden her, det står ikke helt klart, men der er så mange detaljer, som vi ikke kender endnu.
1: 3 personer er døde, og omkring 150 passagerer sidder lige nu fortsat isoleret ombord på luksuscruise-skibet MV Hundius ud for Kap Verde. Det er efter et mistænkt muligt udbrud af Hansa-virus. De hollandske sundhedsmyndigheder oplyser, at passagererne er blevet bedt om at forblive i deres kahytter som en forsigtighedsforanstaltning for at begrænse mulig smitte. Myndigheder i Kap Verde har ifølge Reuters ikke givet skibet lov til at komme i havn, og passagererne kan dermed ikke gå i land. Ifølge eksperter kan Hansa-virus i sjældne tilfælde overføres til mennesker fra for eksempel mus og rotter, men det er ret sjældent, at mennesker smitter mennesker. I dag nogen eller en del sol, med en stedvis også perioder med mere skydevejr og sidst på dagen måske en lokal byge. Det er med temperatur op mod 15 grader.
0: Du lytter til P4.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Problemerne bliver ved med at dukke op på det splinter nye sygehus i Aalborg. Nu er det varmen, som patienter og ansatte kæmper med. På flere stuer svigter patienterne, og ventilationsanlægget fungerer stadig ikke helt som det skal. Så alt fra affaldssække til madrasser bliver lige nu brugt til at skærme for solen. Og det er frustrerende, siger Christina Novak, arbejdsmiljørepræsentant og sygeplejerske på kræftafdelingen.
2: Det er rigtig varmt. Det er ikke særlig rart for en patient med måske en hjernetumor, der har følsom over for lys, og så ikke have den mulighed at kunne trække ned, eller ligge og have feber, og så ligge i 28 graders varme. Og så synes jeg jo sådan set heller ikke, det er ordentlige arbejdsforhold for os.
1: Det er Dorte Vingå, fællestillidsrepræsentant på social- og sundhedsområdet på Aalborg Universitetshospital, enig i.
3: Det er hårdt at arbejde, hvor det er, at temperaturen er så høj, og solen står ind, og der er tæt, fordi ventilationssystemerne derinde heller ikke kører optimalt endnu.
1: Hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen erkender, at det ikke er optimalt, og de arbejder på at løse problemerne, siger han.
4: Det bliver bedre og bedre dag for dag, og det er det, vi sigter efter. Så kan man sige, generelt set, så er erfaringen også andre steder fra, at der går jo nok cirka et års tid, før vi kan sige, at så har vi det hele fuldstændig på plads. Men vi står over for en sommer, og der skal vi jo sørge for, at vi ikke får unødvendige varmeudfordringer.
1: Et amerikansk flaget biltransportskib, som ejes af Mærsk, sejlede i går sikkert gennem Hormuzstrædet. Det oplyser det danske rederi i en pressemeddelelse sendt til os her i DR. Og alle besætningsmedlemmer er uskadte, lyder det. Skibet Allianz Fairfax, der er drevet af Mærsks datterselskab Farrell Line, befandt sig i den persiske golf, da fjendtlighederne mellem USA og Iran brød ud i februar, og kunne ikke forlade området på grund af de fortsatte sikkerhedsmæssige bekymringer, lyder det. Men for nylig blev Mærsk så kontaktet af det amerikanske militær og fik tilbudt mulighed for at lade skibet forlade golfen under dets beskyttelse, lyder det. Meldingen kommer efter præsident Donald Trump meldte ud, at USA fra mandag ville begynde at hjælpe strandede skibe ud af det smalle stræde. Det spidser til i slutfasen af mesterskabsspillet i Superligaen. I aften spillede FC Midtjylland og Viborg FF 3-3, så de to hold deler point. Og det sikrer AGF den foreløbige førsteplads med et forspring på 2 point med 2 kampe tilbage. Så aarhusianerne må påtage sig favoritværdigheden, lyder det fra Mathias Jakobsen, kommentator på DR Sporten.
5: Det er 40 år siden, at de har vundet det danske mesterskab 1986. Der kan komme nogle næver ind, men der er 2 kampe tilbage. Og hvis de er sådan set ind i en søndag allerede om 6 dage, altså, hvor AGF potentielt set omkring kl. 20 om aftenen kan være danske mestre.
1: I dag nogen eller en del sol, men stadigvis også perioder med mere skyet vejr. Det bliver med temperaturer op mod 15 grader og svag til jævn nordlig eller skiftende.
0: Det her er P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor i Morgenklubben. Lige knap og nap 5:07 er klokken den her tirsdag morgen, som har datoen den 5. maj. Og det er jo altid en sådan rimelig særlig dato her i Danmark, for det er jo en dato, som markerer dagen for Danmarks befrielse tilbage i 1945, hvor tyskerne sådan helt officielt kapitulerede klokken 8 om morgenen. Derudover så er det en dag, hvor solen den står op om sådan små 10 minutters tid, og så går den ned igen cirka 8:55 i aften, og der starter de lyse nætter så sådan helt officielt. Men lige nu, der skal vi bare sådan helt officielt have startet Morgenklubben op, og det gør vi som altid med ro, regelmæssighed og rutiner. Det plejer man jo at sige, at det virker for spædbørn, så jeg tænker, at det nok også skal fungere for os her i klubben. For nogle gange, så kan man altså godt føle sig sådan cirka lige så krøllet som en nyfødt så tidligt her om morgenen. Så jeg skal forsøge at glatte dig ud i løbet af den næste times tid, og det gør jeg som altid med vores faste morgenrutiner og masser af musik. Startende lige her med lidt musik fra Annika og hendes seneste single, den hedder Livsforladt. Og med den, godmorgen.

De eneste to, som jo består af Simon Kvam og Peter Sommer, du fik dem her sammen på sangen, der handlede om Morten. 4:15 er klokken, og dermed er det blevet tid til, at vi lige får vækket sjælen. Lige sørger for, at den som det første er klar til at tage imod denne her tirsdag. Det tænkte jeg, at vi i dag kunne gøre ved sådan i overført betydning at tage en lille tur ned til stranden. Du ved, sand mellem tæerne, måske lige døb storetåen i vandet. Det gør vi her med et nummer, som sender os til en helt specifik strand, nemlig Malibu Beach. For der står Miley Cyrus nemlig og synger dagens godmorgen natsang. Her får du Malibu.

Mariah Carey og Always Be My Baby. 6:04 er klokken. Og mens vi lyttede til Mariah Carey, ja, så var jeg lige en lille sviptur forbi den store forslagskasse. Det er med andre ord blevet tid til dagens kropslige kickstarter. Det er sådan mere eller mindre videnskabeligt bevist, at det der med at bevæge sig til musik, det udløser altså en masse endorfiner i kroppen. Så det er det, vi skal nu. Vi skal lige have sådan en lille endorfinskid på, så at sige. Og det skal vi selvfølgelig med en kropslig kickstarter, som er foreslået af et af morgenklubbens medlemmer. Og det medlem er i dag Simon fra Høng, for det var nemlig Simons mail,

0: fik trukket frem fra den store forslagskasse. Og Simon, han skriver sådan her i den mail, han har sendt ind til morgenklubben, snabla.dr.dk. Der står: Godmorgen, Julie, og morgenklubben. Jeg vil gerne høre Tenacious D med Tribute, da det simpelthen er the best song in the world. Og det vil helt sikkert også få mine kollegaer Thomas og Søren til at skrue ekstra op for radioen og tromme hårdt i rattet. God dag til alle derude, med venlig hilsen Simon fra Høng. Og Simon, jeg har været på hovedet i diskoteket og fundet Tenacious D frem til os. Så hvis man ikke lige sådan er helt klar over, hvem det er, så er der tale om denne her duo, som blandt andet består af skuespilleren Jack Black og så hans gode ven Kyle Gass. De har udgivet tre albums som Tenacious D, og på alle tre albums, der er det ingen ringere end Dave Grohl, altså ham fra Foo Fighters og også tidligere Nirvana, som spiller trommer på sangene. Og et af de numre, som nok er allermest kendt, jamen det er det her nummer Tribute, hvor at Jack Black og Kyle Gass altså hylder metalmusikken på det nummer, som Simon fra Høng altså har foreslået som kropslig kickstarter. Her, der får du Tenacious D og Tribute.
1: This is the greatest and best song in the world. Tribute. Long time ago, me and my brother Kyle here, we was hitchhiking down a long and lonesome road. All of a sudden, there shined a shiny demon in the middle of the road. And he said,

Simon fra Høng havde foreslået dagens kropslige kickstarter Tenacious D og deres tribute sørget for, at vi lige fik en kropslig kickstarter, der kunne lidt af hvert. Hvis du har et bud på en kropslig kickstarter, som i hvert fald kan få din krop til at bevæge sig, jamen så send dit forslag ind til mig enten på morgenklubben@dr.dk eller ved at trykke på taleboblen inde i appen DR Lyd under Morgenklubbens program. Her, der skal du få lidt musik fra Chapel Roan. Det hedder nemlig Good Luck, Babe.

Og der forsvinder Eurythmics og There Must Be An Angel. Et nummer, hvor de lige havde fået Stevie Wonder til at spille lidt mundharmonika på. Det her er også rimelig sejt. Nå, du lytter til Morgenklubben på P4. Vi er i fuld sving med vores fire faste morgenrutiner. Og lige nu er vi nået til morgenrutine nummer 3. Det er der, hvor vi skal have sat fod i de små grå. Vi skal have gang i en musik-quiz-kategorien, som vi quizzer i dag. Det er nullerne. Det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvad hedder det britiske band, der har haft hits som Somewhere Only We Know, Is It Any Wonder og Everybody's Changing? Ja, jeg er altså i dag ude efter et britisk band, som har haft hits med navne som Somewhere Only We Know, Is It Any Wonder og Everybody's Changing. Hvad hedder det britiske band? Det skal jeg simpelthen nok fortælle dig, hvis du ikke selv allerede har gættet det. Så er der et rigtigt svar klar til dig lige efter Sys Bjerre og Hey Vanessa.

Hey Vanessa, lige før vi lyttede til den, fik du dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål, der i dag kom fra kategorien nullerne. Og det var et spørgsmål, som lød sådan her. Hvad hedder det britiske band, der har haft hits som Somewhere Only We Know, Is It Any Wonder og Everybody's Changing? Og svaret er, at det band hedder Keane. Keane blev dannet i England tilbage i 1995, men en del af medlemmerne, de havde altså kendt hinanden noget længere, da de netop havde gået i folkeskole sammen. Men i midten af 90'erne, der går de på college, og de starter altså et band, som de til at begynde med kalder for Lotus Eaters. Men som efter et par år altså ender med at komme til at hedde Keane. De markerede sig især ved at lade klaveret være deres hovedinstrument frem for guitar. Det er et træk, som i høj grad adskiller Keane fra langt de fleste rockbands, som er meget guitarbaseret. Bandets debutalbum hed Hopes and Fears og fik rigtig stor succes i England og solgte rigtig godt over hele verden. Det endte faktisk som det næstbedst sælgende britiske album i 2004. Fra Hopes and Fears tænker jeg, at vi runder musikquizzen af i dag med et af de største hits på den plade, nemlig Everybody's Changing.

fik du her med Everybody's Changing, og det gjorde du selvfølgelig, fordi Keen i dag var det rigtige svar på musikquiz-quizzen. Og inden at vi tager fat på dagens hjertestartersang, så kan vi også lige nå en smuttur forbi Stine Bramsen og Prototypical.

Stine Bramsen og Prototypical fik du her, hvor klokken er 6:08, og det betyder også, at vi kun lige har plads til vores sidste faste morgenrutine, nemlig dagens hjertestartersang. Den er i dag bestilt af Martin, som har skrevet ind til mig på morgenklubben@dr.dk, og i Martins mail, der står der sådan her. Godmorgen Julie og resten af morgenklubbens lyttere. Tirsdag den 5. maj 2026 bliver min søn Nikolaj 10 år. Vi sidder hver dag og spiser morgenmad, imens vi hører hjertestartersangen. Og derfor tror jeg, at både ham og hans lillebror vil blive rigtig glade for at starte dagen med Imagine Dragons og Believer. Kære Nikolaj, kæmpe stort tillykke med din runde fødselsdag. Vi glæder os til at fejre dig. Efter skole, kærlig hilsen, mor og far, Karen og Martin. Og Karen og Martin, kæmpe stort tillykke med jeres søn Nikolaj. Og Nikolaj, kæmpe stort tillykke til dig. 10 år i dag, det er en kæmpe dag, den der første runde fødselsdag. Og der, hvor man ligesom går fra bare at være et enkelt tal til at være sådan to tal. Så er man altså en af de store, ikke? Det skal selvfølgelig fejres, og det skal det med en hjertestartersang, som du får lige her. Nemlig det nummer, som din far har bestilt til dig. Her er det Imagine Dragons og

Nikolaj kan i dag fejre sin første runde fødselsdag. 10 år bliver Nikolaj nemlig, og det skulle fejres, synes hans mor og far Karen og Martin, som altså havde bestilt en hjertestartersang til Nikolaj i form af Imagine Dragons og Believer. Morgenklubben er ved at være ved vejs ende denne her tirsdag morgen. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen, men lige om lidt, der får du altså en radioavis, og efter den, så er der kollegaer klar til at give dig P4 morgen. Så vi kan lige nå en enkelt sang mere frem mod radioavisen, og det bliver Louis Henderson og Gør det hele forfra. Det gør vi også igen i morgen. Men for nu, der vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig tirsdag og en god

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: Problemerne bliver ved med at dukke op på det splinter nye sygehus i Aalborg. Udover budgetoverskridelser og forsinkelser, så har der undervejs været problemer med at holde regnvand ude. Og nu er det så varmen, patienter og ansatte kæmper med. På flere stuer, der svigter patienterne nemlig, og ventilationsanlægget fungerer stadigvæk ikke helt, som det skal. Så alt fra affaldssække til madrasser bliver lige nu brugt til at skærme for solen. Og det er frustrerende, siger Christina Novak, der er arbejdsmiljørepræsentant og sygeplejerske på kræftafdelingen.
2: Det er rigtig varmt. Det er ikke særlig rart for en patient med måske en hjernetumor, der har følsom over for lys, og så ikke have den mulighed at kunne trække ned, eller ligge og have feber, og så ligge i 28 graders varme. Og så synes jeg jo sådan set heller ikke, det er ordentlige arbejdsforhold for os.
1: Og det er Dorte Vingå, der er fælles tillidsrepræsentant på social- og sundhedsområdet på Aalborg Universitetshospital, enig i.
3: Det er hårdt at arbejde, hvor det er, at temperaturen er så høj, og solen står ind, og der er tæt, fordi ventilationssystemerne derinde heller ikke kører optimalt endnu, og det har man selvfølgelig fokus på, men det gør, at det er et varmt klima at være i.
1: Hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen erkender, at det ikke er optimalt, og de arbejder på at løse problemerne, siger han.
4: Det bliver bedre og bedre dag for dag, og det er det, vi sigter efter. Så kan man sige, generelt set, så er erfaringen også andre steder fra, at der går jo nok cirka et års tid, før vi kan sige, at så har vi det hele fuldstændig på plads. Men vi står over for en sommer, og der skal vi jo sørge for, at vi ikke får unødvendige varmeudfordringer.
1: Sygehuset i Aalborg blev taget i brug tidligere i år. Det skulle oprindeligt have været færdigt i 2020. Der er alt for få familier, der vil adoptere børn, der fjernes fra forældrene. I øjeblikket står der kun omkring 20 familier på adoptionsnævnets liste, klar til at modtage et dansk barn. Og tallet er faldet over flere år. Maja Mathilde Ilkær Kjertinge har oplevet, at hendes søn skulle bortadopteres med tvang, men myndighederne kunne ikke finde en familie til ham.
5: Når man bliver mor, så bliver alt forandret ind i en. At du oplever en kærlighed til noget, du aldrig nogensinde har oplevet før. Og så skal du bare sige farvel, og du kommer egentlig ikke til at se det igen. Du ved ikke, hvor det er henne. Det er hårdt.
1: Ankestyrelsen har vurderet, at Maja Mathilde Ilkær Kjertinge ikke kan tage vare på sin søn. Men da det mislykkedes at finde en adoptiv familie, der fik hun forældremyndigheden tilbage og måtte igen se sønnen hos en plejefamilie.
5: Min første tanke var, om han kunne genkende mig. Nu kan han jo gå uden at snuble. Altså, der var bare sket så meget. Der var bare så meget, man havde gået glip af som mor.
1: Ankestyrelsen vil ikke kommentere konkrete adoptionssager. I april der fortalte vi om de mange skifter og den lange sagsbehandlingstid, som børnene udsættes for, inden de ender hos en permanent adoptiv familie. Og det kan du se mere om i dokumentaren, Når staten bortadopterer på DR TV. Et transportskib, som ejes af Mærsk, sejlede i går gennem Hormuzstrædet under beskyttelse af det amerikanske militær. Det oplyste det danske rederi sent i aftes. Og skibet det kom igennem uden problemer. Alle besætningsmedlemmer er i sikkerhed og uskadte, skriver Mærsk i en pressemeddelelse sendt til os her i DR. Skibet, der hedder Alliance Fairfax, sejlede under amerikansk flag og er drevet af Mærsk datterselskab Farrell Lines. Det befandt sig i den persiske golf, da fjendtlighederne mellem USA og Iran brød ud i februar. I går der sagde USA's præsident Trump, at amerikansk militær var klar til at beskytte skibe, der ville igennem Hormuzstrædet. Og Mærsk skriver, at det blev for nylig kontaktet amerikanerne og fik tilbudt muligheden for at lade skibet forlade golfen under amerikansk militær beskyttelse. To er døde og tre er alvorligt såret efter, at en bil i aftes kørte ind i en folkemængde på en tysk gågade i byen Leipzig. Og ifølge de tyske myndigheder, så er den mistænkte gerningsmand en 33-årig tysk statsborger, og han blev anholdt kort efter påkørslen. Og det hele skaber nervøsitet i Tyskland, fortæller vores korrespondent Sten Nørskov.
6: Det gør selvfølgelig folk utrygge og bange og kede af det. Altså det her er sket efterhånden mange gange i Tyskland hen over de seneste år, og det har ført til stor usikkerhed, utryghed i mange tyske byer, men har også ført til øgede sikkerhedsforanstaltninger, især i gågadeområder som det i Leipzig, hvor det er sket her.
1: Herhjemme der får vi nogen eller en del sol, men der kan også godt komme perioder med mere skyde vejr, og sidst på dagen måske også en lokal byge. Temperatur mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Under din sne med The Minds of 99, 9 minutter over 6.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: Med Anne-Sophie Brogstedt og Morten Mørk i studiet i de kommende 4 timer, hvor vi skal ud og gå. Eller, vi skal ikke sådan for alvor. Vel, vi går måske lidt tættere fra kaffemaskinen, ikke? Men det skulle være rigtig klogt. Det lige at gå 20 minutter ekstra om dagen.
2: Ja, lige præcis. Det gør noget rigtig godt for din sundhed. Og det er sådan, at Hjerteforeningen og Trygfonden, de laver sådan et initiativ, der hedder Marathon. Altså, marathon. Marathon. Du kan lave mange ordspil over det.
0: Badum.
2: Nej, men det er simpelthen, at de siger, at hvis du lige går 20 minutter hver dag i maj, så har du faktisk gået et marathon. Og det er jo super fint i sig selv at have gået et marathon. Men det er altså også bare rigtig godt at kroppen i svingninger hver dag i de der 20 minutter, ikke?
0: Det er nok sundt både for kroppen og sikkert også for hjernen, ikke? Det vil jeg tro.
2: Jo, det er godt for det hele, og det er simpelthen bare det, vi skal dykke rigtig meget ned i dag. Hvorfor er det egentlig, det er det? Og hvad får man overhovedet ud af det? Nogen vil også sige sådan, at jeg skal da ikke gå og kede mig i 20 minutter, vel?
0: Nej, og man skal selvfølgelig også lige finde tid til det, og gå de der 20 minutter ekstra. Men det leger vi altså med tanken om i dag, at det har man.
2: Mm-hmm.
0: Og så er det altså bare med at komme afsted. Yes, lad os bare gå i gang. P4 Morgen er begyndt. Velkommen til Ha' det søn med Skabt til at være to.

0: med dig. Skab til at være to fra søndag 13 minutter over 6. Og så kom der jo altså i går eftermiddags nyhed ud om et stort, jeg ved ikke, om man kan kalde det et IT-nedbrud, men i hvert fald store IT-udfordringer, siger de selv, i regionen på Odense Universitetshospital.
1: Ja, det var altså flere IT-systemer, som simpelthen bare lukkede ned, og det gør det jo altså ret svært at navigere i sådan et system, for eksempel på OUH, ikke? Hvordan får du overblik over, hvad der skal foregå og sådan noget, og det finder de ud af, det er noget med at tage tavler i brug og så videre, og så er de styr på det, og meldingen lyder altså også, at på nuværende tidspunkt, altså senest vi har hørt fra OUH, så er der ikke fare for patienters liv og førlighed, og alle akutte patienter bliver også håndteret, som de skal. De siger også, hvis nu man har en aftale på hospitalet, man møder bare op. Det er der sådan set styr på, men bag de indre linjer, så er det her altså en udfordring, og også noget, vi selvfølgelig her til morgen prøver at følge op på. Altså, hvad er status lige nu?
0: Ja, for den seneste status, vi har, den er fra sådan lidt halvsent der i går aftes, og det som den gik meget på, det er, at det store problem for sygehuset og for sygehuspersonale er egentlig, at alting lige pludselig tager en farlig masse tid.
1: Oh, ja.
0: Så de har været nødt til at kalde nogle ekstra folk ind også, fordi normalt så går det jo bare hurtigt i IT-systemerne, og der er jo også ligger kalender og oversager overblik over alle de aftaler, der skal alt det der, ikke? Så der er pludselig en hel masse omveje, man skal afsted af, og derfor så kræver det en hel masse af dem, der er på sygehus. Men det er jo vigtigt igen at understrege, som patient, så skal man bare møde op, og så skal man nok få den behandling, man har fået aftalt. Det er i hvert fald det, vi ved indtil videre, og så ser vi, om der ikke kan komme en ny status ud fra sygehuset her til morgen, hvordan det går med at få løst de her IT-problemer. Det skal vi nok holde øje med her i P4 morgen. Out of Reach er det her fra Gabrielle. Klokken er 15 minutter over 6.

0: Og det synes jeg, vi skal huske at stoppe op og hylde en gang imellem.
1: Helt magisk.
0: Hvad laver du derude? Hvad sker der den her lørdag? Og er der et nummer, der lige nu i din hjerne, på grund af det, er verdens bedste sang?
1: Magisk med Mads Gundersen.
0: Hej Katinka.
2: Hej hej.
0: Hvornår har det været det allermest rockstjerneagtige at være dig?
2: Dronningens afskedsfest inde på Kongens Nytorv.
1: Spændende musikalske gæster og et helt enestående lørdag soundtrack, skabt af alle jer, der lytter med. Magisk lørdag kl. 12 på B4 og i DR.

0: der med Pil og VAS.png. Vi er faldet sådan lidt ned i et hul inde på DR.dk. Vi står og kigger billeder.
1: Ja.
0: Jeg synes, det er jo fascinerende at se. Det er jo mere kostymer end tøj, de har på, ikke?
1: Men det er altså også fordi The Met Gala, som du her refererer til, det er jo altså noget, der er foregået i nat, i hvert fald dansk tid. Og det, der var temaet i år for det, man skulle have på, det var kostymedesign. Og det virker som om, at det har fået de her mange skuespillere, sangere og alle dem, der er med til, tænke, den skal have én over nakken i år. Det skal ikke hedde sig, at det her, det så man også sidste år. Jeg ved nærmest ikke, hvordan jeg sådan bedst skal beskrive dem. Altså, det ligner Beyoncé. Hun faktisk har rullet sølvpapir rundt om sig, og så lavet sådan nogle strimler i det hele vejen ned over kroppen, og så har hun, så har hun kastet et skind hen over ryggen, ikke?
0: Der er en fransk YouTuber her, som har sådan en BH på, kan du sige, som er sådan to sølvhænder, som holder hendes bryster.
1: Ja, det kan man
0: ikke. Det er altså også ret vildt kostyme.
1: Ja.
0: Så en af dem, jeg også hæfter mig ved, det synes jeg ser helt vildt ud. Det skal man virkelig gå ind og se. Det er en, der scroller man ned, og så kommer man til en, der det ligner simpelthen frihedsgudinden nærmest, der er blevet levende og går rundt. Og det viser sig så, at fordi folk havde lidt svært ved at finde ud af, hvem er det egentlig? Det ser meget specielt ud. Men det er simpelthen den tyske supermodel Heidi Klum.
1: Det tænker jeg,
0: hun er fuldstændig umulig at genkende.
1: Ingen kunne have gættet. Og det ligner også, nogle af dem, de har kørt sig selv ned i sådan en Tupperware-form. Altså, som man så smeltet ud over kroppen i sådan orange farver. Det ser så vildt ud. De har virkelig givet den gas i år. Det er jo altid en ret vild oplevelse at se, hvad springer de ud i. Men det er som om i år, der har den altså lige fået et nyk opad. Der er også en, der står i et kæmpe, stort, gråt tyld helvede. Og så har hun lige sådan en pengeseddel for øjnene.
0: Ja, for øjnene har Katy Perry også noget. Hun ligner nærmest sådan en form for rummenneske. Eller, ja, lidt infekter møder en alien med en eller anden maske på, så man slet ikke kan se hendes ansigt i starten. Ja. Senere så tager hun så masken af, man kan sådan stå og scrolle og se, hvordan ser hun ud med og uden masken på.
1: Ja, det er ind at kigge, hvis du lige ved i frokostpausen. Prøv, det har været en hård dag, ikke? Hvad skal vi også snakke om med kollegaerne? Så er det bare lige ind og hive de der kjoler på.
0: Kreativiteten, den fejler i hvert fald ikke noget til The Met Gala, må man sige, selvom det er ved at være en gammel tradition i USA efterhånden. Det er altså inde på DR.dk, du kan se alle billederne. Nu skal du høre Lis Sørensen her i P4 Morgen med forvandling. Måske meget passende til de her billeder.

0: Forretning med Lisa Sørensen. Godmorgen, Henrik.
1: Godmorgen, godmorgen.
0: Hvordan går det med den morgentrafik der?
1: Jeg synes, det går rigtig godt. Jeg synes, vi har fået en godkendt start på den fynske morgentrafik. Der er kun et enkelt sted, hvor du skal være lidt ekstra opmærksom. Det er i Nørre Lønse, for her er lysregulering i Krydsevæl, Banevej, Dømmestrupvej og Lundbyvej ud at drifte alle retninger. Det skyldes en planlagt strømopbrydelse, og strømmen den skulle være tilbage igen ved 8-tiden.
0: Jamen lidt, så er vi klar med nyheder til dig. Først får du Barcelona med udsving.

0: krydsving fra Barcelona, og så klokken 6:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Siden mandag eftermiddag, der har der altså været problemer med Region Syddanmarks IT-systemer. Og det har givet udfordringer på sygehusene, også på OUH, hvor det ikke har været muligt at bruge flere IT-systemer. I en pressemeddelelse, der oplyste regionen mandag aften, at enkelte afdelinger havde indkaldt ekstra personale, fordi arbejdsgangene simpelthen bliver mere besværlige. Regionen skrev også, at teknikere arbejder på at rette fejlen, men uden nogen tidshorisont. Intet tyder dog på et hackerangreb eller lignende. Fra Kurt Espersen, som er koncerndirektør i Region Syddanmark, der lød det mandag aften, at udfordringerne ikke udgjorde nogen fare for patienters liv og førlighed, og at 112 og lægevagten virkede som vanligt. Og hvis du har en tid på et af de syddanske sygehus i dag, så skal du altså stadig møde op, så længe du ikke hører andet. I en sms, der skriver Kurt Espersen til os her til morgen, at der hurtigst muligt vil komme en opdatering på IT-problemerne. Hvor meget skal en station til etape 2 af Odense Letbane koste? Ja, et forslag lægger op til, at Odense Kommune bruger 60 millioner kroner ekstra på de kommende stationer, især dem i Vollsmose. Og stationen ved Grandparken alene skal gøres lækker for 30 millioner kroner mere. Og det er altså mere end det, en standardstation koster. Forslaget fremgår af et katalog fra Odense Letbane, Odense Kommune og udviklingsselskabet Fremtidens Vollsmose, som politikerne nu bliver præsenteret for. Og ifølge Tove Skrumsager, der er direktør for udviklingsselskabet Fremtidens Vollsmose, så er det vigtigt, at der bliver gjort noget ekstra ud af stationer i Vollsmose. Det er nemlig et signal til investorerne.
3: Kæmpe signal. Altså det er et kæmpe godt signal, når man melder ud, at vi gør nogle af de samme ting ved de nye stationer, som vi har gjort i Odense bymidte allerede. Og det er fordi, vi gerne vil prioritere den byudvikling, der også er på vej. Det kan borgerne godt se og mærke.
2: Det konservative byrådsmedlem Tommy Hummelmose, han synes dog, at 30 millioner kroner til én station, det er rigtig mange penge.
4: Det er rigtig, rigtig mange penge for en enkelt station, og det er der ikke, som jeg fornemmer det, nogen af partierne, konservative er i hvert fald ikke, lige umiddelbart klar til at smide ekstra oven i den her station. Men vi vil helt sikkert gerne have en pæn station, hvor der er en let færdsel frem og tilbage, og så kan vi jo altid opgradere den senere hen.
2: Odense Letbane ønsker ikke at udtale sig om det konkrete tilkøbskatalog. Det blev til endnu et nederlag til Svendborg Rabbits, da de mandag aften mødte Team Fog Næstved i den tredje semifinale. Kaninerne de tabte 87-111 på udebane. Og det betyder, at Næstved nu har overtaget og fører semifinaleserien 2-1. Undskyld. Tirsdagens vejr byder på nogen eller en del sol, temperaturer mellem 10 og 14 grader.

0: Good Life med One Republic her i P4 Morgen 6.36, og som du også lige fortalte om i nyhederne, Anne-Sophie, så har der været det her store IT-nedbrud på Odense Universitets Hospital, og nu skal vi prøve at have en status på, hvordan det egentlig går, for det var noget, der skete i går eftermiddag, så har givet en masse udfordringer på sygehuset.
1: Og nu vender vi dig med, Kurt Espersen. Du er koncerndirektør i Region Syddanmark. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Og altså allerførst, hvad er egentlig status på det her nedbrud?
2: Jamen, jeg kan komme med en meget positiv melding, at systemerne begyndte at fungere sådan lidt efter lidt i går aftes, sent i går aftes, og her til morgen er der fuld drift på alle vores IT-systemer på alle vores sygehuse.
1: Godt. Men det er der jo mange, der er glade for at høre, at der er fuldstændig styr på det nu, men altså, det var jo nogle store udfordringer, I stod med. Altså, hvad var det for en dag, I stod over for i går, og hvilke udfordringer gav det?
2: Ja, men det var et voldsomt IT-nedbrud, vi stod overfor i går eftermiddags. Det var noget omkring validering af brugeradgangen, hvis man skal have sådan lidt teknisk viden omkring det. Det har vores IT-teknikere så fået løst i løbet af i går aftes, og man kunne så småt starte op i går. Men det betød jo, at vores systemer var lagt ned. Vi måtte gå i nødberedskab på alle vores sygehuse. Forskellige sygehuse kaldte ekstra personale ind, så man kunne håndtere patienterne på den bedst mulige måde.
1: Og ved I altså nu, jamen, hvad var årsagen til det her nedbrud?
2: Vores IT-teknikere er stadigvæk i gang med at finde ud af, hvad var den egentlige årsag til det her skete. De fandt problemet, og de har løst det, men nu skal man selvfølgelig på detektivarbejde, så man kan forhindre, at det kan ske igen.
1: Ja, fordi jeg tænker, mange sidder jo nok derude og tænker sådan, altså kan det her være et hackerangreb? Og nu siger du selv, I ved ikke endnu præcis, hvad årsagen er. Kan man afvise, at det her det var et hackerangreb?
2: Ja, det har i hvert fald vores IT-teknikere helt klart givet udtryk for, at det har ikke noget med et hackerangreb at gøre det her.
1: Og nu lød det som om, I skulle arbejde hurtigt i går, og I skulle kalde ekstra mandskab ind nogle steder for at hjælpe med de her udfordringer. Altså, sådan et nedbrud her, hvad kommer det fremadrettet til at betyde? Er der en eller anden, er der noget, der ligesom står nu og hænger lidt i bremsen, fordi man ikke kunne nå at gøre det i dag? Altså det, jeg spørger om, er egentlig, hvad betyder det her for patienterne her tirsdag morgen?
2: Ja, men her tirsdag morgen, der betyder det, at patienterne skal bare møde op på de planlagte tider, de har på sygehuset. De skal nok blive behandlet. Det kan godt være, der er visse steder lidt ekstra ventetid, for vi skal måske lige have afviklet nogle pukler af opgaver. Men alle skal bare møde frem, hvor vores personale er klar og til at behandle patienterne.
0: Det var altså gode nyheder fra Kurt Espersen, koncerndirektøren i Region Syddanmark. Det er bare at tage afsted på sygehuset, hvis du har en tid i dag. Tingene, de kører igen, som de skal.

0: chokerende.
1: Forkert.
2: Det er fundamentalt uenig i.
3: Vi danskere har altid været gode til at tale sammen.
4: I er ikke bange for at få test?
5: Jo.
3: Det er dog som om, der er blevet mindre plads til at være uenige. På den gode måde.
6: Hvad fanden havde de regnet med?
3: Men det at kunne være uenige, er noget, vi skal passe godt på.
7: Jeg synes, det lyder svært.
8: Det er der mange ting, der gør, men vi løser det.
3: Så lad os give god plads til hinanden.
9: Nej, jeg vil gerne lige tale ud.
10: En af gang.
3: På DR er der altid plads til at være uenige sammen.
11: Så kan man blive enige om, at man er uenige.
12: Det her er P4 Morgen.
13: P4 Morgen.
12: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: 13 minutter i 7'eren. Egen dans med danseorkestret her i P4 Morgen.
1: Jeg synes ikke, du har fået gang i benene derovre.
0: Nej, jeg fik måske ikke rørt dem helt nok.
1: Nej, du skal altså nogle gange rundt om studiet, fordi det handler om at gå.
0: Morten Mærke. Det er jo det.
1: Bare ud rygstængerne. 20 minutter hver dag i en måned, så har du gået et maraton. Og det er det, man gerne ligesom vil sætte fokus på i Hjerteforeningen og Trygfonden. Ikke det med et maraton, men med at gå hver dag. Så de siger, nu går du 20 minutter hver dag i maj, så har du gået et maraton, og så har du gjort noget godt for dig selv.
0: Ja, så kalder de jo sådan lidt tøhøragtigt for et maraton.
1: Ja.
0: Fordi man altså kan gå så langt, bare ved at gå 20 minutter om dagen. Og det giver altså både nogle fysiske, men også nogle psykiske fordele, at man tager sådan en 20 minutters gåtur hver dag. Vores reporter Rebecca Hollander, hun har været med en fynsk gågruppe på en tur til en lille snak om netop gåturene.
2: Jeg er kommet på en frisk gåtur, sådan en solskinsdag i går, langs Forborg Fjord, og nyder altså synet af havet her på min højre hånd og solen i ansigtet. Man kunne godt lige have brugt en solbrille, det er der i hvert fald andre i den gågruppe, som jeg er kommet med, der har været så gode at tage på. Og Annie Birkebæk, du er formand for Hjerteforeningen i Forborg Midtfyn. Det er dig, der har samlet tropperne i dag til den her gåtur. Hvorfor er det, I prioriterer de her ture?
3: Fordi det er dejligt at bevæge sig. Det er dejligt at være sammen med andre mennesker. Jeg elsker torsdag kl. 10.
2: Og du har jo også meldt dig til at være gåvært til maraton, som starter her den 1. maj, hvor man skal gå 20 minutter hver dag, og så svarer det cirka til, at man har gået et maraton over hele maj måned. Hvad er det, det giver dig at være gåvært?
3: Jeg nyder selskabet. Ja, man er jo alligevel ude at bevæge sig. Det er en god måde. 20 minutter om dagen kan faktisk gøre, hvis man bliver bare lidt forpustet, at man reducerer risikoen for hjertekarsygdom med 20%. Det er overkommeligt 20 minutter om dagen.
2: Og hvis jeg så lige speeder lidt op her på gåturen, så lidt længere fremme, der går du, Kurt Lund Vandsø. Du er pensionist, og du er med i gågruppen her. Hvor længe har du gået?
4: Jamen, jeg har nok gået en 2-3 år, vil jeg tro. Ja.
2: Ja. Og hvad fik dig til at ville gå de her ture?
4: Jamen, nu har jeg i mange år været en aktiv spiller inde i fagbevægelsen. Og da jeg gik på efterløn, så tænkte jeg, at det kunne være meget naturligt. Og så Metal, de har en seniorafdeling her i Forborg. Og den tænkte jeg, det kunne da være meget interessant, for jeg kender mange af dem, der er her. Og så er der en, der hedder Kjell Hammerik, han sagde, jamen ved du hvad, vi har en gåklub her, var det ikke noget for dig? Jo, det kunne jeg da godt. Og så har jeg så faktisk været her siden. Så det var faktisk hans fortjeneste, og jeg kom her, for jeg har ikke hørt om den før nemlig.
2: Hvorfor er det dejligt at komme ud og gå?
4: Jamen det er også fællesskabet med alle de her mennesker, det, jeg synes faktisk, det er så hyggeligt. Så derfor prioriterer det meget højt, så jeg laver ikke nogen arrangementer om torsdagen, hvis det er, og det ikke er absolut nødvendigt. Så derfor.
2: Og så er der jo det her initiativ, som Annie fortalte om, inden vi gik ud på turen her, maraton. Hvad tænker du om sådan et initiativ?
4: Jamen det synes jeg da lyder meget spændende, det må jeg sige. Så det glæder jeg mig til at deltage i.
2: Har du selv tænkt dig at gå 20 minutter hver dag for at nå det her maratonmål?
4: Jamen jeg går faktisk, kone og mig, vi går jo, jeg går gerne en tur om formiddagen, og om aftenen, når vi har spist, så går vi faktisk en tur fra klokken 19 til næsten klokken 20, en tur rundt i byen.
2: Så du er meget aktiv gænger, og nu kan jeg se, at vi simpelthen er sakket bagud i gruppen. Ja. Så Kurt, nu må vi to lige speede op og få fuldt med.
0: Ja. Men jeg kan da høre, at Kurt han kommer til at nå mindst 3 maraton i den her maraton måned. Så jeg må heller i gang. Jeg skynder mig lige at tage en god tur til kaffemaskinen, så er vi da også lidt i gang i hvert fald. Ja.

0: Svea Sigvart med lyse nætter, og nu fik vi altså lige hørt om det her maraton, altså som Trygfonden og Hjerteforeningen har sat i gang. Man skal gå 20 minutter hver dag hele maj. Men det har bare fået os til at stå og tænke på, hvad kunne ellers være godt at bruge 20 minutter ekstra på hver dag?
1: Præcis. Hvis du bare helt selv må vælge hver evig eneste dag, der siger du, de her 20 minutter, det er mine.
0: Yes.
1: Og dem er der ikke nogen, der skal komme og rykke i, og der er ikke nogen, der skal bestemme, hvornår de skal ligge. Jeg lægger det lige, som det passer mig. Jeg gør præcis, hvad der passer mig i 20 minutter. Hvad skulle du så bruge på?
0: Yes, det er det, vi gerne vil høre her til morgen. Send os en sms til 1212 Fyn Mellemrum, og så fortæl os, hvis du skulle bruge 20 minutter hver dag på et eller andet godt, hvad skulle det så være? Du må også gerne melde til os, så er det på fyns@dr.dk. 20 minutter hver dag i maj. På et eller andet, som du synes vil gøre dig rigtig godt. Hvad skulle det være?

0: Whenever, wherever fra Shakira og en trafikmelding fra dig, Henrik.
1: Det skal du få på grund af en signalfejl ved Kavslunde, så kan der altså lige nu være togforsinkelser imellem Odense og Fredericia. Vi slutter i Ørbæk, hvor Hulvejen er spærret indtil den 20. maj. Det skyldes et fjernvarmearbejde og busrute 711 må ud på omkørsel.
2: Og Henrik, nu vi har dig, du har travlt her til morgen, men alligevel
1: ja.
2: 20 minutter hver evig eneste dag, hvor du bare kunne sige, dem her, det er mine 20 minutter, jeg bruger dem præcis, som jeg vil. Hvad skulle du bruge dem på?
1: Jamen, jeg tror, jeg vil være lidt bedre til at komme ud og sætte ud i haven, i solen, lige tage en kop kaffe, og så bare sidde fuldstændig og slappe af i 20 minutter, og så nyde det.
2: Du snakker pauser.
1: Jeg skal høre,
2: de 20 minutter, er det så forbudt at komme forbi lige og sige, hej Henrik, hvad så? Det skulle være
1: altså, hvis det er noget vigtigt, så må man gerne. Ellers så tænker jeg, lad mig nu bare være.
0: Jamen perfekt, Henrik. Og det er jo altså fordi, at Hjerteforeningen og Trykfonden, de har sat gang i det her maraton, som de kalder det, hvor man skal gå 20 minutter hver dag, fordi det er godt både for kroppen og for hovedet. Men vi spørger, hvis du skulle finde på en anbefaling til sådan en 20 minutter, man kunne bruge på et eller andet hver dag. Hvad skulle det så være? Hvad vil du selv gøre? Hvad kunne være noget, som du synes vil gøre dig rigtig godt? SMS til os på 1212 Fyn Mellemrum, og så din besked, eller mail på fynsnabelag.dr.dk.

0: nærmer sig dag for dag, men det vækker bekymring blandt de ansatte på det nye sygehus i Aalborg. Patienterne, som er bygget ind i hospitalets vinduer, virker nemlig ikke mange steder, og klimaanlægget er ikke fuld drift endnu. Så medarbejderne frygter, både for arbejdsmiljøet, men også for patienternes ve og vel. Det siger Christina Novak, der er arbejdsmiljørepræsentant og sygeplejerske på kræftafdelingen.
1: De har det jo skidt i forvejen, og så kan man selv forestille sig, hvordan det er at ligge i sådan varme. Og hvis man er skidt tilpas, så får man det jo i hvert fald ikke bedre af det. Og så synes jeg jo sådan set heller ikke, det er ordentlige arbejdsforhold for os.
0: Halvdelen af hospitalets sengestuer og kontorer vender mod solen. Flere steder har personalet hængt papir og affaldssække op i vinduerne for at skærme for solen. Og på en af stuerne, der er en madras også blevet brugt. Og det kan være svært at koncentrere sig, siger Vibe Lyng Lindgren, der er forperson for yngre læger.
2: Medarbejderne bruger ekstremt meget energi på at tilpasse de nye omgivelser, og det med konkret med temperaturen og at blive blændet, det gør jo, at de går med hovedpine, træthed og nedsat koncentrationsevne. Og det gør jo, at når man går rundt med en hovedpine og er træt, så er man ikke på samme måde nærværende i patientkontakten.
0: Hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen siger, at de arbejder på at løse problemet med varmen, men at der kan gå et år, før temperatur og ventilation er helt på plads. Der er alt for få familier, der ønsker at være forældre til børn, der bortadopteres med tvang. For i øjeblikket står kun omkring 20 familier på adoptionsnævnets liste klar til at modtage et dansk barn. Det er et problem, som socialminister Sophie Hæstorp Andersen bragte op i efteråret, og som stadig ikke er løst. Ifølge organisationen Adoption og Forældre er noget af det, der afholder folk fra at blive adoptivforældre, at de frygter konflikt med de biologiske forældre. Det siger forperson Sanne Vindahl Nyvang.
3: Det er rigtig svært at starte en familie som ny adoptant, som ny familie, og skulle starte med at gå i retten og forsvare en sag i forhold til samvær.
0: Socialrådgiver Sandra Abil har 25 års erfaring med arbejde med udsatte familier, og hun forstår godt, at folk tænker sig en ekstra gang om, inden de vil adoptere.
4: Nogle af adoptanterne er nervøse for, hvad er det for et barn, de adopterer, og det med rette. Fordi der er flere af de her, rigtig mange af de her børn har jo udfordringer med sig.
0: Siden 2020 der er det 5 gange ikke lykkedes at finde egnede adoptivfamilier til et barn, der skulle bortadopteres, oplyser Ankestyrelsen. En kvinde på 63 og en mand på 77 år er døde, mens 3 er alvorligt såret, efter at en bil i aftes kørte ind i mennesker på en gågade i den tyske by Leipzig. Ifølge de lokale myndigheder så er den formodede gerningsmand en 33-årig tysk statsborger, som blev anholdt kort efter påkørslen. Og så godmorgen til dig, Sten Nørskov, vores Tyskland-korrespondent. Er vi blevet klogere på den her formodede gerningsmand i løbet af natten?
5: Ja, der er kommet flere detaljer om, hvem han er. Som du siger, 33 år, født og opvokset i Tyskland, bosat i Leipzig-området. Han er gift, har et enkelt barn, har arbejdet som vicevært og træner i en lokal bokseklub. Og så har han måske vigtigst i forhold til det, der skete i aftes, været for nylig indlagt og modtaget psykiatrisk behandling for sygdommen.
0: Men ved vi noget om hans motiv til handlingen?
5: Altså, myndighederne taler om det, han har gjort som amok-kørsel, altså som en vanvidsgerning, og siger, at efter den forløbige efterforskning, så er der ikke noget, der tyder på, at det her var politisk eller religiøst motiveret. Og hvis det er rigtigt, så er der altså ikke tale om terror, så er der faktisk tale om en situationstegn, bare en tragisk hændelse, hvor en syg og desperat mand begår en forbrydelse, som vi er blevet vant til at afkode, og som religiøst motiveret terror, men altså ikke det, men bare en tragisk hændelse.
0: Lød det fra vores Tyskland-korrespondent Sten Nørskov, og i alt så omkring 20 personer kommet til skade. Et transportskib, som ejes af Mærsk, sejlede i går gennem Hormuzstrædet under beskyttelse af amerikanske militær. De oplyste det danske rederi sent i aftes. Og skibet det kom igennem uden problemer. Alle besætningsmedlemmer er i sikkerhed og uskadte, skriver Mærsk i en pressemeddelelse sendt til os her i DR. Skibet, der hedder Alliance Fairfax, sejlede under amerikansk flag og drevet af et af Mærsks datterselskaber. Vi får nogen eller en del sol i dag, men der kan godt nok også komme perioder med lidt mere skydevejr og måske sidst på dagen en enkelt lokal byge. Mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind, der kommer fra nord.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Karma fra Burhan G og LOC.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Og det er Anne-Sophie Brogstedt og Morten Mørk i studiet den her tirsdag morgen.
2: Og man kan næsten, altså, jeg har det allerede sådan, jeg skal ud og trave i dag. Det bliver jeg nødt til. Minimum 20 minutter. Man ved jo, det er godt for ens krop, for hovedet og alt det her. Men faktisk er det jo også, hvis du går 20 minutter hele maj, så er du gået et maraton. Og det er ligesom det, Hjerteforeningen og Trygfonden, de prøver at sige, ud og gå 20 minutter hver dag, så har du gjort noget godt for din krop, dit hoved, og du har også gået et maraton. Og det er alt sammen rigtig godt, bare ud og trave. Men hvis nu man havde 20 minutter hver eneste dag, man bare helt selv kunne bestemme over, det måtte ligge præcis, hvornår man tænkte, det passer lige ind i mit schema og ingen andres. Hvad skulle det så bruges på?
0: Ja, jeg synes jo, det er en drøm jo, altså. Ja. Det, hvis man havde sådan 20 minutter, jeg kan næsten ikke vælge. Hvad, der er så mange gode ting. Ja. Men noget, som jeg synes, der virkelig kunne være vigtigt for mig at få brugt 20 minutter på om dagen, det er mit managerhold. Jeg spiller jo Superliga Manager. Og vi har en liga her i DR, og lige nu er det Andreas Kravl, der fører den, og det er jo rigtig irriterende, og jeg er langt bagud. Jeg er langt bagud, så jeg kunne virkelig godt bruge 20 minutter fokuseret hver dag til at få læst op på statistikkerne, få kigget startopstillinger igennem, få rodet lidt med, okay, hvad skal det være for nogle angriber, hvad skal det være for nogle forsvar, skal der skiftes ud, eller skal vi holde fast? Der er mange, mange overvejelser, og det kræver altså noget tid, Anne-Sophie.
2: Det kan
0: så hvis du kunne få 20 minutter ekstra hver dag til det, det vil være godt.
2: Det vil være godt for dig, nemlig.
0: Det vil være rigtig
2: godt for
0: dig. Og ikke mindst for mit managerhold.
2: Også det. Hvad vil det give dig, Morten, hvad vil det betyde for dig?
0: Jamen, jeg får altså også rigtig meget hyggelig glæde ud af det. Altså, det er sådan lige, så forsvinder jeg bare lige ind i den der lille bitte skøre verden, ikke? Bare lige i den tid, hvor jeg sidder og nørder med det der. Og det er jo i princippet helt åndssvagt, men det er bare åndssvagt på en enormt dejlig måde.
2: Ja, prøv at høre, det er din hyggestund, og man bestemmer selv, det er 20 minutter hver dag. Du må helt selv bestemme, hvad skal det bruges til. Det er en sms afsted til 12.12, hvor du lige skriver Fyn, laver et mellemrum, og så fortæller du altså også, hvad skulle de her 20 minutter bruges på hos dig?
0: Det kan være, at du også har et managerhold, der trænger til noget kærlighed.
2: Kunne sagtens være.
0: Eller noget andet. Du kan også mail til os, det er på fyns@dr.dk. Og her kommer Summer.

0: Homebreaker var det altså her fra Sommer kl. 13 minutter over 7 i P4 morgen.
1: I den kommende tid, så bliver det sådan, at politikerne i Odense, de skal simpelthen tage stilling til, hvor meget der skal bruges på stationerne langs letbanens etape 2, fordi man står sådan over for, men altså nogle af stationerne, dem vil man måske faktisk gerne gøre endnu mere ud af, og her der er det altså især stationerne i Vollsmose, som man foreslår, at der kunne man godt lige gøre lidt mere ud af det.
0: Og en af dem, der måske kunne være en, der skulle opgraderes, det er den station, der kommer til at hedde Grandparken. Der kunne man bruge, ifølge det her oplæg, 30 millioner kroner på den station, så den bliver attraktiv og et sted, hvor man sådan har lyst til også at opholde sig. Og vores reporter, Emma Elisabeth Hansen, har taget en morgentur ud til den her station, der måske bliver meget dyrere end de andre.
2: Ja, og jeg står altså der, hvor selve stationen skal være, i hvert fald når jeg lige kigger på det kort, jeg lige har haft op af lommen. Lige nu er der ikke nogen station, der er en bænk og lidt grønt område og en lille smutvej. Mads Thomsen, du sidder i byrådet og er politisk ordfører for Socialdemokratiet i Odense Kommune, og er ikke lige så afvisende for at bruge op mod 30 millioner kroner på det her letbanestop ved Grandparken, som for eksempel Dansk Folkeparti og Liberal Alliance i Odense Byrådet. Og forslaget, det lyder jo på, at det her stop ved Grandparken, det skal opgraderes for 30 millioner kroner. Hvad siger du til det?
3: Jamen altså, jeg synes jo, altså jeg kan godt forstå, at det lyder lidt voldsomt med 30 millioner kroner. Det er mange penge, og jeg skal jo sige, at det er heller ikke noget, vi står og siger ja til, men vi er villige til at indgå en principiel drøftelse af, hvorvidt området det skal forskyndes, så det kan blive attraktivt at være i og bruge.
2: Ja, for det er jo ekstra penge, der skal bruges nogle steder, ligesom her, men i Socialdemokratiet, der har I været i tvivl, og er stadig lidt i tvivl om I skal bruge pengene. Hvad er det, der gør jer i tvivl?
3: Nå, nej, men altså, for det første, så har vi jo ikke nogen økonomiaftale eller en regering at lave den med endnu, så derfor så går vi selvfølgelig ikke bare ud og siger, at det gør vi. Og for det andet, så er det vigtigt, at man får kigget hinanden i øjnene og drøftet det her rigtig grundigt i partierne imellem og med embedsværket. Så det er jo heller ikke fordi, vi står og siger, at det gør vi, altså, men vi vil gerne tage den position, at vi selvfølgelig er åbne over for, hvad der skal til, og i et eller andet omfang for, at vi kan fortsætte den positive udvikling, vi har med byforskyndelse i Odense og her i Vollsmose også.
2: Og vi står jo her ved Grandparken og kigger lidt rundt, hvor vi står. Altså, hvad vil en opgradering af det her letbanestop give det her område?
3: Ja, der vil jeg bare ønske, at jeg var sådan en, der vidste helt vildt meget om det. Men jeg kan i hvert fald sige, at noget, vi ved, der betyder meget for borgerne, det er, at sådan nogle områder som dem her, at de er attraktive. At det er noget, som man synes er rart at være i, og det er indbydende. Og det skal det jo selvfølgelig være. Det nytter ikke noget, vi laver en investering som letbanen, og så er det ikke også i et eller andet omfang noget, der forskynder byen. Og det synes jeg faktisk, vi har set rigtig mange, og ser rigtig mange eksempler på rundt omkring i byen, hvordan den er indrettet på alle mulige måder med forskyndelse, som betyder meget for byen.
2: Men 30 millioner er I ikke helt sikker på, I vil bruge endnu, som det ser ud. Tak skal du have, Mads Thomsen.
0: Sådan lød det altså fra Grandparken, og den her sag med, om for eksempel Grandparken skal opgraderes, den er på økonomiudvalgsmødet i Odense Byråd i morgen, så der skal politikerne altså i gang med at diskutere det for alvor. Her kommer Mary J. Blige og George Michael med Ass. Klokken er 17 minutter over 7.

0: og Monopolet.
1: Kæreste og Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uge sommerferie sammen med mine forældre. Men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur, der er den jyske model, hvor vi bare ikke italesætter det her. Vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er. Så skal man prøve at få en strategi til at arbejde med det.
0: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd. Du lytter til B4 Morgen.

0: 24 minutter over 7. Hold om mit hoved fra Hugum. Og her i P4 Morgen, der har vi faktisk åbnet lidt af en gavebod, vil jeg kalde det. Fordi ja, vi giver nu dig, som lytter med, 20 minutter om dagen. Det er dine 20 minutter. Og du må bruge dem på lige det, du drømmer om at bruge 20 minutter om dagen på.
1: Mm-hmm.
0: Spørgsmålet er jo selvfølgelig bare, hvad skal det så være?
1: Ja.
0: Hvad vil gøre dig glad? Hvad drømmer du om at bruge de her 20 minutter på? Hvad har du lige brug for 20 minutter ekstra til at kunne gøre hver dag? Det er det, vi leder efter svaret på. Og vi ved jo godt, Anne-Sophie, at du skal jo bruge minimum 20 minutter om dagen på at se Star Wars, jo.
1: Oh, ja.
0: Det snakkede vi om i går, at du skulle i gang, fordi du har ikke set noget som helst af det, og der er meget.
1: Der, ja.
0: Så hvis du bruger 20 minutter om dagen, så kan det godt være, at du kan få indhentet noget af det. Du gik i gang i går, ikke?
1: Jo. Ja.
0: Det var planen, du skulle gå i gang i går.
1: Ja, det var det. Jeg fik læst mig ind på, hvor starter man.
0: Yes.
1: Og der må jeg bare sige, det irriterer mig allerede med den serie. For så er det jo sådan, nej, du skal ikke starte med nummer 1, du skal faktisk starte med nummer 4 eller 5. Eller,
0: altså. Hvad starter med nummer 4?
1: Nej, det er irriterende.
0: Nå, du er ikke kommet i gang med det endnu.
1: Nej, men nu ved jeg, hvor jeg skal starte. Ja.
0: Men hvis det nu skulle være noget, du selv drømte om, og ikke noget, jeg drømmer om, du skal bruge 20 minutter om dagen på.
1: Nej, altså, jeg kan mærke, jeg har glemt at spørge mig selv om det. I for mange år.
0: Ja, så du ved det faktisk ikke helt.
1: Og jeg, altså klappen går ned.
0: Ja.
1: Det gør den, fordi jeg sådan her, okay, jeg skal selv vælge. Ja, det handler ikke om.
0: Jamen, så holder vi fast i Star Wars.
1: Vi er derfor, jamen, nej.
0: Indtil videre. Indtil du finder på noget bedre, Anne-Sophie.
1: Ja, men det er bare for at sige, jeg fornemmer, at vi har lyttere, der er i samme båd som mig.
0: Det kan
1: at man
0: godt være,
1: faktisk tænker, jamen, hvad skal jeg gøre?
0: Ja.
1: Hvis der er 20 minutter, hvor der ikke er nogen, der beder mig om noget, hvor der ikke står noget i min kalender, jeg skal huske, hvor der ikke er vasketøj ud over det hele. Altså, jeg føler, vi er mange i samme båd.
0: Ja, og
1: vi ved det faktisk ikke.
0: Og alle jer, der ikke kan finde på noget bedre at bruge 20 minutter på, de skal altså bruge dem på Star Wars nu. Det vedtager jeg så.
1: Så sådan det er.
0: Men hvis du alligevel så sidder og tænker, nej, jeg skal i hvert fald ikke se Star Wars 20 minutter om dagen. Jeg skal bruge de 20 minutter på noget andet. Så er det nu, du sender os en sms til 1212 Fyn Mellemrum og fortæller os, hvad det så er, de 20 minutter, de skal bruges på hver dag.
1: Jamen, så tænker vi lige alle sammen. Vi tænker lige alle sammen over det, ikke? Ja. Efter nyhederne, så vender vi stærkt tilbage med det.
0: Du kan også mail til fyn@dr.dk. Og så vil jeg lige være at glemme dig i trafikken, Henrik. Vi skal lige have en jingle på til dig en gang, hvis jeg kan finde den. Den er der. Lad os høre, hvordan det går derude.
2: Jamen, det går lidt langsomt i den fynske morgentrafik. Kører du på E20, jamen, så er der tæt trafik forbi Odense i retning mod Sjælland. Det er lige ved 53 Odense V samt mellem 52 Odense SV og 51 Odense S, at det klumper lidt sammen. Derudover så har vi to lysreguleringer, som er ude at drifte. Det er på rute 160 i Ullerslev, krydset Odensevej og Lundsager. Og også i Nørre Lændelse, der kan lysreguleringer i krydset ved Albanievej, Dømmestrupvej og Lundbyvej fortsat risikere at være ude at drift. Vi slutter på skinnerne, for der kan være nogle småforsinkelser på tog imellem Odense og Fredericia, og det skyldes en signalfejl ved Kavslunde.

0: med Miles Smith. Det er tid til et nyhedsoverblik. Klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Alle IT-systemer i Region Syddanmark, de kører igen som de skal, og det gør de altså efter, der var store problemer mandag eftermiddag og også aften. Det fortæller Kurt Espersen, der er koncerndirektør i Region Syddanmark, til os i DR her til morgen.
3: Systemerne begyndte at fungere sådan lidt efter lidt i går aftes, sent i går aftes, og her til morgen er der fuld drift på alle vores IT-systemer på alle vores sygehuse.
2: Kurt Espersen kalder det for et voldsomt IT-nedbrud, og det påvirkede naturligvis arbejdsgangene på de syddanske sygehuse, fortæller han.
3: Det betød jo, at vores systemer var lagt ned. Vi måtte gå i nødberedskab på alle vores sygehuse. Forskellige sygehuse kaldte ekstra personale ind, så man kunne håndtere patienterne på den bedst mulige måde.
2: Regionen ved ikke nu, hvad årsagen til nedbruddet var, men intet tyder altså på et hackerangreb. Og hvis du har tid på et af de syddanske sygehuse i dag, så skal du altså blot møde op som normalt. Skal Odense Kommune bruge 30 millioner kroner på at gøre en ny letbanestation i Vollsmose ekstra lækker? Det her spørgsmål, det skal politikerne i Odense snart tage stilling til. For nu er der kommet forslag til, hvordan stationerne på letbanens etape 2 kan se ud. Opmærksomheden den retter sig mod stationerne i Vollsmose, hvor der især skal gøres noget ud af Grandparken, og altså bruges 30 millioner kroner mere end en standardstation. Men det her, det er rigtig mange penge, det siger det konservative byrådsmedlem Tommy Hum.
4: Vores holdning til det er, at vi skal selvfølgelig lave en pæn station til at starte med, men vi skal også lige tænke os godt om at se, hvordan den rent faktisk bliver brugt, når først letbanen kører, og så kan vi jo altid opgradere det efterfølgende.
2: Men Tove Skrumsager, der er direktør for udviklingsselskabet Fremtidens Vollsmose, mener, at det er vigtigt, at der bliver gjort noget ekstra ud af stationerne netop i Vollsmose.
5: Det betyder rigtig meget, både for de folk, der bor der i dag, men også for de mange tilflyttere, der kommer i Vollsmose, at letbanestationerne er vigtige mødesteder, og man kan mærke, at man har gjort sig umage med den også.
2: Vi har talt med Odense Letbane om den her sag, men de har ingen kommentar. Gå et maraton fordelt på en måned. Det her det opfordrer Hjerteforeningen og Trygfonden til i initiativet Maraton. For går du 20 minutter hver dag den her måned, så svarer det altså til, at du har gået et maraton, når maj er forbi. De daglige gåture, det kan for eksempel reducere risikoen for hjertekarsygdomme med 20%. Og i Forborg, der er Kurt Lund Vandsø klar til at deltage i sådan et maraton. Han får allerede meget ud af gåture i den lokale gågruppe.
6: Jamen det er også fællesskabet med alle de her mennesker. Det, jeg synes faktisk, det er så hyggeligt. Så derfor, så prioriterer det meget højt.
2: Tirsdagens vejr byder på nogen eller en del sol. Sidst på dagen kan du så også rende ind i en lokal byge. Temperaturerne de lægger sig mellem 10 og 14 grader.
1: P4.
7: P4 morgen. Middag hele vejen.

0: Be The One med Dua Lipa her i P4 Morgen.
1: Det der med at sådan skulle ud på et maraton, det tænker jeg for mange er sådan her, det er lige til den gode side.
0: Meget uoverskueligt.
1: Ja, faktisk meget uoverskueligt. Der har Hjerteforeningen og Trygfonden lige hjulpet os lidt, for de har sagt, vil du være bare gå 20 minutter hver eneste dag i maj måned, når vi så når hen til juni. Så har du faktisk gennemført et maraton, og så kan du sige, ja, det har jeg da også. Jeg har været med et marathon, ikke?
0: Det er snedigt, så bider man lige tiden op på den måde, så får man det ovenikøbet bedre, både i kroppen og i hovedet. Perfekt idé, men der findes mange andre gode idéer til, hvad man kan bruge 20 minutter om dagen på. Og det er jo det, vi har spurgt dig om her til morgen. Hvis du havde sådan 20 minutter ekstra om dagen, hvad skulle de bruges på?
1: Ja.
0: Og vi har fået en mail fra Joshua inde på fyns@dr.dk, som skriver... Jeg vil gerne bruge 20 minutter om dagen på at spille Laser Hero. Og Laser Hero, det er det her, hvor man løber rundt inde i nogle mørke rum med sådan en laser, sådan en lasergevær og skyder sine venner.
1: Okay.
0: Det er super sjovt.
1: Nå, ja.
0: Og så, så dør man, så når man bliver skudt, ikke? Så kan man ikke skyde i lidt tid, og så må man prøve at stikke af igen, gemme sig i mørket et eller andet sted.
1: Okay.
0: Skyder man de andre, når de kommer forbi. Rigtig sjovt, det kan jeg godt forstå, også, hvad han gerne vil spille 20 minutter om dagen. Katrine har skrevet til os også på en mail. Jeg vil ringe til dem, jeg er dårlig til at holde kontakt med, som bor på henholdsvis Sjælland og i Jylland.
1: Nej, den er sød.
0: Det er faktisk også en rigtig god idé. Der kan man faktisk nå, tænker jeg, at få talt med mange i løbet af sådan en måned, hvis du bruger 20 minutter om dagen på det.
1: Ej, det kunne man godt lade sig inspirere, ikke? Hvis man lige synes, der er nogen, der hænger lidt i bremsen, så er det bare 20 minutter fra nu af hver dag. Du kan nå at komme langt omkring. Du kan også vende tilbage til de samme, og så når I hele vejen rundt om verden.
0: Det er lige præcis det. Så det er jo faktisk et par virkelig gode bud, og vi hører så gerne fra dig, hvis du havde de her 20 minutter ekstra om dagen. Hvad skulle de så bruges på? SMS til os på 1212, Fyn Mellemrum, og så din besked, eller giv os en mail på fyns@dr.dk.

0: Crazy var det her fra Seal, og klokken er blevet 7:15.
1: Og vi har nærmest lige taget hul på maj, og derfor så skal vi jo vide her den 5. maj. Hvad er det egentlig for et vejr, vi har med at gøre? Godmorgen, Anders Løsholm. Du er vejrvært her på B4.
2: Godmorgen. Ja, det er jeg. Vil gerne vide.
0: Noget om vejret.
1: Ja.
2: Noget om vejret.
1: Ja, bare noget.
2: Ja, bare noget
0: om vejret. Solen skinner ud fra vores vindue i hvert fald.
2: Og
0: den
2: ved du hvad?
0: Jo godt.
2: Det kommer den til i løbet af i dag. Der er lidt forbigående skyer her i løbet af formiddagstimerne. Der hænger blandt andet i skybæltet sådan hen over Langeland og Sydhavsøerne. Men altså generelt så bliver det en solrig formiddag. Og jo længere vi kommer frem på dagen, altså jo mere plads bliver der til solen. Så en solrig dag i aften kan der trække lidt slørskyer fra syd. Men altså ikke noget, der ødelægger billedet af en solrig 5. maj. Og så temperaturmæssigt, der ligger vi aktuelt sådan lige omkring de der 6-8 grader, og det topper i dag på en 11-14 grader. Jeg kan lige se, at der er lige et enkelt sted, den lige bonger lidt ud i prognoserne. Svendborg kunne godt lige trække den op på en 15-16 grader, og så bliver det en dag uden nedbør og uden regn. Så en fin forårsdag.
0: Det lyder dejligt, og vi har jo spurgt, hvad du gerne vil bruge 20 minutter ekstra om dagen på. Og det er jo fordi, at Hjerteforeningen og Trygfonden, de har sat gang i det her marathon, hvor man skal bruge 20 minutter ekstra om dagen på at gå. Mm-hmm. Fordi det er godt for kroppen og for hovedet. Og Torben, han kan ikke få nok. Han skriver bare, jeg vil gå 2 gange 20 minutter om dagen.
1: Sådan, stærk. Så han går 2 maraton.
0: Han bruger de 20 minutter, og så tager han de 20 minutter ekstra og bruger også dem til at gå.
1: Ja, ja.
0: Det er rigtig godt. Og så har vi også fået den her fra Jørgen, som skriver, jeg og min kone, skriver han i parentes, vil gerne bruge 20 minutter ekstra om dagen til elskov.
1: Ja, tak.
0: Det er altså heller ikke nogen dårlig
1: 20
0: idé.
1: 20 minutter?
0: 20 minutter? Det,
1: ja.
0: Det,
1: jamen, stærkt mål, det må jeg bare sige.
0: Det
1: og jeg tror,
0: også.
1: Mange nu sidder og tænker, nu siger du 20 minutter ekstra hver dag. Mm-hmm. Vil det sige, at I når i kassen hver eneste dag?
0: Mm-hmm.
1: Der kan godt være en opskrift der, så mange gerne lige vil have fingre i, hvordan det lykkes.
0: Det,
1: og det kan også være, at det er bare meget udbredt. Det er ikke, hvad jeg hører, men altså...
0: Jeg tror, at Jørgen har fat i et eller andet her. Og jeg tænker nemlig også, at det er jo også noget, som er enormt godt, både for kroppen og for hovedet. Så jeg forestiller mig, at Hjerteforeningen...
1: du har fuldstændig ret.
0: Marathon til næste år. Hjerteforeningen. Der er lidt inspiration måske at hente hos Jørgen.
1: Ja, ja.
0: Men der er stadigvæk plads til flere gode bud på, hvad man vil bruge 20 minutter om dagen på. En sms til 1212, Fyn Mellemrum, og så er det en besked eller mail til os på fyn@dr.dk.

0: Party.
1: Du kender sangene, men kender du menneskene bag?
2: Fire mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange. Ikke?
1: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem er.
3: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
1: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd.
4: Det her
5: er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.

0: Sømand af verden fra Dodo and the Dodos. Og Henrik, du sidder jo som altid og holder øje med trafikken her om morgenen. Hvordan går det lige nu?
1: Det går lidt langsamt. Flere steder på Fyn kører du på rute 9 fra Svendborg mod Odense, så møder du en smule kø ved motorvejs kryds Odense, hvor venstrespor er spadet på grund af vejarbejde. Og kører du på E20 Odense i retning mod Sjælland, så er der myldretidskø på strækningen mellem 53 Odense V og så til efter 51 Odense S. Flere steder i Odense er der også kø. Det gælder blandt andet på Assesvej ved Dyrup ind mod byen, på Dalumvej i begge retninger, og også køkørsel, hvis du skal igennem krydset ved Tiklens Allé og Læsøgade på grund af et fjernarbejde. Ved Nørre Lønse, der er der kø på Albanivej ind mod Odense, og ved Årslev, der er der kø på Lundbyvej i retning mod Svendborg Motorvejen. Og har du kurs mod Kolding, møder du også køkørsel der. Det er på motorvejen fra før motorvejs kryds Kolding, og så til efter 62 Koldingø på grund af vejarbejde, og rigtig mange vælger i stedet at benytte rute 161 fra Fredericia mod Kolding. Der møder du kø på rute 161 ved Nørre Bjert.
2: Om et øjeblik, så er der en radioavis på vej, og der kan du altså høre om de problemer, der bliver ved med at dukke op på det splinter nye sygehus i Aalborg. Først var det budgetoverskridelser, forsinkelser, indtrængende regnvand, nu er det så varme patienter og ansatte, som altså er udfordret. Det er radioavisen om et øjeblik.

0: Dancing on my own fra Robin og Sara Radiovis. Klokken er 8.
1: På det splinter nye sygehus i Aalborg, der bliver det så varmt, at personalet er nødt til at sætte affaldssække og madrasser op for at skærme for solen. Ventilationsanlægget fungerer nemlig ikke, som det skal, og på flere stuer, ja, der svigter patienterne også. Og det er nye problemer, som kommer oven i budgetoverskridelser og forsinkelser. Og varmen er frustrerende, fortæller Christina Novak, der er arbejdsmiljørepræsentant og sygeplejerske på kræftafdelingen.
2: Det er ikke særlig rart for en patient med måske en hjernetumor, der har følsom over for lys, og så ikke have den mulighed at kunne trække ned, eller ligge og have feber, og så ligge i 28 graders varme. Og så synes jeg jo sådan set heller ikke, det er ordentlige arbejdsforhold for os.
1: Anna Kirsten Olesen, som er regionsrådsmedlem i Region Nordjylland for Socialdemokratiet, erkender, at hun og de andre politikere har et ansvar for, at det er gået så galt. Og hun mener, at tidsplanen nok har været for stram. For at sige det, som det er, ja, så er de flyttet for tidligt ind.
3: Ja, det tror jeg, vi er simpelthen. Og det er rigtig ærgerligt, altså, fordi selvfølgelig er flytningen gået godt, og jeg vil gerne rose personalet for den flytning, de har foretaget, hvor dygtigt det har gjort, så vores borgere kommer, patienter kommer ud og på en god måde, men alligevel skulle vi nok have haft lidt mere tid, inden vi flyttede ind, kan man godt sige.
1: Sygehuset blev taget i brug tidligere i år. Det skulle oprindeligt have været færdigt i 2020. Trods politisk opmærksomhed fra ministre og Folketinget, så mangler der stadig familier, der vil adoptere tvangsfjernede børn. Ifølge Ankestyrelsen, så er det sket 5 gange de seneste 6 år, at et tvangsfjernet barn ikke har fået ny familie. Hos organisationen Adoption og Forældre peger forperson Sanna Vindahl Nyvang på, at frygten for konflikt med de biologiske forældre kan skræmme potentielle adoptivforældre væk.
4: Det er rigtig svært at starte en familie som ny adoptant, som ny familie, og skulle starte med at gå i retten og forsvare en sag i forhold til samvær.
1: Socialrådgiver Sandra Abild har 25 års erfaring med arbejde med udsatte familier, og har flere gange oplevet, at adoptivforældrene trækker sig undervejs i processen.
5: Jeg tænker, de er nervøse for, hvad er det for et barn, og hvad er det for vilkår, at de adopterer på.
1: Og det kræver handling at komme problemerne til livs, mener socialrådgiveren.
5: Vi skal have belyst det her område, og vi skal have sat nogle stopklodser på, hvor gamle må de her børn være, for at de bliver bortadopteret. Hvor lang en snor skal der være, for at man kan sige, at det her det er faktisk ikke barns tarv. Fordi det var det, der var hele formålet med den øvelse her.
1: I april der fortalte vi om de mange skift og den lange sagsbehandlingstid, børnene udsættes for, inden de ender hos en permanent adoptiv familie. Og det kan du se mere om i dokumentaren, Når staten bortadopterer, på DRTV. En 77-årig mand og en 63-årig kvinde er døde, efter at en bil i aftes kørte ind i en menneskemængde på en gågade i den tyske by Leipzig. Mindst 20 personer er kommet til skade, hvoraf 3 er alvorligt såret. Ifølge tyske myndigheder så blev den formodede gerningsmand anholdt efter påkørslen. Der taler om 33-årig tysk statsborger, der er født og opvokset i Leipzig-området, fortæller vores Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
6: Han er gift, har et enkelt barn, har arbejdet som vicevært og træner i en lokal bokseklub, og så har han måske vigtigst i forhold til det, der skete i aftes, været for nylig indlagt og modtaget psykiatrisk behandling for sygdom.
1: Og her til morgen, der er vi også blevet en smule klogere på hans motiv ifølge myndighederne, så er der sandsynligvis tale om det, som de kalder for amokkørsel.
6: Altså som en vanvidsgerning, og siger, at efter den forløbige efterforskning, så er der ikke noget, der tyder på, at det her var politisk eller religiøst motiveret. Og hvis det er rigtigt, så er der altså ikke tale om terror, så er der faktisk tale om en situationstegn, bare en tragisk hændelse, hvor en syg og desperat mand begår en forbrydelse, som vi er blevet vant til at afkode som religiøst motiveret terror.
1: Lød det fra Tyskland-korrespondent Sten Nørskov. 3 personer er døde, og omkring 150 passagerer sidder fortsat isoleret ombord på luksuscruise-skibet MV Hondius ud for Kap Verde. Det skete efter mulig udbrud af Hantavirus, der ifølge eksperter i sjældne tilfælde kan overføres til mennesker fra for eksempel mus og rotter. Men det er ret sjældent, at mennesker smitter mennesker. De hollandske sundhedsmyndigheder oplyser, at passagererne er blevet bedt om at forblive deres kahytter som en forsigtighedsforanstaltning for at begrænse mulig smitte. Du kan godt finde solbrændert frem igen i dag, for vi får nogen eller en del sol langt de fleste steder. Måske også lidt skyde i løbet af dagen. Mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind fra nord.
7: Det her er P4.

0: 8 minutter over 8, og Send My Love var det her fra Adele. Og så skulle der på en eller anden måde gerne være kommet en... ved vi kan tage denne her i stedet for. Jeg vil bare sige, at det er P4 Morgen, og det er med Anne-Sophie Brogstedt og Morten Mørk i studiet i de næste timer stadigvæk. Og jeg kan godt nogle gange få sådan... Jeg ved ikke, om jeg vil sige klamme håndflader, men i hvert fald den bliver lidt urolig, når man hører om det der med et IT-nedbrud i det offentlige. Især, synes jeg, når det kommer til sygehusene, og man bliver sådan... Er der nu nogen, der har været inde og lave sådan et hackerangreb, og hvilke konsekvenser kommer det her så til at få? Og det var jo sådan et IT-nedbrud, vi så i går på OH og på andre sygehuse i Region Syddanmark. Der fik IT-systemerne simpelthen et ordentligt nedbrud.
1: Ja, det gjorde de simpelthen, og man gik jo sådan og ventede på, hvad er der los her, og hvad kommer det til at betyde for patienterne osv. Nu kan vi så heldigvis her til morgen høre fra koncerndirektør i Region Syddanmark, Kurt Espersen, som fortalte, at alt er fint igen. Og han fortæller også lige her lidt om, hvordan processen var op til, at det altså kører fint igen.
2: Systemerne begyndte at fungere sådan lidt efter lidt i går aftes, sent i går aftes, og her til morgen er der fuld drift på alle vores IT-systemer på alle vores sygehuse.
0: Ja, og så siger de også, at de har ingen formodning om, at det skulle være et hackerangreb. Det synes jeg også var meget dejligt at høre. Og man skal i øvrigt bare komme på sygehuset, hvis man har en tid i dag. Det kan godt være, at der på nogle afdelinger kan være lidt forsinkelse på, hvor hurtigt det går, fordi der er lige nogle pukler, der skal afvikles i forhold til at få registreret forskellige ting i de her IT-systemer. Men man skal nok blive behandlet, så det er bare at holde fast i den tid, du har på sygehuset, hvis du har en tid på sygehuset i dag, siger regionen altså. Min

0: Før vi går hjem med Søren Torbegård Lund, Danmarks bud på en Eurovision Song Contest vinder her om ganske kort tid. Det er i næste uge, at han skal på scenen. Semifinalen. Han skal nok komme i finalen også. Og så er det jo altså ikke på lørdag, men næste lørdag.
1: Skal han ikke nok vinde?
0: Ja, det kunne jo godt. Altså. Det er jo ikke utænkeligt.
1: Det er da meget Eurovision-lyden, synes jeg, han kører med. Og om man så synes om det eller ej, så synes jeg da, han taber lige ind i alt det der finske, vi har
0: og han ligger højt i favoritfeltet stadigvæk. Jo.
1: Ja, ja.
0: Så lad os krydse fingre om ikke andet for en topplacering for den gode Fynbo.
1: I den kommende tid, så skal politikerne, de skal jo tage stilling til rigtig mange ting, men noget, de skal kigge ind i nu, det er altså, hvor meget man vil bruge på stationerne langs letbanens etape 2, fordi det er sådan, nogle af stationerne, der tænker man, dem skal vi lige gøre sådan lidt mere ud af, de skal være sådan rigtig rare også at opholde sig på, og det er især stationerne i Vollsmose, man foreslår, at dem skal vi lige gøre sådan lidt ekstra ud af. Stationen Grandparken, der vil man gerne bruge sådan omkring knap 30 millioner kroner, på at den simpelthen bliver sådan mere attraktiv, og netop det der med, her har man ikke lyst til at opholde sig. Det er sådan det, de skal kigge ind i. Vil man egentlig bruge så mange penge?
0: Ja, det bliver spændende at se, om de synes, at det kunne være værd at sætte så mange penge i det, men det er ikke noget, der er enighed om i byrådet umiddelbart, så vi må se, hvordan det ender. Men vores reporter Thomas Steensen, han har været en tur ud og gå med Signe Vedersø Kjeldorf fra Dansk Folkeparti i Vollsmose.
2: Her på det her hjørne, hvor vi står, der står Grandparken op på skiltet her, og der er gang i maskinerne her lige ved siden af os. Nede bagved, der kan vi se Bauhaus. Her, der skal der være en station, når den nye letbane engang kommer igennem Vollsmose, og det er en af de stationer, der bliver prioriteret rigtig højt, fordi det er på en eller anden måde ligesom indgangen til Vollsmose, kan man sige. Der er et grønt område her med nogle træer og sådan noget, og der skal være noget overdækning, ligesom en terrasse, kæmpe stor træterrasse blandt andet, i alt 30 millioner kroner. Hvad mener du om, at man bruger så mange penge på én station?
3: Jamen, jeg synes, det er vanvittigt. Jeg synes jo i forvejen, at det er vanvittigt, at vi investerer i en letbane etape 2, også etteren. Og nu er der også tale om en træer, så at de kommer og siger, at de vil bruge så mange penge på at gøre stationerne smukke, og så især Grandparken, at man vil bruge 29 millioner eller sådan noget på at gøre det attraktivt og flot. Det synes jeg er fuldstændig vanvittigt, at man bruger pengene på den måde. Jeg synes, det er en forkert investering.
2: Hvorfor? Altså fordi man kan sige, at letbanen den kommer. Du kan råbe op nok så meget du vil. Den kommer, og den kommer ind forbi her, og skal være med til at løfte Vollsmose. Så er 30 millioner i det spil vel ikke alverden, hvis man nu kan få sat gang i byggeriet herude?
3: Jo, altså enhver øre tæller, når det kommer til Odense Kommune. Jeg synes, at vi har i forvejen en stram økonomi på mange punkter, så man vælger at prioritere det her. Det synes jeg er forkert. Jeg kan ikke forstå, hvorfor man tror, at en renovering af Vollsmose og stationerne og letbane, det skulle lige pludselig gøre Vollsmose til attraktivt. Det skulle gøre letbanen attraktiv. Det er bare ikke sådan, virkeligheden er. Jeg synes, det er meget, meget naivt, og Vollsmose bliver ikke et godt sted at være, bare fordi at man planter nogle træer.
2: Men tror du ikke på, at det kan være med til at sige til for eksempel investorer og beboere og kommende tilflyttere, som måske skal købe noget herude, og sige, okay, altså, der er også gjort noget ud af letbanen, det er godt, det kan vi godt lide.
3: Det kan godt være, at der er nogen, der tænker det, men så længe der er så meget kriminalitet, og der er så mange mennesker ude i Vollsmose, der ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt, så synes jeg sådan set, det er ligegyldigt. Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvordan man vil sikre trygheden, når man får en letbane til etape 2 ud til Vollsmose.
1: Vi har været i kontakt med Odense Letbane, men de har altså ikke ønsket at udtale sig om den her sag.
0: Sagen den skal altså behandles på økonomiudvalgets møde i Odense Kommune. Det er i morgen, at politikerne skal i gang med for alvor at diskutere det. Her kommer Swan Lee med Tomorrow Never Dies.

0: Det store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadi Kakush.
2: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg.
2: Okay.
3: Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han ikke.
4: Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
6: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4 og i

0: days, happy days. Happy Days fra Uro, 24 minutter over 8.
1: Og så var det altså i går sidst på dagen, at en bil kørte ind i en menneskemængde i Leipzig i Tyskland. Det resulterede simpelthen i, at to er døde, og mindst 20 er simpelthen såret, efter den her bil kørte ind i menneskemængden. Og siden så har politiet jo fyldt gaderne i Leipzig for selvfølgelig at efterforske, hvad er motivet blandt det her, hvem er gerningsmanden, og det ved man så noget mere om nu.
0: Ja, det ved man, det er en 33-årig mand, som er født og opvokset i Tyskland og bosiddende i Leipzig-området. Så fortæller vores Tysklands korrespondent Sten Nørskov faktisk også, at der ikke umiddelbart er noget, der tyder på et politisk motiv eller et terrormotiv i det her. Så det er noget, du kan læse meget mere om inde på vores hjemmeside, inde på dr.dk. Der er en live-blog, hvor der hele tiden bliver opdateret med det seneste nye, der kommer fra den her ulykkelige hændelse i Tyskland.

0: August Højen kaster mig ud i, og vi kaster os ud i en trafikmelding, Henrik.
1: Og kører du på E20 ved Odense, så møder du tæt trafik og rester af myldretidskø. Kører du mod Sjælland, så er det på strækningen mellem 53 Odense V og 51 Odense S. Og kører du mod Jylland, så er det på strækningen mellem 50 Odense SØ og 52 Odense SV. På Ring 2 i Odense, der er der fortsat kø, hvis du skal igennem krydset ved Tiktens Allé og Læsøgade på grund af et fjernarbejde. Og ved Tommerup, der skal du være opmærksom på, at Stærmosevej bliver spærret for trafik imellem Kirkevej og Tobovej på grund af vejarbejde. Der er spærret i dag mellem klokken 8.30 og kl. 15, og der er sket lidt omkørsel. Vi slutter hos vores naboer i Trekantområdet, for skal du mod Kolding, er der stadigvæk kø på motorvejen. Tæt trafik og køkørsel fra før motorvejskryds Kolding, og så til 63 Brandrup Dam.

0: Olivia Rodrigo er ude med ny musik. Den her sang hedder Drop Dead. Og nu er det tid til et nyhedsoverblik. Klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Nu er der igen styr på alle IT-systemer i Region Syddanmark, det fortæller Kurt Espersen, som er koncerndirektør i Region Syddanmark, til os her i DR. Mandag var regionen nemlig ude for det, han kalder et voldsomt IT-nedbrud, og det påvirkede arbejdet på de syddanske sygehuse.
3: Det betød jo, at vores systemer var lagt ned. Vi måtte gå i nødberedskab på alle vores sygehuse. Forskellige sygehuse kaldte ekstra personale ind, så man kunne håndtere patienterne på den bedst mulige måde.
2: Og hvis du har tid på et af sygehusene i regionen, så skal du altså bare møde op helt som normalt, siger direktøren.
3: De skal nok blive behandlet. Det kan godt være, at der er visse steder lidt ekstra ventetid, for vi skal måske lige have afviklet nogle pukler af opgaver. Men alle skal bare møde frem, hvor vores personale er klar og til at behandle patienterne.
2: Regionen ved ikke endnu, hvad årsagen til nedbruddet var, men der er ikke noget, der tyder på, at det var et hackerangreb. Odense Kommune skal måske bruge 60 millioner kroner ekstra på at gøre letbanestationer i primært Vollsmose mere lækre og indbydende. Et katalog over nye stationer til letbanens etape 2 foreslår for eksempel, at Grandparken alene skal have en opgradering i forhold til en standardudgave, som altså løber op i 30 millioner kroner. Og selvom det her det er mange penge, så er byrådsmedlem og politisk ordfører for Socialdemokratiet, Mads Thomsen, ikke helt afvisende.
4: Det er jo heller ikke, fordi vi står og siger, at det gør vi, altså, men vi vil gerne tage den position, at vi selvfølgelig er åbne over for, hvad der skal til, og i et eller andet omfang for, at vi kan fortsætte den positive udvikling, vi har med byforskyndelse i Odense og her i Vollsmose også.
2: Det konservative byrådsmedlem Tommy Hummelmose er dog lidt mere skeptisk for 30 millioner. Det er rigtig mange ekstra penge til én letbanestation, mener han.
5: Det er rigtig, rigtig mange penge for en enkelt station, og det er der ikke, som jeg fornemmer det, nogen af partierne, konservative er i hvert fald ikke, lige umiddelbart klar til at smide ekstra oven i den her station. Men vi vil helt sikkert gerne have en pæn station, hvor der er en let færdsel frem og tilbage, og så kan vi jo altid opgradere den senere hen.
2: Odense Letbane har ingen kommentarer til den her sag. Gå et maraton fordelt på en måned, sådan lyder opfordringen for Hjerteforeningen og Trykfonden til i deres initiativ, som de kalder Maraton. 20 minutters gåtur hver dag svarer nemlig til, at du har gået et maraton, når maj er forbi. Og det her initiativ, det skal gøre det lettere for folk at komme ud af døren, fortæller chefkonsulent i Hjerteforeningen, Hanne Munk-Schiller.
6: Vi har indrettet et samfund, hvor fysisk inaktivitet rent strukturelt er super nemt. Altså det er super, super nemt at blive siddende på sofaen og sætte sig ind i bilen. Så man skal virkelig gøre sig umage for at gøre lidt. Det, der så er paradoksalt, at dem, der bevæger sig meget lidt, vil få allermest sundhedsmæssige gevinster ud af at gå bare lidt mere.
2: Der kommer sol dagen igennem 10 og 14 grader.
1: Det her
7: er P4 Morgen.
1: P4 Morgen.

0: Something Just Like This med The Chainsmokers og Coldplay.
1: P4.
2: Så er der clickbait i din radio.
0: Vi skal se, Anne-Sophie, om du kan gætte, hvilke tre artikler inden for DR.dk, der gemmer sig bag de clickbait-overskrifter, som jeg har udstyret dem med.
3: Ja.
0: Jeg har jo fjernet den rigtige overskrift.
3: Jo.
0: Så kommer min, som giver dig meget mere lyst til at trykke ind.
3: Ja.
0: Fordi du kan ikke, du bliver nysgerrig.
3: Ja, ja.
0: Hvad er det, det handler om? Lad os se, om du kan gætte det.
3: Ja.
0: Uden at klikke dig ind.
3: Ja, ja.
0: Pyha, op med madrassen.
3: Hvad?
0: Pyha, op med madrassen.
3: Pyha, op med madrassen.
0: Ja.
3: Ja. Det ved jeg, for det har jeg stået og tænkt, det er simpelthen løgn. Det er Aalborg sygehus. Der kører det ikke.
0: Det
3: er noget med indeklimaet, og det er noget med, men der er for varmt derinde. Og så er der lige nogle patienter, der har været henne og sat nogle madrasser op for vinduerne.
0: Altså, man kan ikke rulle, patienterne for, og der er vist også problemer med ventilationsanlægget.
3: Også det, ja.
0: Og så bliver det rigtig varmt.
3: Ja.
0: Og det er rigtig ubehageligt, især når man er syg.
3: Oh, ja.
0: Så de prøver alt muligt. Affaldssække, de klister på vinduerne. Og et sted der har de så simpelthen taget en madras og sat den op for at dække for vinduet, så der ikke kommer så meget sol og varme ind.
3: Mm-hmm.
0: Sikke noget. Man kan se det hele inde på DR.dk. Nå, næste overskrift.
3: Ja.
0: Du gætter aldrig, hvem det her er.
3: Nej.
0: Nej.
3: Nej, det gør jeg ikke. Aldrig, hvem det her er.
0: Nej, det gør man ikke.
3: Altså, er det mange, man ikke kan gætte? Er det rigtig mange, man faktisk ikke kan gætte?
0: Ja, der kunne faktisk godt være et par stykker, men ja. Det er særligt en, jeg henviser til. Men
3: nå,
0: der kunne godt være nogle stykker, faktisk.
3: Okay. Nå, så jeg tænker på The Met Gala. Ej.
0: Ja, ja, ja.
3: Hallo.
0: Hvor du kan.
3: Ej, hvor jeg kan.
0: The Met Gala, det er jo den her store, det her stjernespækkede modeshow, som er sådan en velgørenhedsarrangement hvert år i USA, og så kommer alle verdens store stjerner i vilde monteringer, og i år, der var temaet costume art, og jeg skal love for, at den fik gas. Det er nogle vilde billeder, man kan se af, hvordan de her kendte mennesker er klædt ud. Men det vildeste billede, synes jeg altså stadigvæk er, det er, og det er det billede, jeg så henviser til i overskriften, Heidi Klum,
3: ja.
0: Som er klædt ud som noget, der minder om en græsk statue eller frihedsgudinde eller sådan et eller andet. Og når man ser det billede, det ligner ikke et rigtigt menneske. Altså, hvis jeg skulle gætte, ville jeg tro, det var sådan noget. Hvis jeg ikke vidste, det var et rigtigt billede, så ville jeg tro, det var sådan noget AI-genereret et eller andet. Eller måske en af de der, du nogle gange møder på gaderne, ja, ja. Som sådan nogle mimer, der bare står fuldstændig, ja, stille og er helt, ligner en statue, og så kan du putte en mønt i, og så bevæger de sig lige pludselig.
3: Ja, ja. Og nu hæfter du dig lige ved Heidi Klum. Jeg sporer også en lille smule skuffelse hos dig.
0: Over at man ikke kan genkende hende,
3: ja,
0: eller hvad?
3: Ja.
0: Ja, ja, men altså, det, jeg synes, jeg er bare lidt skuffet over mig selv, tænker jeg ikke engang,
3: nå,
0: kan genkende,
3: okay,
0: Heidi Klum.
3: Det er,
0: altså,
3: det. Ja, ja, ja.
0: Det er jo helt utroligt.
3: Mm-hmm.
0: Men fascinerende at se.
3: Ja.
0: Sidste overskrift. Derfor skal du skynde dig at blive forsker.
3: Ja, og det skal du, fordi hvis man er forsker på SDU, så kan man bare få lov at besøge et helt sindssygt hus i Esbjerg.
0: Så kan man altså flytte ind på stranden nærmest i, ja, over ved Esbjerg.
3: Ja, ja.
0: Ud lige ned til Vesterhavet, og ikke bare sådan i et hus.
3: Nej.
0: En kæmpe luksusvilla.
3: Ja, det skal
0: man,
3: ja.
0: Og så tænker man, hvad i alverden foregår der her? Altså, har universitetet købt en luksusvilla for vores skattekroner nede ved stranden? Men det har de så ikke. De har fået den doneret nede på Stadning Strandvej af dem, som har smaget det. En rigmandsfamilie der, som ikke kunne få den solgt sådan i første omgang. Og så tænkte, ved hvad, vi donerer den til universitetet. Så nu kan de bruge den til gæsteforskere, som bare kan sidde der og lave deres forskning og skrive deres rapporter med udsigt ud over Vesterhavet.
3: De der lange, lange, mørke aftener der. Kan du bare hænge ud der? Yes. Jamen, det lyder dejligt at være forsker.
0: Vi skal på uni, ikke?
3: Jo, vi skal.
0: Så vi kan få fingrene i en gæsteforskerplads, mm-hmm, i den der lækre strandvejsvilla.

0: bliver Eurovision noget helt
1: fantastisk!
0: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
1: Wow!
0: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
2: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
3: Ooh, he's got the moves, he's got the moves, y'all.
2: Oh my god.
4: Lapper.
2: This is cool.
0: Danmark er blandt favoritterne til at vinde det hele. Eurovision. Se semifinalerne i næste uge på DRTV og DR1. Du lytter til P4 Morgen.

0: Like a Prayer fra Madonna. Jeg har simpelthen stået og fået lidt dårlig samvittighed, Anne-Sophie, fordi jeg glemte da sådan at få fejret ordentligt, at du ramte jo 3 ud af 3 i clickbait-quizzen. Ja. Du kunne dem alle 3.
1: Ja, det sker. Det er meget sjældent, det gør det.
0: Det synes jeg er meget sjældent, du trods. Nej, nu ja, ender det med, at jeg står og sviner dig til. Vi var jo meningen, at vi skulle fejre, at du ramte 3 rigtigt.
1: Og også fordi, lagde du egentlig mærke til, for jeg også selv stod og brugte lidt tid på, sådan gik faktisk rigtig fint. Altså, du kan godt mærke, at de kom også ret hurtigt.
0: De kom hurtigt også. Du var, altså, ja. Det var i sikker stil. Det var ikke bare 3 rigtigt, det var.
1: Nej.
0: Du cruisede simpelthen igennem.
1: Ja.
0: Stærkt gået. Det
1: tak
0: synes jeg virkelig, det var.
1: Tak.
0: Og lige om lidt, så skal vi apropos at gå, have vores reporter ud at gå, og teste det her med at prøve at gå i 20 minutter. Mm-hmm. Hvad hun kan få ud af det. Det gør vi lige efter Taylor Swift med Opalite.

0: Opalight fra Taylor Swift, og så er det blevet tid til at lave et go-eksperiment her i P4 Morgen.
1: Ja, fordi vi har hele morgenen talt om det her marathon, som Hjerteforeningen og Trygfonden de står for, hvor de siger, du går bare lige 20 minutter hver dag i maj, så er du gået et marathon til sidst. Hvad er der så med det? Jamen, der er det ved det. Det er rigtig godt for din krop, det er rigtig godt for dit hoved. Og det er nemt nok at sige.
0: Lige om lidt, så sætter vi dig, Emma Elisabeth Hansen, vores reporter, i gang med en gåtur på de her 20 minutter. Kan du ikke lige starte med lige at fortælle os, hvor du egentlig hænder af? Vi kan høre fuglene synger.
2: Jamen, jeg er taget til Skovsøen i Odense, fordi jeg tænkte, at der er rigtig mange forskellige stier. Jeg kan tage en lille smutvej rundt omkring, så jeg kan få det brugt de her 20 minutter på allerbedste vis.
0: Mm-hmm. Ja, det er dejligt sted at gå, vil jeg sige. Så godt valg på den måde. Vi har jo tænkt, at du undervejs på din gåtur her skulle forholde dig lidt til noget af det, som de siger i Hjerteforeningen, at man kan få ud af sådan en gåtur.
1: Vi skal nemlig høre fra chefkonsulent ved Hjerteforeningen. Hun hedder Hanne Munk Scheller. Hun kommer her altså med den første sådan, gode grund til at komme ud på de her gåture. Tur.
3: Nummer 1. Vi alle sammen ønsker os mere energi og overskud i hverdagen, og gode ture, de kan være med til at give os en aktiv pause, hvor vi faktisk lige får ladet batterierne lidt op.
1: Ja, hvad siger du til det, Emma?
2: Det lyder jo meget dejligt, yeah. Tænker jeg. Det siger jeg ikke nej til.
0: Kunne du godt bruge sådan en pause der?
2: Ja, det kunne faktisk være et meget godt tidspunkt lige nu.
0: Det er perfekt. Så synes jeg egentlig bare, at vi skal have dig sat i gang. Jeg finder lige stopordet 2 sekunder.
1: Yes. Og klokken den er jo altså 8.54 netop nu, så 8. Hvad bliver det så? 14, så er vi tilbage til dig. Så vil du være, og vi tjekker jo ind undervejs for at høre, hvordan det går. Men Emma, jeg siger bare 3, 2, 1, ud og gå med dig.
2: Let's go. Så.
1: Ej, ja. Og også godt tempo på, kan man høre, ikke?
0: Ja, jo, det er
1: også
0: godt.
1: Ja, ja.

0: Daisy. Happy 4 morgen klokken 4 minutter ind i.
1: Det betyder, at vi skal ud til dig, Henrik, og høre, hvordan det går i trafikken.
2: P4 Trafik med en frisk opdatering fra det fynske område. Først rute 9, når du kører fra Odense mod Svendborg. Imellem 14 Kværndrup og 15 Kirkeby, der ligger der dødt rådyr i det højre spor. Der er vejhjælp på vej for at fjerne det. Og fra Svendborg Motorvejen, der skal vi til Svendborg By, for Johannes Jørgensens Vej vil blive spærret fra Marievej til Sundbrovej. Det gælder i dag mellem klokken 9 og klokken 15, og spærringen skyldes, at der skal sættes en portaltavle op i forbindelse med en ny lysregulering, som skal være på Johannes Jørgensens Vej ved Sundbrovej. Please don't stop the-

0: Det fysiske rejsekort er på vej på pension, men den endelige dato er nu blevet udskudt. Afløseren, som hedder basiskort, er nemlig ikke klar til at blive taget i brug som planlagt sidst i den her måned. Og så er der også en anden grund. For trods intense kampagner fra selskabet bag rejsekort, der skulle gøre passagererne opmærksom på, at det gamle kort altså forsvinder, så er der stadigvæk mange, der bruger det velkendte fysiske rejsekort. Langt de fleste aktive fysiske rejsekort bor på Sjælland, og derfor kan sjællænderne blive ved med at bruge dem en hel måned ekstra frem til den 29. juni. Det forklarer Jens Villard, der er kundedirektør hos rejsekortet.
1: Når vi kigger på dem, der har rejst med det eksisterende rejsekort, der er ca. 300.000, der har rejst med det, og hovedparten, ca. 200, de rejser her på Sjælland, Lolland, Falster. De får en lille måned ekstra til at få skiftet.
0: Og udskydelsen gælder også Go Collectives tog på landsplan. I øvrigt så er den anonyme udgave af det nye basiskort først klar 26. maj. Og det er jo urimeligt bare 2 dages overgang til skiftedagen 28. maj, erkender Jens Villard.
1: Det vil ikke være rimeligt over for kunderne, at de kun havde 2 dage. Og da hovedparten af kunderne er på Sjælland, Lolland, Falster, så er det der, vi så forlænger den ekstra måned.
0: 95% af dem, der bruger rejsekortet anonymt, bor på Sjælland. Sommeren og højere temperaturer nærmer sig dag for dag, men det vækker bekymring blandt de ansatte på det nye sygehus i Aalborg. Patienterne, som er bygget ind i hospitalets vinduer, virker nemlig ikke mange steder, og klimaanlægget er ikke fuldt i drift endnu. Så medarbejderne frygter både for deres arbejdsmiljø, men også for patienternes ve og vel. Det siger Christina Novak, der er arbejdsmiljørepræsentant og sygeplejerske på kræftafdelingen.
2: De har det jo skidt i forvejen. Og så kan man selv forestille sig, hvordan det er at ligge i sådan en varme. Og hvis man er skidt tilpas, så får man det jo i hvert fald ikke bedre af det. Og så synes jeg jo sådan set heller ikke, det er ordentlige arbejdsforhold for os.
0: Halvdelen af hospitalets sengestuer og kontorer vender mod solen. Flere steder har personalet hængt papir og affaldssække op i vinduerne for at skærme for solen. Og på en af stuerne, der er en madras også blevet taget i brug. Hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen siger, at de arbejder på at løse problemet med varme, men at der kan gå 1 år, før temperatur og ventilation er helt på plads. Der er behov for at ændre den måde, vi tvangsfjerner børn fra deres biologiske familier for at finde et nyt hjem til dem. Det mener organisationen Adoption og Samfund, som opfordrer til, at de biologiske forældre skal have bedre mulighed for samvær med børn, der ellers er fjernet med tvang. For området er blevet skærpet i en grad, som har været for stram. Det mener Sanne Vindahl Nyvang, som er forperson i Adoption og Samfund.
3: Vi har set en tendens over de seneste år, at man har demoniseret de biologiske forældre og glemt at kigge på de ressourcer, de har. Fordi det er jo ikke nødvendigvis, fordi børnene skal hjem, men de kan være nogle rigtig gode samværsforældre uden at være forældre 24/7 for børnene.
0: Og det danske system for tvangsfjernelse og bortadoptioner er der også en hel del mere ekstremt sammenlignet med andre lande i Norden. Det forklarer Amalie Sehested Rom, der er PhD-studerende ved Roskilde Universitet og forsker i dansk og norsk tvangsadoption.
4: Danmark har den mest vidtrækkende og mest ekstreme lovgivning på tvangsadoptionsområdet i Norden, hvor man bortadopterer 2/3 af børnene gennem lukket anonym adoption.
0: For 2 år siden der blev mulighederne for at tvangsfjerne børn udvidet med barnets lov. 4 år inden der sagde statsminister Mette Frederiksen i nytårstale, at flere børn skulle bortadopteres. Lige nu er 150 personer isoleret ombord på det hollandske krydstogtskib MV Hondius ud for Kap Verde på grund af et muligt udbrud af Hantavirus. 3 passagerer er døde, og 1 er i kritisk tilstand. Og der er 2 mulige årsager til, at den her smitte er kommet ombord, siger Thea Kølsen Fischer, der er professor i virusinfektioner og epidemier ved Københavns Universitet.
5: Enten så er virus kommet ombord som skjult passagerer hos en af de ombordværende, enten passager eller besætningsmedlemmer, eller også så er virus spredt via mus eller rotter.
0: Hele smitten er dog nu godt inddæmmet og overvåget, så derfor er risiciene ikke særlig store for dem, der ikke er direkte involveret, siger Thea Kølsen Fischer.
5: Hele udbruddet det er på nuværende tidspunkt rigtig stærkt inddæmmet, og det bliver overvåget, og vi har, synes jeg, godt international kontrol over foretagendet, så risikoen for alle andre er minimal.
0: Vi får nogen sol en del steder, men der kan også godt komme en enkelt by forbi. Mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind. Peter Farholm Løfald sammensætter morgens radioviser.
6: Du lytter til P4.

0: 8 minutter over 9 og øver os på hinanden her med fyr og flamme. I studiet er stadigvæk Anne-Sophie Brogstedt og Morten Mørk.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Og ude på en god rute, der er vores reporter Emma Elisabeth Hansen.
2: Det er hun, og hvis vi lige prøver at faktisk lytte med, fordi der er fart på dig, Emma, kan jeg fornemme her til morgen.
3: Det kan jeg love dig for, der er
2: fart på. Ja. Det er ikke bare noget med at gå og kigge op i himlen. Du har faktisk fået lidt fart på, og det har du jo, fordi du er ude på de her 20 minutters gåtur, som Hjerteforeningen og Trygfonden siger. Bare ud 20 minutter hver dag, så gør du rigtig mange gode ting for dig selv, og du går faktisk et maraton i maj måned.
0: Det er jo rigtig godt, og det har mange gavnlige effekter, og mens du går på den her tur ved Skovsøen i Odense, Emma, så giver vi dig jo lige nogle af de her gode grunde fra Hanne Munk-Scheller, som er konsulent i Hjerteforeningen. Du kan prøve at få grund nummer to til, at det er godt at tage sådan en god tur, som du er i gang med.
4: Nummer to. Man kan med 20 minutter om dagen, hvor man bliver let forpustet, reducere sin risiko for hjertesygdom med ca. 20%.
0: Det vil du jo gerne selvfølgelig reducere risikoen for hjertekarsygdom, kan jeg regne ud. Men, men det kræver jo altså, at du får pulsen op, som hun siger. Har du fået pulsen op?
3: Det har jeg i hvert fald. Altså, jeg har sat det lange ben foran, og jeg vil sige, at jeg startede faktisk ud med at få et lille smule sidestik, så jeg tror også, det er måske min form, der er lidt at... ja, det snakker vi ikke om.
2: Men altså, prøv at høre, du har lige omkring 5 minutter tilbage på ruten, for det var 8.54, vi sendte dig ud, det vil sige 8.14.
0: Mit stopord, det siger 15 minutter og 40 sekunder, har du gået i nu.
2: Præcis. Så er du faktisk ved at være ved vejs ende, og så tjekker vi lige ind igen, også for at høre, hvordan er det så, når man lige får puttet de der 20 minutter ind om dagen? Ikke?
0: Så må vi lige evaluere på det hele. Du mangler også stadigvæk selvfølgelig lige at få en god grund mere fra Helle til, hvorfor det er godt at gå. Det får vi, efter vi har hørt Bav, som kommer her med 1000 timer.

0: 1000 timer var det altså her fra bag. 20 minutter er det jo kun, at du skal gå i, Emma, vores reporter her til morgen, som er i gang med at prøve at teste det her af med at gå en 20 minutters tur hver dag, i første omgang bare i dag. Og der er stadigvæk 45 sekunder tilbage af din gåtur, Emma.
1: Uha, jamen tiden er gået stærkt, synes jeg.
0: Synes godt, at vi kan høre, at du har fået pulsen op med. Men vi kan jo lige bruge de sidste sekunder af din tur til at høre den tredje gode grund fra chefkonsulenten ved Hjerteforeningen til, at man skal tage de her gåture. Prøv lige at høre her.
2: Nummer 3. Gåture styrker hukommelsen og koncentrationen. De forbedrer vores søvn og virker forebyggende mod depression. Så generelt for den mentale trivsel er en gåtur bare guld værd.
0: Så dit hoved skulle simpelthen også gerne få det rigtig meget bedre. Emma, kan du mærke det?
1: Altså, lige det, du sagde det, så ramte solen mig faktisk i ansigtet. Så jeg vil sige, både det der med lige at få pulsen lidt op og noget sol i hovedet, det synes jeg faktisk er meget rart. Om det sådan decideret forbedrer min mentale helbred, det ved jeg ikke lige.
3: Nej, det ved vi ikke endnu. Nej.
0: Nu er der gået 20 minutter, så nu må du gerne stoppe med at gå.
3: Hold ind, ja.
0: Så kan du få pulsen lidt ned igen.
3: Og så er det jo faktisk noget med, tænker også, ja, hvordan føles... Ja, vi ved jo godt, hvordan det føles at gå en tur for pokker, men altså, vi skal jo i hvert fald også snakke om det der med... Altså, vi skal jo lige følge op på dig i løbet af dagen, Emma, ikke? Hvad gjorde det så for dig? Fordi det der med midt i en arbejdsdag, det kan godt være, at den bliver svær at lægge ind af 20 minutter der, ikke?
0: Men kan man jo godt
3: i sin frokostpause. Og man faktisk reelt godt lige kan mærke det der, der lige er noget, der letter op i knolden.
0: Du skulle i hvert fald gerne have den der pause ud af det. Det var det, det startede med. Kan du mærke allerede nu, at det har lige gjort godt at få sådan en god pause?
1: Ja, jeg vil sige, hvis der er nogen, der kommer og tilbyder mig det hver dag på arbejde, så vil jeg altså ikke sige nej.
3: Nej, det er det.
0: Jamen, så får vi da bare fat i chefen med det samme, så skal vi da have lagt gåtur ind i dagsprogrammet.
3: Jamen, 20 minutter hver dag.
0: Had a sweet med Beautiful Ones. Klokken er blevet 9:15.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Velkommen indenfor.
0: Når kaffen skal have selskab om morgenen.
2: Godmorgen alle sammen.
3: Godmorgen.
4: Der bliver gang i den her til morgen.
0: Hvis du står i et dilemma.
5: Så skal hun konfrontere ham med nogle af de her ting, eller skal hun bare gå væk, eller hvad synes I?
6: Hun kan prøve at skide til det der, hvad hedder det, Sara-monopolet. De har altid godt svar.

0: Holly Humberstone med Cruel World her i P4 Morgen.
1: Der er jo nogen, der bruger rigtig lang tid på noget, vi alle sammen følger med i, hvilket må være lidt pres, ikke? Men det er simpelthen regeringsforhandlingerne, fordi nu er vi altså op på 40 dage, 22 timer og 7 minutter. Det er simpelthen så længe, de har brugt indtil videre på at finde ud af, hvordan sammensætter vi den der nye regering? Og det vidste de jo godt fra starten af med det valgresultat, der lå. Det bliver ikke nemt at finde ud af, hvordan vi gør det. Og det bøvler stadig.
0: Det gør det.
1: Men der sker hele tiden lidt.
0: Hvis der ikke er kommet en ny regering inden på fredag, så er det jo en ny rekord. Ja. Så slår det rekorden for 2022. Og det regner alle med, at vi kommer til at slå den rekord. Men forhandlingerne er jo i gang. Og det er jo Moderaterne i høj grad, der er i spil lige i øjeblikket. Og er på besøg på Marienborg i tid og utid. Han har sagt, jeg tror Lars Løkke var der en 5-6 timer i går. Det var lang tid i hvert fald. Og igen i dag går det løs, og de er allerede ved at ankomme. Og Moderaterne, de har selvfølgelig sendt Lars Løkke afsted igen. Men i dag tager de altså også en fynbo med. Nemlig Lars Aagaard, den fungerende klima- og energi- og forsyningsminister. Og det er altså fordi, regner man med, at det grønne område kommer til at fylde en hel masse i diskussionerne og forhandlingerne i dag. Så derfor så har de altså sendt Lars Aagaard afsted fra Moderaterne.
1: Og vi ved jo ikke, om de lige pludselig sætter en slutspurt ind, og så når vi det inden fredag. Det er jo meget svært at finde ud af, hvad kommentatorerne, eksperterne, de siger. Ikke? For jeg synes også, det hele tiden hedder sig, at vi kommer dårligt over den rekord. Og så som tiden går, så er der meget, der peger i den retning.
0: Det må man

0: Hey Soul Sister fra Train her i P4 Morgen.
1: Nu skal vi ud og høre, hvordan det går i trafikken, Henrik, og det ved du selvfølgelig.
2: Det kan du tro, jeg gør. I Odense, der har vi en smule køkørsel på Ørbækvej, lige når du kører ind mod byen. Det er mellem Store Tornbjergvej og Lille Tornbjergvej, og det skyldes messe i Odense Kongrescenter. Og har du kurs mod Kolding, så er der lidt nyt i forhold til motorvejsudvidelsen, når du kører i sydgående retning. For det overledningsspor, der er på venstre side af modsatte side af autoværnet, det er nemlig blevet gjort bredere. Det betyder faktisk, at lastbiler og busser med en bredde op til 2,75, de må benytte det her overledningsspor, så skal du længere syd på blot forbi Kolding på motorvejen, jamen så brug gerne det spor.
0: Lige om lidt, så giver vi dig en nyhedsopdatering. Først Alex Warren her med Ordinary.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

0: Ordinary var det altså med Alex Warren, og klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Det var egentlig i dag, at den 18-årige Badia Bouawi fra Odense skulle forlade Danmark og rejse tilbage til Iran sammen med sin familie, fordi myndighederne ikke har godkendt hans mors nye job. Men nu er deadlinen blevet fjernet, fordi familien den har klaget. Det skriver gymnasieeleven i en mail til os her i DR. Badia Bouawi skriver, at myndighederne vil gennemgå sagen igen, men familien ved ikke, hvor lang tid det tager, før de får et svar. I marts måned der var gymnasieeleven sammen med sine klassekammerater fra Odense Katedralskole på besøg hos tidligere udlændinge- og integrationsminister Rasmus Stoklund fra Socialdemokratiet på Christiansborg. Klassekammeraterne de havde nemlig indsamlet 20.000 underskrifter til støtte for deres udvisningstruede ven, som den daværende minister havde sagt ja til at tage imod. Hvis du går en tur på 20 minutter hver dag, så kan du faktisk have gået et maraton, når maj måned er forbi. Og det vil Hjerteforeningen og Trygfonden gerne have dig til med deres initiativ Marathon. Initiativet det skal gøre det lettere for folk at komme ud af døren, fortæller chefkonsulent i Hjerteforeningen Hanne Munk Scheller.
3: Vi har indrettet et samfund, hvor fysisk inaktivitet rent strukturelt er super nemt. Altså det er super, super nemt at blive siddende på sofaen og sætte sig ind i bilen. Så man skal virkelig gøre sig umage for at gøre lidt. Det, der så er paradoksalt, er, at dem, der bevæger sig meget lidt, vil få allermest sundhedsmæssige gevinster ud af at gå bare lidt mere.
2: Derfor har Marathon allieret sig med lokale gåværter, som kan hjælpe folk afsted på en tur i deres lokalområde. Og en af dem, det er formanden for Hjerteforeningen i Faaborg Midtfyn, hun hedder Annie Birkebæk, som vi mødte på en gåtur med den sædvanlige gruppe.
4: Jeg nyder selskabet, og ja, man er jo alligevel ude at bevæge sig. Det er en god måde. 20 minutter om dagen kan faktisk gøre, hvis man bliver bare lidt forpustet, at man reducerer risikoen for hjertekarsygdom med 20%. Det er overkommeligt 20 minutter om dagen.
2: Hvor meget skal en station til etape 2 af Odense Letbane koste? Et forslagskatalog lægger op til, at Odense Kommune bruger 60 millioner kroner ekstra på de kommende stationer, især dem i Vollsmose. Og stationen ved Grandparken alene skal gøres lækker for 30 millioner kroner mere, end en standardstation den koster. Og ifølge Tove Skrumsager, der er direktør for udviklingsselskabet Fremtidens Vollsmose, så er det altså vigtigt, at der bliver gjort noget ekstra ud af stationer i netop Vollsmose. For det er et stærkt signal til investorerne, siger hun.
5: Kæmpe signal. Altså det er et kæmpe godt signal, når man melder ud, at vi gør nogle af de samme ting ved de nye stationer, som vi har gjort i Odense bymidte allerede. Og det er fordi, vi gerne vil prioritere den byudvikling, der også er på vej. Det kan borgerne godt se og mærke.
2: Odense Letbane ønsker ikke at udtale sig om det konkrete tilkøbskatalog. Tirsdagen bliver med nogen eller en del sol, der kan dog komme byer i løbet af dagen, og temperaturerne de lægger sig mellem 10 og 14 grader.

0: Toothbrush med DNC. Og i år, der begynder kongeparets traditionsrige sommertogt jo med et anløb i Odense Havn.
1: Ja, hvor ellers er jeg nær sagt,
0: ja, altså, det bliver stort.
1: Det er simpelthen 1. juni, der ligger de vejen forbi, og som du siger, det er det allerførste stop på sommertogtet. Og de ankommer som sagt til Odense Havn. Der er jo den her komité, som står klar med musik og det ene og det andet til at tage imod dem. Jo, også gerne en masse byboer, ikke?
0: Faner.
1: Som er klar. Ja, ja. Og så skal de så til Odenses gader frem til Odense Rådhus, og det er her, hvor den sådan egentlig officielle modtagelse, den så vil finde sted. Og så kører det ellers bare derudad, så skal de til Eventyrhaven.
0: Det foregår jo i karret, jo. Altså, ja, ja. Der kommer simpelthen en karret ned og henter dem på havnen der, og så kommer der en hel hesteeskadron fra Garda Husar-regimentet og følger dem afsted op igennem Odenses gader. Det bliver jo altså noget at skue, synes jeg, vi må kunne forvente os. Og de skal, det er, som du sagde, til Eventyrhaven og til Domkirken og Carl Nielsen Museet, og så skal de selvfølgelig slutte i H.C. Andersens hus, hvor ellers.
1: Ja, sådan er det ikke. Det kan da ikke være anderledes. Og de skal faktisk, man kan man sige, de får ligesom det hele med, fordi de tager simpelthen lige og kommer forbi børneuniverset Ville Varve, som jo er i H.C. Andersens hus, som jeg tænker er ret populært for rigtig mange fynboer og alle andre, ikke? Som er her, hvor du virkelig, du føler nærmest, du er med i et af H.C. Andersens eventyr, i alle de der vilde kostymer, du kan få lov at prøve.
0: Ja, så der vil de føle sig hjemme og kan møde nogle andre konger og dronninger og prinser og prinsesser. Og
1: skal vel klæde sig lidt ud?
0: Det skal det da helt sikkert. Ja. Det tænker jeg. Jeg ved, der er sådan en frisørsalon nede i Ville Varve, så det kan da være, de skal under saksen dernede.
1: Oplagt.

0: Black or White var det her med Michael Jackson i P4 morgen. Tidligere på morgenen, faktisk helt tidligt i morges, der fik vi jo lige snakket lidt om Søren Torbegård Lund, den kære fynbo, som skal forsvare de danske farver til Eurovision Song Contest i næste uge.
1: Ja, og det er jo i sig selv virkelig, virkelig spændende, at han skal det. Men der foregår jo allerede alt muligt forud for den her konkurrence, fordi der er jo alt muligt klargøring. Det er jo ikke bare sådan, at man går ind på scenen, og så giver man et nummer, og så går man hjem igen. Der er meget, meget forberedelse.
0: De har jo ikke været på den scene før, hvor han skal optræde, så de skal jo finde ud af, hvordan fungerer det lige her, og hvordan får vi det til at spille bedst muligt. Vores gode kollega Ole Tøpholm, som jo kommenterer Eurovision Song Contest, han er selvfølgelig taget med til Wien. Han kom derned i aftes, og her for lidt siden, der tog han afsted ud til hallen, hvor det hele skal foregå, hvor Søren også er ude, fordi i dag får de nemlig for første gang lov til at prøve, hvordan det er at stå og fremføre sangen på den her scene. Og vi kan lige høre lidt af, hvad Ole han fortæller, der skal ske.
2: Der har jo været en masse forberedelser hjemmefra. Der har været et studie i DR-byen, man har brugt de seneste måneder efter det danske Melodi Grand Prix i februar, hvor man sådan har øvet dansetrinene og den nye opsætning. Men det er jo noget andet at stå på selve scenen i Wien, hvor man ligesom skal have tingene til at fungere. Der har man en halv time på scenen i dag. Der bliver simpelthen sat et stopur i gang. Og så er det jo selvfølgelig også Østrigs TV, der skal øve alle kameravinkler og alt lys igennem. Og så kan man formentlig nå tre gennemspilninger af sangen. Og så efter hver gennemspilning, jamen, så er der nogle DR-folk, der arbejder professionelt med TV, der så kommer med deres ønsker til Østrigs TV omkring, hvad skal der ændres. Der skal måske være et totalbillede, der skal ændres til et nærbillede, eller hvad ved jeg. Og der kan være nogle placeringer, der skal ændre sig sådan lidt. Så det er en meget intensiv halv time, og derudover så foregår der også en masse show-me-ting og make-up-ting og sådan ting. Så det bliver en spændende dag for Danmark.
0: Jeg skal være ærlig og sige, at jeg synes, det lyder en lille smule stressende.
1: Nå, det synes du alligevel.
0: Stopur på, og så noget sminke og noget show-me, og vi skal også lige have en dans, og vi skal have kamera, og vi skal lige løje med, om de der østrig, de kan finde ud af at filme det rigtigt.
1: Og så er nogle af instrumenterne, der ikke stemmer, og lige tager den op igen.
0: Det er også det, jeg tænker. Hvad hvis det går rigtig dårligt? Altså? Ja. Kan vi lige prøve det igen? Ja, det kan I godt, men så skal I virkelig skynde jer, fordi nu er der altså kun 5 minutter tilbage på stopuret, og så... Så jeg kan godt forstå, at han siger, at det er en vigtig dag.
1: Ja, for pokker da. Vi tjekker ind hos ham løbende for lige at følge de her forberedelser lidt tæt, ikke?
0: Det og synes
1: høre,
0: jeg,
1: hvad er det egentlig, der er på spil, og hvad er det, ved godt, hvad der er på spil, men hvad er det også, der fylder hos dem, der er med?
0: Ja, vi må have en rapport for Ole, hvordan det går med de prøver der, og om de kan holde ud alt det stress. Og selvfølgelig også, synes jeg, det bliver interessant at høre Oles bud på et tidspunkt. Hvordan kommer Søren til at klare sig? Fordi nu kommer Ole jo til at gå i den halv og kigge, hvad er det egentlig, de andre de har i ærmet til sceneshow og sådan noget der. Så, så det bliver spændende.
1: Jeg kan mærke, jeg kan faktisk ikke rumme sådan en chokplacering eller noget. Altså, det er ikke i år. Jeg synes, vi tager den i år.
0: Vi har fået forventningerne skruet godt op.
1: Ja.
0: Altså, vi starter med, at det er en fynbo, vi sender afsted allerede der.
1: Ja, ja.
0: Men så ligger han jo altså rigtig lunt i svinget hos bookmakerne, så... Det bliver spændende at følge med i næste uge. Men vi tjekker ind med Ole Tøpholm igen en af de nærmeste dage, tænker jeg. Hør, hvordan det går dernede.

0: Ny podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif.
2: Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
3: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck,
1: man? Hvad rager du dig?
3: Lad jeg have fået trip.
1: Lad mig være, man.
3: Hvad mener du, lader dig være?
1: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en eller anden skyder, hvor jeg kommer fra? Hvad? Er det noget, vi mangler slang om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

0: live fra Talk Talk. Og Anne-Sophie, vi har jo begge to set den her.
1: Han er sindssyg! Han er skrevet i
2: øvrigt! Der er en betjent, der har afgivet skud mod en borger. Og det er en af dine elever.
3: Vi er enige om, at vi ikke går ud og siger, at det var en studerende, der skød, ikke?
0: Det var altså en fed serie.
4: Ej, jeg synes, den var så fed og så spændende. Altså, jeg var meget hooked.
0: Uniformen er det jo altså, vi taler om, som var den her store DR-serie i 6 afsnit om politiskolen, hvor der er noget, der går rigtig galt, og de skal finde ud af, hvordan de håndterer det.
4: Ja, og både det var spændende. Jo, altså, hvad der skete var spændende, men jeg var også bare så fascineret af alle de der persongalleriet, der var med. Karaktererne, de var så stærke i, hvad de skulle og gøre, og de der dilemmaer, de stod i, og alle deres alle de der små historier, der var undervejs omkring dem hver især.
0: Gode skuespillere, og ja, den kunne faktisk nærmest det hele, synes jeg. Og det glædelige er jo så, at der nu er lige blevet offentliggjort, at der kommer en sæson 2. Det er jo dejligt.
4: Spar tålmodighed.
0: Ja, vi skal have lidt tålmodighed. Det er så lige det, der er ved det, fordi at, det er altså først til næste forår, optagelserne starter.
4: Ja.
0: Så vi skal hen til 2028, inden vi kan få lov til at se sæson 2.
4: Jo.
0: Det føler jeg bliver lidt svært at vente på, men det må vi jo så prøve at klare.
4: Det kommer, og det er dejligt.
0: I mellemtiden, så kan vi jo bare lige sige, at der her på kanalen, lige om lidt af formiddag på 4'en, der skal de også varme op til noget.
4: Ja, de er i festhumør. De skal nemlig holde en kæmpe stor grundlovsfejring. Varme op til det i hvert fald. Tal om, hvordan holder man egentlig en rigtig god fest. Det handler i hvert fald om at komme godt i gang med planlægning. Det skal de i formiddag på 4'en.
0: Det er om på den anden side af radioavisen.

0: En 32-årig mand er nu tiltalt for at have dræbt en 2-årig dreng i Høje Gladsaxe i december sidste år. Ifølge politiet kastede manden drengen ud fra 7. sal. Manden blev anholdt dagen efter og har erkendt, at han kastede barnet i døden. Det er ikke første gang, manden er involveret i en drabssag. For over 10 år siden dræbte han et familiemedlem i samme boligblok. Manden har diagnosen paranoid skizofreni og har tidligere været anbragt på et psykiatrisk afdeling. Hans behandlingsdom blev ophævet et år før drabet. At det lykkedes to handelsskibe, heriblandt et Mærsk-drevet skib med hjælp fra det amerikanske militær, kom igennem det ellers lukkede Hormuz-stræde, løser ikke problemet, det mener David Vestenskov, chefkonsulent i Forsvarsakademiet, som siger, at missionen koster amerikanerne uforholdsmæssigt meget.
1: Det her det virker som om, at man bruger rigtig, rigtig mange kapaciteter på at prøve at løse et problem, som man selv har skabt.
0: Ifølge USA's centralkommando vil militæret bidrage med missilbevæbnede krigsskibe, over 100 fly og 5.000 soldater til missionen, der altså går ud på at få skibe igennem strædet. Men ifølge David Vestenskov vil det iranske pres fortsætte, endda uden at det koster styret ret meget.
1: Så jeg tror, fra Irans side, der vil man gøre det, som man har gjort de seneste måneder, det vil sige skabe usikkerhed omkring den her passage, og det kan man gøre med ret få kapaciteter. Man behøves jo ikke ramme alle skibe, man behøves nærmest ikke engang ramme skibe, man skal bare opretholde en troværdig trussel i forhold til, at man kan gøre det.
0: På det helt nye sygehus i Aalborg bliver det så varmt, at personalet er nødt til at sætte affaldssække og madrasser op i vinduerne for at skærme for solen. Ventilationsanlægget fungerer nemlig ikke, som det skal, og på flere stuer svigter patienterne også. Og varmen er frustrerende, siger Christina Novak. Hun er arbejdsmiljørepræsentant og sygeplejerske på kræftafdelingen.
2: Det er ikke særlig rart for en patient med måske en hjernetumor, der er følsom over for lys, og så ikke have den mulighed at kunne trække ned, eller ligge og have feber, og så ligge i 28 graders varme.
0: Hospitalsdirektør Lars Dahl Petersen erkender problemerne, men siger, at
3: det bliver bedre og bedre dag for dag, og det er det, vi sigter efter. Så kan man sige, generelt set, så er erfaringen også andre steder fra, at der går jo nok cirka et års tid, før vi kan sige, at så har vi det hele fuldstændig på plads.
0: Sygehuset blev taget i brug tidligere i år. Det skulle oprindeligt have været færdigt i 2020. Endnu en dag med en del sol de fleste steder, men der kan også komme perioder med mere skydevejr og sidst på dagen måske også en lokal byge. Mellem 10 og 15 grader.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen. Oh yeah.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Kan du mærke det, Louise?
3: Ja, altså vi har lige skudt formiddagen godt i gang med bare give mig et smil.
2: Og den passer til vejret, synes jeg.
3: Ja, solen skinner.
2: Ja, det er en dejlig tirsdag. Danmarks befrielsesdag.
3: Ja.
2: Kan jeg jo, at det vidste jeg godt. Fordi det er, også middag,
3: men du kan også se et budplan.
2: Men,
3: tillykke.
2: Ja, tak. Det er jo to ting, der gør, jeg altid kan huske det. Men jeg kunne også se det budplan.
3: Ja, og så kan jeg se, at Dannebrog vejer uden for bygningen.
2: Nå, det har jeg ikke engang lagt mærke til. Nå, nej.
3: Det passer godt, fordi vi er jo faktisk i festhumør.
2: Ja.
3: Den her tirsdag formiddag. Fordi det er sæson for gode fester.
2: Ja, altså konfirmationerne buller derudad, ikke? Det, der har du jo selv været til nogen.
3: Ja. Bryllupper.
2: Ja. Fødselsdage, dem har vi jo også markeret på uplanen jo. Altså.
3: Som en, der har fødselsdag i januar, så er jeg altid meget misundelig på dem, der har fødselsdag sådan i foråret.
2: Ja.
3: Sommeren, ikke? Det gode vejr.
2: Sådan har os, der har fødselsdag i oktober, det også.
3: Ja, sådan er det. Men om præcis en måned, der skal vi faktisk selv holde fest, Mads.
2: Ja. Og jamen.
3: Alle er inviteret med.
2: Præcis, det er jo det, jeg vil til at sige. Altså, sådan er det jo. I formiddag på 4'eren og på 4 generelt, der er ingen, der ikke er velkomne. Alle har lov til at komme med til fest.
3: Ja. Mere om det om lidt. Nu tog du lige hold. Du kiggede lige på ugeplanen.
2: Ja.
3: Vi glemte noget meget, meget vigtigt i går.
2: Det er nærmest skandaløst, vi glemte.
3: Ja, fordi Søren Torpegaard Lund har jo første prøver ved Eurovision i Wien i dag.
2: Ja.
3: Det er jo i næste uge. Det er sådan for alvor går løs, og vi krydser fingre og håber, at han går hele vejen. Han er med hos os i programmet på torsdag.
2: Og jeg snakkede med Søren i går.
3: Han er sød.
2: Og det er han også, og han glæder sig meget til at være med.
3: Og det gør vi også.
2: Jeg det sagde, det lige... tror jeg, tager til ham tre gange. Vi glæder os sådan.
3: Jeg får det lige skrevet på ugeplanen
2: lige
3: om lidt. Nej, for Søren da.
2: Ja.
3: Frokostang.
2: Ja, jeg har jo forsøgt, i modsætning til i går, at spise lidt på forkant, så jeg ikke står og længes efter frokosten klokken, 8 minutter over 10. Ja. Men det behøver andre ikke gøre.
3: Nej.
2: De kan jo godt spise, man kan sagtens spise sin frokost nu.
3: Man bestemmer helt selv, hvornår man spiser sin frokost. Man må, når man sætter tænderne i sin frokost, gerne lige smide også en sms til 1212, eller skrive i talebobben i det her lyd. Hvem er du? Hvad spiser du? Hvem er du sammen med? Hvor er du? Vi vil vide det hele.
2: Jeg vil mega gerne vide, hvad har folk på deres madpakke.
3: Ja, og det er altid, det er jo et antropologisk studie ude i frokoster.
2: Og en inspirationskilde.
3: Altid. Velkommen til en festlig formiddag.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing, you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying baby, just relax.

0: baby. Er der grundlovsfest?
1: Klasse jingle.
2: Ja, kan du gætte, hvilken dag det er om præcis en måned, Mads?
1: Ja, nu fik jeg jo en ledetråd, jo, kan man sige. Det er jo grundlovsdag, 5. juni.
2: Ja. Hvordan fejrer du normalt grundlovsdag?
1: Jamen, normalt går det lidt stille for sig. Nå. Desværre, synes jeg. Ja. Altså, det er jo en almindelig arbejdsdag for mange.
2: Ja.
1: For langt de fleste. Men jeg vil bare sige, for nogle år siden var jeg til et grundlovsarrangement nede i, på Skamlingsbanken.
2: Ja.
1: Forrygende godt arrangement.
2: Ja.
1: Virkelig. Og der fik jeg følelsen af at tænke, det der med grundloven, det skal vi gøre noget mere ud af.
2: Jamen, jeg kunne ikke være mere enig med. Så her på B4, der arbejder vi jo på, at vi selvfølgelig skal have en ordentlig fejring af grundlovsdagen. Det er jo det tætteste, vi kommer på en nationaldag.
1: Der er jeg på Lykkes hold. Det må jeg bare sige. Når Lars Lykke, han siger, at det skal være en fridag og en helligdag. Ja, yeah, fuldstændig med der.
2: Sidste år, der var det jo kæmpestort. Med havefester rundt i hele landet. 9 af festerne sendte P4 eftermiddagsradio fra. Og de her 9 fester, de havde også fået en demokrati havefestkasse.
1: Jeg kan godt huske, at det... Ja, fordi jeg var på Østjylland på det tidspunkt. Det fyldte noget,
2: ja.
1: Det der.
2: Og derfor bliver der selvfølgelig også holdt grundlovshavefester igen i år.
1: Sådan.
2: Og indholdet af den der demokratihavefestkasse, den havde vi faktisk i fællesskab bestemt her i programmet, hvad der ligesom skulle være i.
1: Mm.
2: Der var mad og drikke,
1: yep.
2: P4 sanghæfte,
1: yes.
2: Popcorn, grundlovskviz, dannebrugskage,
1: oh, ja.
2: Pynt, altså sådan vimpelranker ja, i røde og hvide farver, ikke? Danske flag og balloner, havespil, og så var der samtalekort om demokrati.
1: Det er en fin kasse.
2: Ja. Det var en forrygende pakke, men er der ikke altid plads til lidt forbedring og optimering?
1: Du kan altid blive dygtigere eller bedre.
2: Præcis, så lad os åbne indbakken for gode forslag. Hvad skal der med i kassen til demokratihavefesten, for at det ligesom bliver den perfekte fejring, den perfekte fest? Send en sms til 1212, begynd med P4, et mellemrum, og så dit bud på, hvad der bare skal i den her kasse. Du kan selvfølgelig også svare i talebobben med det her lyd. Mads, er der noget, du synes, vi mangler?
1: Ja.
2: Nå, hvad?
1: Det er ikke en på den måde fysisk ting.
2: Nå.
1: Men jeg synes jo, at vi bør, som det meget, meget brede folkelige program, vi er, bør vi jo dele vores geniale playliste.
2: Ja!
1: Altså fra glemmekassen skal jo i demokratikassen, så den kommer ud og ligge. Så der skal jo bare lige, du ved, være en lamineret. Det ved jeg, det jeg elsker producer Janus, det at man laminerer. Så han kan jo godt lige laminere 9 små sedler, hvor der står, hvor man finder formiddag på firens glemmekasse grundlovsplaylist.
2: Så det, du tænker, det er, hvis festen dør lidt ud, så sætter man bare dup-dup-dup-dup-dup-dup-dup.
1: Lige præcis.
2: Ja, så, ja. Så kommer det
1: eller hele. Eller han får for lidt, eller hvad det nu kunne være.
2: Ja. God idé, men andre idéer er også mere end velkomne. Hvad gør en havefest til en rigtig god havefest? Hvad skal med, når P4 holder havefest? Der er jo altså fejre demokratiet. Men i hele Danmark i nat, baby, er der grundlovsfest.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

med i den store grundlovsfestkasse, når vi skal fejre grundlovsdag 5. juni. Send en sms til 1212. Ellers var i taleboblen i DR Lyd. Altså, sagt på en anden måde, hvad gør en havefest til den perfekte havefest? Og hvad skal altså med, når vi holder havefest? Smid os en sms, eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: er der
1: grundlovsfest. Hoppeborg med til havefest, fordi det går op og ned. Både i politik og i livet. Det er Rune, der skriver sådan.
2: Det er godt set. Vi er i gang med at finde ud af, hvad der skal være med, når P4 holder havefest grundlovsdag 5. juni.
1: Ja.
2: Og vi skal også lige se, om vi lige skal have finpudset de der mange gode ting, som var i den der festkasse der sidste år, fordi vi kan altid finde et eller andet, som manglede, eller et eller andet, som kunne blive bedre.
1: Ja, så Martin, han er på mad og drikke. Han skriver, at der skal være fadelsindlæg og helt stegt pattegris, og så 3 udopstej.
2: Ja, jamen det er næsten, altså tre, kan det gøre det, altså?
1: Jamen, nej. Kan det det?
2: Helt stik pattegris, det holder bare.
1: Der er også flere af jer, der byder ind med musik, der skal spilles. Der er blandt andet en, der skriver, ingen havefest uden Metallica. Og det er jo fuldstændig rigtigt.
2: Jamen, det er rigtigt nok.
1: Der er jo ingen havefest uden Metallica. Nej. Det er jo et meget, meget kendt partyband.
2: Ja, ja. Især de der trommer, Lars Ulrik, han kan lave. Det har altid lige kunne.
1: Flemming fra Ballerup er også på musikken. Han skriver, hej med jer. Til en havefest som grundlovsfesten, der skal der jo helt sikkert spilles nummeret Så længe jeg lever. Og det gør jeg gerne. Altså, så Flemming, han kommer gerne og spiller.
2: Ja.
1: Han får travlt den dag.
2: Jamen, det er da et meget godt tilbud.
1: Det synes jeg godt.
2: Hvor mange steder kan Flemming må nå rundt?
1: Jeg ved det ikke. Men altså, det er jo godt at vide. Altså, så jeg noterer bare lige her. Der er noget med fadelsanlæg og pattegris.
2: Ja.
1: Så er der Metallica.
2: Yes.
1: Flemming, der kommer og spiller Så længe jeg lever.
2: Ja.
1: Og så er der faktisk også Flemming fra Nordjylland,
2: ja,
1: der skriver, til den store havefest, der er det et must at spille Garden Party med Mezzo Forte. Lige umiddelbart ikke et nummer, jeg kender voldsomt godt, men nu skal vi altså høre det.
2: Ja, det kører lidt her, lige så stille.
1: Efter de regionale nyheder, der tager vi lige fat i en, der lever af at arrangere fester, fordi vi skal også lige have hendes syn på både vores havefestkasser og nogle gode råd til en god fest.

0: Steffen Brandt og resten af TV2 sendte os frem til de regionale nyheder. Nu er klokken blevet 10:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Nu er programmet for kongeparrets besøg i Odense den 1. juni blevet offentliggjort. Byen er det første stop på kongen og dronningens sommertogt i år. Og besøget begynder, når kongeskibet Dannebrog ligger tæt på Odense Havn, hvor der vil være både musik og faner. Og her har du altså også mulighed for at byde kongeparret velkommen. Fra havnen bliver kongeparret så kørt i karret, ledsaget af hestekadron gennem Odenses gader til den officielle velkomst på Rådhuset. I løbet af dagen skal kongeparret også forbi Eventyrhaven, Odense Domkirke, Carl Nielsen Museet og H.C. Andersens Hus. Det var egentlig i dag, at den 18-årige Badia Bovaji fra Odense skulle forlade Danmark og rejse tilbage til Iran sammen med sin familie, fordi myndighederne ikke har godkendt hans mors nye job. Men nu er deadline blevet fjernet, fordi familien har klaget, det skriver gymnasieeleven i en mail til os. Badia Bovaji skriver, at myndighederne vil gennemgå sagen igen, men familien ved altså ikke mere. I marts måned var gymnasieeleven sammen med sine klassekammerater fra Odense Katedralskole på besøg hos tidligere udlændinge- og integrationsminister Rasmus Stoklund fra Socialdemokratiet på Christiansborg. Klassekammeraterne havde nemlig indsamlet 20.000 underskrifter til støtte for deres udvisningstroede ven, som på den daværende minister fik overleveret. Hvis du lægger mærke til ekstra mange blå blink på vejene den her uge, så er der stor sandsynlighed for, at det bare er en øvelse. Fyns Politi holder nemlig køreuddannelse, hvor betjentene skal øve sig i at køre udrykningskørsel. Uddannelsen foregår det meste af tiden på køreteknisk anlæg i Ellested, men for at give betjentene de bedst mulige kompetencer, så er det nødvendigt, at der også øves på de offentlige veje. Og det er altså på hele Fyn, at du i de næste dage kan møde ekstra mange blå blink. Vi får en befrielsesdag med nogen eller en del sol, men sidst på dagen kan der måske også komme en enkelt lokal byge forbi. Temperaturen ligger mellem 10 og 14 grader. Rigtig god formiddag.

0: og Mads.
1: Det er jo en formiddag, hvor vi har taget hul på sådan den første del af planlægningen af vores store grundlovsfejring, som jo er om lige præcis en måned.
2: Ja, igen i år, der fejrer vi grundlovsdag med havefester rundt i hele landet, og til ni af de havefester, ja, der kommer din regionale P4-hente og sender direkte eftermiddagsradio. Og så lister vi os altså også lige med til en af dem og laver lidt larm om formiddagen. Men før vi kommer dertil, så er vi jo ved at få indsamlet gode idéer til den der havefestkasse, som P4 har med ud til festen.
1: Og der er jo kommet fine bud allerede ind i indbakken, rigtig meget omkring musikken,
2: ja,
1: og maden.
2: Ja, Metallica og fadølsanlæg og helstegt pattegris.
1: Ja, præcis.
2: Men vi har også indkaldt professionel hjælp. Selvstændig festarrangør Josefine Vesterberg, velkommen i formiddag på 4'eren.
3: Tak skal I have. Tak fordi jeg må være med.
2: Josefine, har du selv været til en god fest for nylig?
3: Det har jeg faktisk. Jeg har lige en fest, jeg selv har arrangeret for en kunde her i lørdags. En 40-års fødselsdag inde i byen faktisk.
1: Hvad gjorde den fest det gode, Josefine?
3: Der vil jeg sige, at det var nogle utrolig, utrolig søde gæster, som kunden havde. De var virkelig med til ligesom at bakke op om, at det her det skulle være en fejring. Jeg vil sige, gæster generelt gør jo rigtig meget for energien til en fest. Selvfølgelig skal verden have god energi, men gæsterne skal også ligesom være gearet til at have det sjovt.
2: Der kan jeg garantere dig, at de gæster, der kommer til P4's havefester, det er helt klart verdens bedste.
3: Det kunne men, jeg forestille mig.
2: Josefine, vi havde jo den her kasse fra sidste år, der fungerede godt, synes vi, men vi er også enige om, at tingene kan altid blive bedre. Kassen indeholdt mad og drikke, der var et sanghæfte, popcorn, grundlovsquiz, dannebrugskage, så var der pynt, danske flag, balloner, havespil, og så var der samtalekort om demokrati. Er der noget, du her hører og tænker, I mangler altså noget ret vigtigt?
3: Det synes jeg faktisk ikke, og det kan jo virke sådan lidt kedeligt, men jeg vil gerne prøve sådan at gennemgå dem, for at fortælle jer, hvorfor jeg synes, de er gode. Selvfølgelig kan man altid lave noget om, men jeg er jo også velvidende om, at der ligesom er et budget, formoder jeg, på de her kasser, så det er jo heller ikke bare sådan fri bar for alt, hvad man ønsker. Men jeg vil starte med mad og drikke, fordi det er simpelthen så vigtigt. Man ved selv, hvis man er gæst til noget, og man er tørstig, eller man er sulten, eller der går for lang tid mellem nogle serveringer eller et eller andet. Det er næsten det værste, fordi man ikke sådan rigtig kan koncentrere sig og ikke rigtig er til stede. Så den er vigtig. Så kan man jo tale om, hvad for noget mad og drikke. Men den er i hvert fald ret vigtig. Så er der jeres sanghæfte. Og jeg vil sige, det giver jo ligesom en form for fællesskab, at man kan synge noget forhåbentlig sammen eller nogen lidt rundt omkring i haverne. Men det er jo ligesom helt meningen med, at de holder dem her, det er fællesskabet. Og så er I nogle popcorn med også, og
2: altid
3: der er snacks,
2: godt.
3: Og det er ligesom mad og drikke, altid godt med noget at spise. Ikke? Så har I grundlovskvidsen og havespil og samtalekort, dem har ligesom taget ind under samme paraply, fordi at det jo ligesom er noget, der hjælper gæsten med at vide, hvad er det, vi skal lave. Det er altid godt ligesom at hjælpe gæsterne lidt på vej og sige, det er det her, vi skal i dag. Så det er sikkert alle lige vil lave et havespil, men så er der i hvert fald et eller andet at tage sig til. Så er der dannebrugskagen, og det er jo bare igen lækkert med noget at spise. Og så er der pynten. Der vil jeg sige, det er lidt kedeligt. Det er selvfølgelig festligt med flag og balloner, men det er også sådan lidt trivielt.
2: Vi har set det før.
3: Ja, det har man altså. Men jeg vil sige igen, flagene er jo meget danske, og der er igen noget med budgettet, fordi personen vil jeg nok gå lidt anderledes til værks, men jeg vil sige, det er faktisk fint, og jeg synes, det er en rigtig god kasse, sådan all round. De kommer ligesom ind på de ting, der er vigtigt, noget at drikke, noget at tage sig til, noget man ligesom kan se på, så man kommer lidt i feststemning. Så all round synes jeg, det er en super, super fin kasse.
1: Det gode er jo, at Josefine, du bliver også lige hængende på den anden side et stykke musik, for jeg tænker, altså der er stadigvæk mulighed for, at vi lige kan få lidt flere gode råd til, hvordan vi sådan lige kan op den her fejring her af grundlovsdag.

0: Det var som stjernerne med Medina. Vi har stadigvæk besøg af festarrangør Josefine Vesterbær for lige at få nogle flere gode råd til den her planlægning af vores fejring af Grundlovsdag, som finder sted om en lille måneds tid. Og det kan jo godt lyde af meget, når vi siger, at der er en måned til, men jeg har på en eller anden måde på fornemmelsen, at i de der festarrangørkredse, som du færdes i, Josefine, så vil man måske vurdere, at vi er måske lidt små sent ude, eller hvad?
1: Ja, jeg vil sige, hvis det var mig, så ville jeg nok begynde at blive lidt nervøs. Lidt nervøs. Men jeg tænker, I har jo gjort forberedelsen der. I har ligesom valgt nogen, der skal være værter, og I ved, hvad der er i de her kasser og sådan noget, så... Altså på den måde er I jo godt med, men der er jo selvfølgelig lige nogle ting særligt nu, jeg synes, I skal være opmærksom på, og selvom det er lidt for tidligt endnu, så er der jo vejret, vi bor i Danmark. Så jeg håber da, at de forskellige værter rundt omkring i landet, de har en plan B, hvis nu at vejret ikke skulle vise sig fra sin fineste side.
2: Okay, så det kan det godt enten... lige at tænke i alternativer.
1: Ja, altid. Altid, når man har tale om et udendørs arrangement. Det kunne være et telt, eller mulighed for simpelthen bare at rykke indenfor, hvis man har pladsen, ikke?
2: Josefine, er der egentlig nogle sådan særlige trends i festverdenen for tiden, som vi lige skal være opmærksom på?
1: Altså, jeg vil sige, der er jo masser af trends hele tiden. Hvert år kommer der ligesom nogle nye farver, nogle nye måder at dekorere på, nogle nye måder at sætte borde på og sådan nogle ting. Men jeg vil sige, den vigtigste trend er ligesom, hvad er det for en følelse, man ønsker at skabe med det her arrangement? Hvad skal udtrykket være? Hvad skal rammen ligesom være? Mm. Og så få det gjort personligt gjort, altså sådan så... De gæster, der kommer, de kan mærke, at når nu skal jeg fejre Annettes 30-års fødselsdag her, så det ikke bliver ligesom alle de andre fester, men så man kan mærke fødselaren, eller hvem det nu er, der skal fejres.
2: Jeg kan ikke helt slippe, Josefine, det der med den kedelige pynt. Fordi det kan godt mærke, at det vil vi altså ikke have siddende på os. Men nu, Sissel fra Odense har skrevet, ingen fest uden konfetti og serpentiner. Vil det være bedre med konfetti og serpentiner?
1: Nej, for søren.
2: Nej,
1: der må jeg sige, det er jo næsten mareridtet. Altså både, der er jo to ting i det, hvis vi sådan skal være helt... det er jo ikke super godt for miljøet, og så har vi alle de der, der ligger rundt omkring i haverne. Mm. Og det giver jo også et kæmpe oprydningsarbejde til verden. Så det vil jeg nok slet ikke gå med. Generelt så er jeg ikke så fan af sådan papirspynt, så jeg vil nok gå i nogle andre retninger, altså i en flot du, eller... nogle flotte borde, eller nogle smukke blomster, eller sådan noget, som ligesom er mere naturligt at bruge, men kan gøre en kæmpe forskel i udtrykket af, hvordan tingene ser ud.
0: Josefine, hvis du nu selv er gæst eller holder en fest selv, hvad er egentlig så dit aller bedste festfif?
1: Jamen det er egentlig at tænke på, og det lyder sådan lidt egoistisk, men tænk på, hvad kan jeg godt lide? Vi er så opsat på, hvad kan gæsterne lide, og er der den vin, som hun kan lide? Og det er selvfølgelig super dejligt at tage hensyn til ens gæster, det skal man også gøre. Men nogle gange får vi gjort det i sådan en udstrækning, at vi helt glemmer, jamen hvad kan jeg egentlig lide af mad? Hvad kan jeg lide af musik? Så jeg vil faktisk sige, tænk på dig selv, fordi gæsterne kommer jo for at fejre den her person, og ikke for at få en fest, som ligner alle andres fester.
2: Josefine, tusind tak for din gode råd og ekspertise. Det kan godt være, at vi lige giver dig et kald undervejs i planlægningen, hvis vi kommer i problemer.
1: Gør endelig det, og tak fordi jeg måtte være med.
2: Selv tak.

så er der frokostdong fra Flaskedrengen. Tidlig frokost, sidder i bilen og nyder et par gode råbrødsmadder med leverpostej og rødkål, smurt af konen. Og så er der altså også en public service meddelelse fra Flaskedrengen. Der er stor service på flaskeafstemmeralen i Kvickly i Helsinge i morgen og torsdag, så man kan opleve længere ventetid, hvis man skal ned med flasker. Det var altså en service meddelelse og en frokostdong fra Flaskedrengen.

0: fuldstændig
1: chokerende
2: forkert.
3: Det er fundamentalt uenige.
4: Vi danskere har altid været gode til at tale sammen.
5: I er ikke bange for at få test?
6: Jo.
4: Det er dog som om, der er blevet mindre plads til at være uenige. På den gode måde.
7: Hvad fanden havde de regnet med?
4: Men det at kunne være uenige er noget, vi skal passe godt på.
8: Jeg synes, det lyder svært.
9: Det er der mange ting, der gør, men vi løser det.
4: Så lad os give god plads til hinanden.
10: Nej, jeg vil gerne lige tale ud.
11: En af gang.
4: På DR er der altid plads til at være uenige sammen.
12: Så kan man blive enige om, at man er uenige.
13: Så er der frokoststang for bagerbuller. Den står på klap sammen med leverdreng.

0: Nu er vi ved at have samlet en god kasse, eller i hvert fald gode idéer. Men ting, der skal med til de her grundlovshavefester, der jo skal holdes rundt i danske haver om en måned, når vi fejrer demokratiet. Har du lagt snor ud efter Metallica, eller skal jeg?
1: Jamen, det kan være... jeg tror, det skal være dig. Jeg kan mærke, du vil have godt fat i Lars Ulrik og drengene.
0: Hej, Lars, det er mig.
1: Ja, men du kan lige hilse jo.
0: Jeg tror heller ikke, altså... Det er jo ikke kort varsel for dem. Der er jo en måned til.
1: Ja, jeg har ikke hørt, at de skulle være på turné nu.
0: Nej, det er
1: faktisk
0: ikke.
1: Så det giver jo lige mulighed for at få en ekstra øver. Sådan en lille sneak peek.
0: Men vi kan også lige samle sådan nogle måske sådan generelle festfifs. Det er et frygteligt ord at sige. Festfifs.
1: Det er sjovt. Det er sjovt på skrift. Svært i munden.
0: Ja, fordi så kan vi lige alle sammen hente inspiration og tage med til en grundlovsfejring eller til andre fester, der jo kommer her i foråret og sommeren. Mads, jeg kan se på dig, at du er sådan en, der har et rigtig, rigtig godt festfif.
1: Det synes jeg selv, faktisk.
0: Hvad er det?
1: Jamen, det er fordi, når man går ind i der, du ved, forår og sommer og sensommersæson, når man er til bryllupper og sådan noget, og man har fået det fine tøj på, ikke? Så føler man sig jo sådan, jeg kan i hvert fald godt føle sådan, det kører nu.
0: Det spiller.
1: Jeg er på vej mod at blive Daniel Craig i James Bond.
0: Okay.
1: Men så er det, jeg har et lille ekstra trick.
0: Ja.
1: Og det er, at man lige
0: du nu
1: i inderlommen lige skal medbringe sine solbriller, som man så kan tage på. Fordi så synes jeg ligesom, det løfter en sådan lige et yderligere nyk op.
0: Så kigger de andre på dig og tænker,
1: hold da op.
0: Så jeg skal lige forstå det rigtigt. Dit festfif, det er at have solbrillerne i inderlommen.
1: Ja, og så lægger jeg dem jo tilbage, når vi går indenfor. Men når natten så skrider
0: frem, så har du dem på hele tiden.
1: Så kan jeg dem på hele tiden.
0: Ja. Godt fif, godt.
1: Jeg synes, det er en udmærket fif. Jeg har selv været glad for det flere gange, hvis
0: jeg. Det er sådan en husker til dig selv. Husk solbrillerne i inderlommen.
1: Ja.
0: Jeg har også et fif.
1: Ja, fedt.
0: Jeg synes faktisk, det er ret godt. Indgangskamera på bordene.
1: Ja.
0: Fordi jeg synes jo, det der tit sker, det er, så sidder folk med deres mobiltelefoner og tager alle mulige billeder, og der er aldrig nogen, der ser dem.
1: Nej.
0: Det er virkelig sjovt, hvis der er indgangskamera på bordene.
1: Ja.
0: Fordi så tager folk en masse billeder i løbet af aftenen, men der er ingen, der kan se dem.
1: Nej,
0: og så kan man som vært fremkalde billederne efter festen, og så får man lige sådan en ny overraskelse. Jeg vil dog sige, der er nogle fester, det egner sig bedre til end andre.
1: Ja.
0: Fordi der kan også... Ja, nu foregriber tingens gang, men der er også nogen, der kan tage billeder, hvor man tænker, det havde jeg ikke behøvet at se.
1: Ja.
0: Men tusind tak. Og så kan jeg jo godt lide quiz.
1: Ja, det kan jeg også godt. Det ved jeg ikke, om du ved, at jeg godt kan lide quiz. Ja, okay.
0: Det kan jeg altså rigtig godt lide til en fest. Der må ikke være for mange.
1: Nej.
0: For det skal ikke være sådan en ongoing. Nu sidder vi her bænket i 7 timer til en musikquiz. Bare lige til lige sådan at ruske op i tingene, synes jeg er sjovt.
1: Jeg synes faktisk, producer Janus havde et godt forslag. Også det der med, at der måske kan være noget pladsrotation. Altså sådan, at man får en ny bordherre eller en ny borddame i løbet af aftenen. Det er faktisk meget sjovt tænkt.
0: Ja, det kan både være godt og skidt, vil jeg så sige.
1: Ja, det kommer vel an på, hvem man ender ved siden af.
0: Jo, men det er også det der, hvis du lige har faldet i god snak med så roterer vi.
1: Ja, det er selvfølgelig.
0: Men det er rigtigt. Det er jo ikke kun os, uden tvivl ikke kun os, der har festfifs. Skulle vi lige erfaringsdele i indbakken?
1: Ja, det synes jeg.
0: Lad os samle de allerbedste festfifs.
1: Det er et herrens ord.
0: Det lyder nærmest som sådan en kønssygdom, festfifs. Nej, det er ikke det, vi samler. Vi samler alle de tricks, du har i bogen, der ligesom kan løfte en fest til næste niveau. Det er det, du skal fortælle os om i en sms til 1212, eller i taleboblen i det her lyd. Altså dine absolut bedste festfifs.
2: Formiddag på 4. Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Hej, jeg har planlagt min 25-års fødselsdag i 2 år.
1: Hold da op.
0: Og jeg har planlagt den ned i mindste detalje. Sådan skriver Rasmus fra Bagsvær. Skal vi ikke prøve, om vi kunne få fat i ham?
1: Ja, det gør vi lige på den anden side af radiovisen, ikke? For nu er klokken blevet 11.
2: Der er alt for få familier, der ønsker at være forældre til børn, der bortadopteres med tvang. For øjeblikket står kun omkring 20 familier på adoptionsnævnets liste klar til at modtage et dansk barn. Et problem, som socialministeren bragte op i efteråret, og som stadig ikke er løst. Sanne Vindahl Nyvang, der er forperson for organisationen Adoption og Forældre, siger, at noget af det, der afholder folk fra at blive adoptivforældre, det er frygten for en konflikt med de biologiske forældre.
3: Det er rigtig svært at starte en familie som ny adoptant, som ny familie, og skulle starte med at gå i retten og forsvare en sag i forhold til samvær.
2: Socialrådgiver Sandra Abil har i 25 år arbejdet med udsatte familier. Hun forstår godt, at folk tænker ekstra over, om de vil adoptere.
4: Nogle af adoptanterne er nervøse for, hvad er det for et barn, de adopterer, og det med rette. Fordi der er flere af de her, rigtig mange af de her børn har jo udfordringer med sig.
2: Siden 2020 er det i 5 tilfælde ikke lykkedes at finde en egnet familie til et barn, der skulle bortadopteres, oplyser Ankestyrelsen. En 32-årig mand er nu tiltalt for at have dræbt en 2-årig dreng i Høje Gladsaxe i december sidste år. Ifølge politiet kastede manden drengen ud fra 7. sal. Manden blev anholdt dagen efter, og han har erkendt, at han kastede barnet i døden. Det er ikke første gang, manden er involveret i en drabssag. For over 10 år siden dræbte han et familiemedlem i samme boligblok. Manden har diagnosen paranoid skizofreni og har tidligere været anbragt på psykiatrisk afdeling. Hans behandlingsdom blev ophævet et år før drabet. Anklagemyndigheden har i den nye sag taget forbehold for en påstand om en anden foranstaltning end straf. Det fysiske rejsekort er på vej på pension, men den endelige dato er blevet udskudt. Afløseren, der hedder et basiskort, er nemlig ikke klar til at blive taget i brug som planlagt sidst i denne her måned. Og så er der også en anden grund til udsættelsen, for trods intense kampagner fra selskabet bag rejsekortet, der skulle gøre passagererne opmærksomme på, at det gamle kort forsvinder, så er der stadig mange, der bruger det velkendte fysiske rejsekort. Langt de fleste aktive fysiske rejsekort er på Sjælland, og derfor kan sjællænderne blive ved med at bruge dem en hel måned ekstra frem til 29. juni. Det siger Jens Willard, der er kundedirektør hos rejsekortet.
5: Når vi kigger på dem, der har rejst med det eksisterende rejsekort, der er ca. 300.000, der har rejst med det, og hovedparten, ca. 200, de rejser her på Sjælland, Lolland, Falster. De får en lille måned ekstra til at få skiftet.
2: Vi får endnu en dag med sol langt de fleste steder. Der kan dog komme perioder med mere skyet vejr, og sidst på dagen skal vi måske belave os på en lokal byge. Svag til jævn vind fra nord og mellem 10 og 15 grader.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Ja, og vi har inviteret til fest. Vi taler,
3: i hvert fald
2: om fester i dag. Om hvordan vi ligesom holder de der rigtig gode, uforglemmelige fester. Særligt havefester. Og så har Jens meldt sig i en bange.
3: Den perfekte havefest. Ja, hvad er den perfekte fest egentlig? For den ene er det hygge, fakler, en kølig flaske vin og gode venner slag. For den anden er det store højtalere, masser af bajer og drukspil, larm og store armbevægelser. Så held og lykke med at strikke den perfekte fest sammen. For mig ligger det nok et sted midt imellem. God mad, ikke vild druk, men stadig alkohol. Og så et tempo, som de fleste kan følge, både børn og voksne.
2: Ja, Jens har jo selvfølgelig ret i, at det kan jo være svært at arrangere en fest, som alle synes er den fedeste. Jeg vil dog sige, jeg har faktisk præsteret drukspil med kølevin. Det kan
3: ja,
2: man godt.
3: Ja, det kan man sagtens.
2: Så man kan godt lave sådan en kombination.
3: Jamen, jeg tror faktisk meget på det, Jens han siger det rigtigt. Den gyldne middelvej.
2: Ja, ja. Men den er også farlig nogle gange.
3: Ja, ja.
2: Bliver det lidt kedeligt?
3: Ja, men du ved, så kan man jo også i sin planlægning lige gruppere de der mennesker, som måske kan få et eller andet til at ske, sådan at den samlede mængde bliver sådan det der gode midt imellem, og så er der måske nogen, der sådan ligesom har lidt ekstra gang i det, og nogen, der har lidt mere roligt
2: herovre. Men altså,
3: herover.
2: Vores festarrangør sagde jo, at man skulle huske, hvad kan jeg godt lide?
3: Jamen, det er rigtigt.
2: Ikke? Så hvis du er til store højtalere og masser af bajer og drukspil, så er det, du skal gå med. Men hør lige her. Ja. Vi har jo bedt alle om at komme med allerbedste fifs til den rigtig gode fest.
3: Festfifs.
2: Festfifs.
3: Der var den.
2: Der er en, der har skrevet, den sikre succes for en god, parentes, havefest, er en god, stærk velkomstdrink. Vi tager flere festfifs om lidt. Og der skal vi også tale med en, der er i fuld gang med at arrangere sin fest. Det er nemlig Rasmus.

0: Jeg har planlagt min 25-års fødselsdag i 2 år, og jeg har planlagt ned til mindste detalje. 1. Lokation. 2. Tema. 3. Mad og drikke. 4. Pynt. 5. En god lang playlist. Jeg elsker at planlægge ting og være forberedt på alt. Med venlig hilsen, Rasmus fra Bagsvær.
1: Hej Rasmus.
2: Hej så.
1: Okay, det lyder jo som en mega fed fest, du skal holde om cirka en måned. Er du ved at være klar?
2: Ja, så småt. Det er bare lige sidste forberedelse, jeg lige skal på plads, så alt i hus næsten.
1: Du har også brugt 2 år på at planlægge den her 25-års fødselsdag. Hvorfor så længe?
2: Jamen, det kan også være, at der har været noget vejarbejde der, hvor jeg skulle holde festen, så det var ikke muligt sidste år. Og så tænker jeg bare, nej, jeg må holde den til næste år, så må det blive en endnu federe fest.
0: Hvad har du så brugt den der ekstra tid på, Rasmus?
2: Jamen, jeg har brugt lidt til at tænke over dresscode, mad, drikke, pynt, eventuelt gæster og så en masse andre sjove ting.
1: Dresscode, det er jo sådan en, der godt kan dele vandene, Rasmus. Det der med, at man skal have noget specielt tøj på. Men du er ret vild med dresscode-fester.
2: Ja, jeg har i hvert fald ikke holdt til det i hvert fald.
1: Ja, hvad skal dine gæster møde op i?
2: Jamen, det er meget simpelt. Det skal bare komme med en fodboldtrøje.
1: Ja. Hvorfor lige fodboldtrøjer?
2: For det første, jeg er sindssygt vild med fodbold. Så det giver meget god mening. Og så er jeg også lidt træt af, hvis man er med op til en fest, og man har en anden dyr hoodie, eller nogle dyre sneaks på, så kommer man til at sende nogle forkerte signaler, end okay. De andre er på. Eller hvis folk kommer en jakkesæt og en dyr short.
1: Okay, så du vil egentlig gerne også holde det sådan lidt afslappet?
2: Lige præcis.
1: Okay. Om en måned, der går du løs, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi ønsker dig verdens bedste fest.
2: Tak skal jeg.
1: Annibeth, hun kommer altså også med et ret forrygende råd. Det bedste, man kan gøre for at sikre en god bordplan, det er at sætte dem, der kan skabe en fest, sammen.
0: Ja, det er jo lidt det, jeg forsøgte at sige på sådan mindre, ja. Altså knap så præcis måde, som ja. Annibeth gjorde der.
1: Ja. Man må aldrig sætte en, der bare kan sætte liv sammen med en, der kun siger ja og nej, og ellers intet giver. Det dør den livlige på. Og så er det bord dødt. Så minimum 2-3 stykker sammen med dem, der har liv og glød. Det er virkelig et godt råd.
0: Det er mega godt råd. Og det er jo svært, det der med bordplanen.
1: Ja.
0: Men den er nok en meget god
1: Jeg siger noget kontroversielt nu.
0: Kom med det.
1: Det er okay at lave et kedeligt bord. Man skal jo bare ikke sige til gæsterne, du sidder ved kedeligt bordet. Men altså, hellere at der er 6 bord, der har en fest, og et bord, der keder sig, end at 6-7 bord keder sig, fordi der sidder nogen med nej-hatten på.
0: Ja, det er rigtigt. Men der må jeg jo også bare sige, der må dem, der er inviteret med som gæster, altså, ja. Kom nu op i gear.
1: Ja, det er
0: rigtigt.
1: Vi
0: skal til fest på pokker.
1: Ja, men du har fuldstændig ret. Tak for jeres gode fest-fifs. Nu er vi klar til fest.
3: Alt det bedre i formiddag på 4'eren.

0: Christian Bondes radioprogram.
1: Konstruktive trafikmeldinger.
2: Det var god, den der.
3: Tak skal du have.
1: Hvor ringer du fra, Andreas?
4: Fyn, tæt på en lille landsby, der hedder Føns. Og der er ikke en bil, vil jeg sige.
1: Ikke en eneste bil i syne.
4: Ikke en eneste bil.
1: Hallo, Thomas.
5: Jeg ringer simpelthen fra Kongernes Jelling. Trafikken kører smooth, og der er over 100 parkeringspladser.
1: Over 100 parkeringspladser?
5: Ja, alt er i ro.
0: Christian Bundes radioprogram.
1: Vores fornemmeste opgave, kære lytter, er at sende dig godt på weekend.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

0: Vi er jo så småt i gang, Louise, med forberedelserne frem mod den store grundlovsfejring om en måned. Sådan helt præcis, det er jo en gentagelse.
1: Ja, vi gentager succesen fra sidste år. Holder selvfølgelig forhåbentlig brag af en grundlovsdag. Og vi håber, at I alle vil holde de fedeste havefester og ligesom være med til at fejre demokratiet. Så kommer P4 og sender direkte fra 9 grundlovshavefester rundt om i landet. Og alle fester får jo, altså de 9 havefester i hvert fald, en grundlovshavefestkasse, som vi lige har kigget lidt på her.
0: Jamen, vi er jo lige ved at revidere den lidt, ikke? Altså,
1: jo,
0: vi kan
1: i hvert fald
0: konstatere mad og drikke. Det var vigtigt. Det er stadig vigtigt.
1: Det er stadig meget, meget vigtigt. Og der må ikke mangle noget.
0: Nej.
1: Det må ikke være sådan, at efter første sodavand, så er der ikke flere.
0: Nej.
1: Det skal ikke hedde sig.
0: Så noterer jeg mig også, at vi havde Josefine, der er festarrangør med professionelt.
1: Ja, hun lever faktisk af det.
0: Hun lever af det. Hun var også meget begejstret for det der med, at vi havde nogle aktiviteter.
1: Ja, det er godt at have noget
0: samtalekort, der var noget grundlovsquiz og så videre. Ja. Det var rigtig godt at have det med.
1: Og havespil.
0: Og havespil, yes.
1: Det er godt. En ting, Josefine ikke var så begejstret for, det var vores pynt.
0: Ja.
1: Det var kedeligt.
0: Den var det sløj.
1: Det stod lidt sløjt til, synes Josefine. Og det skal vi jo så finde ud af med os selv, synes vi også det. Fordi det, Josefine jo også sagde, det var, hvad kan jeg godt lide? Det er faktisk det vigtigste udgangspunkt for en god fest.
0: Det er rigtigt.
1: Så hvis du, Mads, nærer et dybt forhold til balloner og flag, så går vi ikke ned på det.
0: Nej.
1: Vel.
0: Nej, altså vi fik jo, Sissel fra Odense bød jo ind, synes jeg jo, med et okay bud. Altså
1: konfettirør og serpentiner.
0: Ja, men den var Josefine ikke så meget til. Det gav meget oprydning. Der var også noget med miljøet, og det kan jeg også
1: og det er faktisk en god pointe.
0: Ja, det synes jeg faktisk er meget valid pointe.
1: Det er en
0: pointe.
1: God pointe, men sådan et konfettirør, det er nu altså sjovt.
0: En gang holdt jeg fest sammen med nogle af mine venner i en anden kammerats lejlighed. Og der så var en, der fyrede sådan konfettirør af indenfor. Altså 3 år efter fandt vi jo stadigvæk konfetti siddende ned mellem gulvbrædderne.
1: Ja,
0: så det giver meget oprydning, det er rigtigt.
1: Det gør det. Jeg synes også, at Josefine sagde noget klogt, da hun sagde,

0: Jamen, der er mange gode bud på, på følelser. Men lad os arbejde videre med det.
1: Det tager vi lige i værkstedet.
0: Jeg synes, vi er kommet godt fra start med at planlægge den her fest. Nu er næste skridt, at vi skal have fundet nogen, der vil holde de her grundlovsfester.
1: Ja, og er klar på at få nogen på besøg.
0: Ja, du kommer til at høre meget mere om det på B4 det næste stykke tid.
2: Det her er formiddag på 4'eren.
0: Jeg prøver at insinuere, at du...
1: Ja, vi kommer til at mangle.
0: Du skal slukke mikrofonen.

0: Så er det blevet tid til de regionale nyheder, og nu er klokken blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Nu er programmet for kongeparrets besøg i Odense den 1. juni landet. Byen er det første stop på kongen og dronningens

0: sommertogt i år. Og besøget begynder, når Kongeskibet Dannebrog ligger tæt på Odense Havn, hvor der vil være både musik og faner. Og her har du altså også mulighed for at komme og byde kongeparret velkommen til byen. Fra havnen bliver kongeparret så kørt i karet, ledsaget af hestekadronen gennem Odenses gader, og så ind til den officielle velkomst på Rådhuset. I løbet af dagen skal kongeparret også forbi Eventyrhaven, Odense Domkirke, Carl Nielsen Museet og H.C. Andersens Hus. Det er altså den 1. juni, at du kan se kongeparret i Odense. Selvom de syddanske sygehus mandag var i nødberedskab på grund af et stort IT-nedbrud, så kan regionens patienter stadig møde op til deres planlagte tider med ro i maven. Det fortæller Kurt Espersen, som er koncerndirektør i Region Syddanmark. Du skal da også pakke lidt ekstra tålmodighed, hvis du skal en tur til sygehuset.
1: De skal nok blive behandlet. Det kan godt være, at der er visse steder lidt ekstra ventetid, for vi skal måske lige have afviklet nogle pukler af opgaver. Men alle skal bare møde frem, hvor vores personale er klar og til at behandle patienterne.
0: Og nu skal Region Syddanmark så bruge tiden på at finde ud af, hvad der var grund til det store IT-nedbrud, der lagde de danske syddanske sygehuse ned.
1: Vores IT-teknikere er stadigvæk i gang med at finde ud af, hvad var den egentlige årsag til det her skete. De fandt problemet, og de har løst det, men nu skal man selvfølgelig på detektivarbejde, så man kan forhindre, at det kan ske igen.
0: Men Kurt Espersen understreger altså, at nedbrud ikke skyldes et hackerangreb eller noget lignende. Vi får en befrielsesdag den her tirsdag med nogen eller en del sol, men sidst på dagen så kan der altså også komme en enkelt eller to lokale byer. Temperaturer mellem 10 og 14 grader, svag til jævn vind fra nord og nordøst eller skiftende retninger.

0: afsted med Bazaar.
1: Vi er jo på arbejde lige nu, Mads.
0: Ja.
1: Og alligevel, så kan der godt tække beskeder, mails og alt muligt andet gøjl ind midt i arbejdsdagen.
0: Jeg er rasende.
1: Er du? Hvad er du rasende over? Har du fået noget...
0: Jamen, det er fordi, jeg har fået en fantastisk ny robotblinklever.
1: Nej, hvor dejligt.
0: Og den kører, har kørt upåklageligt. Men nu kører den ikke, som den skal.
1: Og det får du besked om,
0: det eller får hvad? Jeg en notifikation om på min telefon. Og jeg må ind og kigge på, hvad det er for noget. Og den siger, at placeringen er dårlig. Og nu går min vrede henvendt til mit drengebarn.
1: Hvad nu?
0: På 9 år.
1: Hvad har Jens
0: fordi
1: gjort?
0: Han skulle flytte et mål den anden dag. Som han, og så ender det med, at han får skubbet til senderen. Og nu er det bare noget rod. Og nu kører den ikke.
1: Nej. Det er også træls, Mads.
0: Ja, det er lidt træls. Det måske har slået mig lidt ud af kurs.
1: Men også træls at få de her notifikationer, faktisk.
0: Nå, ja, det kunne jeg bare slå
1: men
0: fra.
1: Men ikke lige så træls som piger fra Arden.
0: Nå,
1: der jo i sidste uge fik en tsunami af beskeder fra sin yngste søn. Første besked. Mor, jeg er derhjemme, jeg er syg. 5 minutter senere, ny besked. Mor, må jeg tage en is? 10 minutter senere. Mor, please. 15 minutter senere. Mor, please, please, jeg tømmer opvasken så. Og så lige efter får Pia så et telefonopkald, fordi hun ikke svarer. Og så måske, jeg har ikke set det. Men drengen har virkelig gerne vil have den is.
0: Ja. Mette, hun blev jo også forstyrret. Min mand har lige skrevet, at naboens hus er sat til salg.
1: Det er vigtig viden midt i arbejdsdagen.
0: Det er virkelig vigtig viden midt i arbejdsdagen.
1: Send lige seneste afbrydelse fra hjemmefronten ind til os i en sms til 1212 eller i talebobben i DR Lyd. Altså, det kan være, at du har fået besked om, at din robotplæneklipper er kørt fast.
0: Ja.
1: Eller at der lige er en lærer eller en pædagog, der lige skal have fat i dig på Aula. Måske er der ham, du skal, eller hende, du skal på date med næste uge, der lige har skrevet et eller andet.
0: Ja.
1: Der kan også være tilføjelser til indkøbssedlen.
0: Det kan sagtens, ja.
1: Det er en klassiker. Jeg har for eksempel lige fået en besked fra min kæreste, hvor der står, maleren er færdig med at spartle. Ny besked. Det skal nok tørre minimum nogle dage.
0: Okay.
1: Det er jo godt at vide.
0: Det er det godt at vide.
1: Ja.
0: Var det viden, du havde brug for at få lige nu?
1: Nej, måske ikke.
0: Nej.
1: Men vi kender jo godt alle sammen det der med, at der er nogen, der vil fortælle os noget rasende vigtigt, mens vi egentlig bare på arbejde. Prøv at passe vores arbejde.
0: Præcis.
1: Børn er jo fuldstændig geniale til det her forstyrrelser. Men lige nu, der samler vi altså til bunke. Så send os endelig en sms til 1212. Eller skriv i talebobben i det her lyd. Altså, hvad er den seneste forstyrrelse, der er tikket ind på din telefon eller i mailindbakken her, mens du prøver at passe dit arbejde?
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

Send meget gerne den seneste afbrydelse, forstyrrelse, du har fået midt i din arbejdsdag ind til os i en sms til 1212 eller i talebobben i der lyd. Altså, måske en notifikation på Aula, lige en mail fra tømmeren, eller ja, det kan også være dit barn, der skal overbringe en meget, meget vigtig besked, som for eksempel, at må jeg tage en is? Send os

0: Selvfølgelig er de magtliderlige. De drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-ristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Leverpostej, frikadeller, ministerbolle. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

0: God formiddag. Jeg har lige fået en besked i e-boks om, at det lokale menighedsråd holder orienteringsmøde den 12. maj. Vigtig viden, skriver Martin fra Vejle.
1: Vi har jo spurgt, hvad er din seneste forstyrrelse fra hjemmefronten? Det kunne, som i Martins tilfælde, være et eller andet i e-boksen. Det kunne også være nogle familiemedlemmer, som forsøger at få fat i en.
0: Ja, Birgitte fra Majer er lige blevet forstyrret af sin mand. Min mand skriver fra en grænsekiosk, vil du have Cola Zero eller Pepsi Max? Og der, jeg kan godt undre mig her, fordi det er jo nærmest religion, det her.
1: Jamen, det er da godt, han spørger.
0: Ja, men hvordan kan han være i tvivl?
1: Det kan være, det er en, der sådan har...
0: Altså, ja, der måske godt, veksler
1: ja,
0: lidt.
1: Ja, præcis.
0: Ja, det er sjældent set.
1: Jeg ser det som service.
0: Der er også den her masse. Matematiklæreren til min søn i anden klasse ringede til min mobil 3 gange, hvor jeg ikke tog telefonen, fordi jeg sad i møde med en kunde. Hun ringede derfor til receptionen. Min kollega afbrød mit møde og sagde, at skolen havde ringet, og min søn, hun tænkte jo naturligt, at det måske var sygdom eller lignende. Jeg forlod mødet med kunden. Jeg ringede straks. Hun ville blot lige sige, at min søn ikke havde holdt mund, da hun havde bedt ham om det. Okay, så Aula er åbenbart ikke god nok, skriver personen her. Så der er en, der er blevet forstyrret midt i sit kundemøde, fordi sønnen forstyrrede matematiktimen.
1: Han må virkelig have forstyrret den matematiktime meget.
0: Ja, men kunne man have sendt en besked? Jeg ved det ikke.
1: Jeg ved det heller ikke. Det virkede akut.
0: Det virkede meget, meget akut. Den her til gengæld, Mads, den har jeg glædet mig til at dele med dig.
1: Kom med det.
0: Alisa skriver, jeg arbejder i landbruget. Og da jeg arbejder med køer, er jeg på arbejde morgen og aften for at fodre og gøre rent.
1: Mm.
0: Det sker tit om aftenen, at min far eller mor ringer og spørger, om jeg ikke godt lige gider købe noget i Netto eller hente en pizza på vej hjem. Og det er jo egentlig fint nok. Men ikke lige, mens jeg har armen halvvejs inde i en krog for at yde fødselshjælp. Der kan vi da tale om en forstyrrelse. Ved du, det er rent far. Kan vi tage den senere?
1: Det er... Ja. Også være rimelig svært at jonglere telefonen, samtidig med, at man står der og hjælper en ko og op under øret. Og, ej, du.
0: Der kan vi tale om en forstyrrelse.
1: John, han er blevet forstyrret i en kategori, som jeg godt kan tilslutte mig.
0: Hvad så?
1: Seneste notifikation, jeg har modtaget, er fra Ejner. Han er færdig med at støvsuge og mobbe gulvet. Ejner er min robotstøvsuger.
0: Det anede mig. Ej, ja. Jeg vil sgu også gerne have en Ejner derhjemme.
1: Ja. Bare yes. Ejner, så kører.
0: Ja, ja, det er rigtigt. Det er selvfølgelig rigtigt.
1: Ikke ligesom som mig, der var Ejner.
0: Hvad hedder din robotplan?
1: Den har faktisk ikke fået noget navn, den nye endnu.
0: Det er da nærmest.
1: Jamen, det kan vi jo tage i
0: det skal
1: plenum
0: vi
1: på et tidspunkt.
0: Ja, det skal vi. Jesper er også blevet forstyrret. Jeg har lige fået en besked fra min bedre halvdel om, at vi har glemt at synge fødselsdagssang for vores hund her til morgen.
1: Nej!
0: Fordi hun har fødselsdag i dag.
1: Nej!
0: Stakkels hund.
1: Jamen altså...
0: Altså, kan man komme på... Altså, kan man tvangsfjerne hunden? Det er jo en form for misrøgt. Stakkels hund.
1: Stakkels hund.
0: Tusind tak for at dele jeres forstyrrelser med alle os. På en eller anden måde, så er vi alle sammen i samme båd.
1: Ja, vi er i samme båd.
2: Alt det bedre i formiddag på 4'eren.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Fælles møde!
3: Åh, oh, tak.
2: Selv tak.
3: Har du også en dagsorden klar? Nej.
2: Ja, det kan jeg godt.
3: Der er noget, vi lige er nødt til at tale om.
2: Ja.
3: Ordet festfifs.
2: Skønt ord. Bruges for lidt.
3: Bruges alt for lidt. Det er meget svært at udtale.
2: Ja.
3: Festfifs.
2: Prøv lige at sige det 10 gange hurtigt.
3: Festfifs. Jamen, se, der går det igen.
2: Ja, men du kom godt fra land.
3: Festfifs. Så gider jeg ikke sige det mere i dag.
2: Nej, jo.
3: Det er altså svært. Men Martin har også lagt mærke til ordet.
2: Ja, jeg tror lige, at P4 har opfundet den udvidede ølstafet.
3: Nå,
2: nu
3: ja.
2: Skal man både kunne snurre rundt om sin øl og sige festfift uden at savle.
3: Og så det er kan hans, man ikke.
2: Nej, og så er han smiley og nogle sammenbitte tænder. Martin har fat i noget.
3: Ja, det har du faktisk, Martin. Det kunne vi jo godt bringe ind i vores grundlovs.
2: Den kunne jo komme ind som, ja, det kunne jo komme ind som nogle af de der selskabsleje.
3: Ja, underholdning.
2: Ja.
3: Festfiftslejen.
2: Ja.
3: Jeg synes, vi kan konstatere, at der er en måned til.
2: Mm-hmm.
3: Vi har lidt at se til. Der er noget med noget pynt, og vi har også lært noget om bordplaner.
2: Ja.
3: At det er altså vigtigt, hvordan man sætter folk sammen.
2: Ja, og det kan godt være, du selv kaldte det kontroversielt, men jeg tror ikke, det er så dumt, dit forslag om, at man godt må gruppere folk lidt efter, hvem man tænker
3: Nej.
2: Kan få det til at svinge.
3: Nej, det er rigtigt. Vi har helt glemt noget vigtigt.
2: Nå?
3: Fordi Carstens allerbedste ven fylder i år. I dag. 69.
2: Gud.
3: I dag. Kæmpe tillykke.
2: Hej.
3: Og så har lastbilchaufføren fødselsdag.
2: Ja, og han skrev også, at han bliver forstyrret.
3: Han bliver nemlig afbrudt af alle dem, der ønsker tillykke med fødselsdagen.
2: Kæmpe tillykke til lastbilchaufføren.
3: Kæmpe tillykke. Og apropos det der med afbrydelser.
2: Ja.
3: Så er jeg nødt til lige at læse Oles besked højt.
2: Ja.
3: Jeg blev forleden dag ringet op på arbejde med en forstyrrelse, man sjældent oplever. Det var skolen, der ville meddele, at min datter på 12 år var blevet bidt i halsen af en af skolens kvælerslanger.
2: What?
3: Det var en fair forstyrrelse. Med venlig hilsen, Ole.
2: What?
3: Altså, jeg har så mange spørgsmål.
2: Ja, det har jeg også.
3: Punkt 1. Hvorfor har en skole en kvælerslange? Punkt 2. Bider de? Punkt 3. Hvordan har hun det?
2: Ja.
3: Se, altså, det er sgu da en historie, man kan fortælle.
4: Vi må da have fat i ham.
3: Ja, det,
4: og hvordan har pigen det?
3: Jamen, det er det, ja. Ole. Vi er nødt til at følge op på det her i løbet af ugen.
2: Hvad skete der med slangen bagefter? Ja. Blev den sendt hjem?
3: Nå, gud ja.
2: Gud, altså.
3: Ja, det kan det godt være.
2: Der er der mange spørgsmål.
3: Jamen, der er ikke andet end spørgsmål.
2: Nej, det er sindssygt.
3: Altså, det er jo helt vildt.
2: Må jeg lige dvæle bare lige et sekund ved ugeplanen?
3: Jeg ved godt, hvad du vil sige nu.
2: Ved du godt, hvad jeg vil sige?
3: Der er returkamp mellem Arsenal og Atletico Madrid.
2: Ja, det tror jeg, jeg skal se samtidig med, at jeg skal lægge vasketøj sammen i aften.
3: Ja.
2: Jeg er alene hjemme sammen med ungerne i tiden.
3: Oh,
2: ja, min bedre halvdel, hun er ude at føjte.
3: Det er faktisk også i dag, at Henrik fra Bornholm skal til online italiensk undervisning.
2: Nå ja!
3: Så
2: Jamen, det kan være, at Henrik kan nå undervisning først og fodbold bagefter.
3: Grazie mille. Er det ikke sådan, man siger tusind tak på italiensk?
2: Si.
3: Si. Vi skal, apropos italiensk, blev jeg sulten og kom til at tænke på pizza.
2: Nå!
3: Vi skal have noget frokost.
2: Det er da en god idé.
3: Det glæder jeg mig.
2: Ej, hvor bliver du dog skuffet, hvis du kommer op i kantinen, og der ikke er... Du bliver så skuffet, hvis du kommer op i kantinen, og der ikke er pizza.
3: Jamen, det er der 100% ikke. Men jeg glæder mig trods alt til en frokost.
2: Ja.
3: Jeg glæder mig også til i morgen.
2: Det gør jeg også.
3: Der bliver det endnu en forhåbentlig rigtig dejlig formiddag. Tusind tak for den her tirsdag formiddag. Mads, også til dig.
2: I lige måde, Louise.
3: Grazie mille.
2: Grazie mille.
3: Vi høres ved igen i morgen.
1: P4. Letter hele vejen.

0: tusindvis af boligejere er havnet i en ubehagelig klemme. De kan ikke komme til at betale den skat, de skal, fordi myndighederne ikke kan beregne den. Til gengæld så skal de betale renter af gælden, som de ikke ved, hvor stor er.
1: Det er da ikke særlig betryggende uvidsheden om, om man pludselig står med en stor skatteregning. Jeg synes, man føler sig magtesløs på en måde.
0: Affaldssække og madrasser i vinduerne. Ja, på den måde, der forsøger de at skærme for solen på det spritnye sygehus i Aalborg. Ventilationssystemet og patienterne virker nemlig ikke godt nok, så stuerne bliver ulideligt varme. Og det går ud over patienterne.
2: De har det jo skidt i forvejen, og så kan man selv forestille sig, hvordan det er at ligge i sådan en varme. Og hvis man er skidt tilpas, så får man det jo i hvert fald ikke bedre.
0: Konstaterer en sygeplejerske. Og så er en eventyrlig krydstogtrejse endt som et mareridt for 150 passagerer. De er strandet på et luksusskib ud for Kap Verde med en ondsindet virus ombord. Tre har allerede mistet livet.
3: For dem, der ikke overlever det, der er det typisk lungesymptomerne. Og det her med, at de ikke kan få luft, der tager livet af dem.
0: Kom med ombord lidt senere her i den her radioavis. Jeg hedder Morten Snell Lauritsen. Hvad vil du sige til at skulle betale renter af en regning, som du aldrig har fået? Det vil de fleste af os nok have frabedt, men det er virkeligheden for Jens Christiansen fra Greve og tusindvis af andre boligejere, som står til et skattesmæk med renter. På grund af problemer med det nye ejendomsvurderingssystem, ja, så kan myndigheden stadigvæk ikke opkræve boligskat hos op mod 20.000 boligejere. Men når regningen engang falder, ja, så skal den betales, og det er inklusiv renter.
1: Det er da ikke særlig betryggende, men jeg synes, det virker som, at man ikke har styr på det overhovedet. Altså.
4: Siger Jens Christiansen, som gerne vil betale sin boligskat, men ikke kan komme til det, fordi myndighederne ikke kan opgøre skatten. Til gengæld har han fået at vide, at der løber renter på regningen, til den engang er klar. Og det synes han er uretfærdigt.
1: Men når du ikke ved, hvad du skal betale, så kan jeg ikke, man kan opkræve renter.
4: Lige nu er rentesatsen 3,7%. Og jo længere tid der går, før skattevæsenet opkræver pengene, jo flere renter løber der på.
1: Jeg synes ikke, at det er mit ansvar at skulle betale renter for noget, jeg ikke ved, hvor meget det bliver.
4: Vurderingsstyrelsen skriver i et svar til DR, at styrelsen altid tager det alvorligt, når boligejere kritiserer deres arbejde. Derudover skriver styrelsen, at der kan være flere årsager til, at der mangler data om en ejendom, og der dermed ikke kan laves en vurdering. Og så skriver styrelsen, at den forsøger at løse problemerne for de berørte boligejere så hurtigt som muligt. Men de forklaringer er ikke gode nok, mener Jens Christiansen. Han har forsøgt at klage og søge aktindsigt i sin sag, men det fik han ikke noget ud af.
1: Man føler sig magtesløs på en måde. Altså, ja. Og det er den tanke, man ikke kan gå indsigelse imod det, altså, fordi det er det offentlige, og ja, sådan er det bare.
4: Og nu kan han bare vente på, at regningen en dag dumper ind i e-boksen, og så må han ellers betale både skat og renter.
0: Fortalte Søren Nielsen. Og dermed velkommen til dig, erhvervskorrespondent Jakob Using. Altså forklar os lige, hvordan kan sådan noget her overhovedet ske?
5: Ja, det virker jo underligt, fordi det her ejendomsvurderingssystem har jo været mange år under udvikling allerede, men man er altså ikke kommet i mål, og man har problemer med nogle af datakilderne, og det betyder, at de her skatteopkrævninger, som kører ud i øjeblikket for boligskatten, ja, de er jo altså baseret på automatisk lavede forløbige vurderinger, og den kan man simpelthen ikke lave for den her ret store gruppe, og så må de jo så sidde tilbage og vente på både skattesmæk og renter.
0: Ja, vent, siger du. Altså, hvornår kan de så forvente at få svar på, hvad de reelt skal betale skat?
5: Ja, det er også et spørgsmål, der i den grad er svært at svare på. Vurderingsstyrelsen oplyser det her med, at man håber at kunne løse det så hurtigt som muligt, men det er altså et problem, man har kendt til gennem ganske lang tid, uden at kunne løse det, og hvis man skal vente på, at man når igennem at få alle rækken af egentlige, rigtige ejendomsvurderinger, før det her bliver rettet, så kan det altså tage en rum tid, inden det her det er løst.
0: Og på Københavns Universitet, der undrer juraprofessor Rasmus Grønved Nielsen sig over, at skattemyndighederne, som vi hørte i indslaget her, altså vil opkræve renter af regninger, som boligejerne aldrig har fået. Lad os lige høre, hvad han siger.
6: I det her tilfælde, der er det netop ikke jo skatteyderens skyld, men skattemyndighedernes skyld, at der sker en forsinket betaling. Og i sådan et tilfælde, så er spørgsmålet, om der så stadig er hjemmel til at opkræve renter. Og det stiller jeg spørgsmålstegn ved, om der er.
0: Ja, Jakob Using, professoren undrer sig altså og stiller spørgsmål sammen med, om det overhovedet er lovligt det her. Altså, hvad siger skattevæsenet?
5: Skatteministeriet holder altså for nu fast i, at det har man lov til at gøre på den måde her, men man skal også huske, at der er også noget, der hedder en politisk virkelighed, og på et eller andet tidspunkt får vi jo en ny regering, og det er nok svært at forestille sig, at man politisk kan leve med den her form for renteopkrævninger.
0: Fortsættelse følger nok. Tak skal du have, Jakob Using. Forestil dig, at du er indlagt på sygehuset. Det er en varm forårsdag, og solen brager ind, men du kan ikke skærme for solen og de høje temperaturer. Det er faktisk tilfældet på det splinternye sygehus i Aalborg, hvor man på flere stuer og kontorer har måttet tage alternative metoder i brug for at lukke varmen ude. For patienterne, ja, de virker ikke, og klimaanlægget halter også. Sofie Skøt fortæller.
7: Tilbage i februar blev de første patienter flyttet over på det nye sygehus i Aalborg, og siden da er listen med problemer kun vokset.
2: Det er varmt nu, og det bliver kun varmere.
7: Nu er det temperaturen, den er gal med, fortæller sygeplejerske og arbejdsmiljørepræsentant på afdelingen for kræftbehandling, Christina Novak.
2: Folk bliver skidt tilpas. Vi har kollegaer, der går rundt og går hjem med hovedpine dagligt, fordi de sidder i varmen og ikke har mulighed for at lufte ud.
7: Halvdelen af hospitalets kontorer og sengestuer vender mod solen, så det går altså også ud over patienterne.
2: Det er ikke særlig rart for en patient med måske en hjernetumor, der er følsom over for lys, og så ikke have den mulighed at kunne trække ned eller ligge og have feber, og så ligge i 28 graders varme.
7: Flere steder har personalet hængt papir og affaldssække op i vinduerne, og på en stue er en madras endda blevet taget i brug som solafskærmning.
2: Jeg ved faktisk ikke, om det er os, eller om det har været den forrige patients pårørende, der har været i gang med at sætte madrassen her op til, fra sengen her. Så der er nogen, der har været kreativ.
7: Hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen erkender, at det ikke er optimalt, og siger, at de arbejder på at løse problemerne, men...
8: Der går jo nok cirka et års tid, før vi kan sige, at så har vi det hele fuldstændig på plads.
7: Og det er ikke godt nok, mener Christina Novak.
2: Vi er bare nået et punkt, hvor at vores tålmodighed nok er ved at være brugt lidt op.
0: Anna Kirsten Olesen, der er regionsrådsmedlem i Region Nordjylland for Socialdemokratiet, erkender, at hun og de andre politikere har et ansvar for, at det er gået så galt. Og hun mener alt i alt, at sygehuset er taget for tidligt i brug.
9: Ja, faktisk, det gør jeg. Set med i bagspejlet også. De er hastet afsted, men kunne vi nå det? Det kunne vi så åbenbart ikke. Jeg vil gerne have, at vi gør alt muligt for, at vores personale fungerer og har det godt ude på sygehuset. Det er vores plan som sådan, og der bliver også arbejdet med tingene. Men alligevel, skulle vi lige have ventet lidt? Skulle vi have prøvet det af lidt mere, inden vi flyttede?
0: Børn bliver i dag tvangsadopteret i et system, der er for firkantet og for kategorisk. Så lyder kritikken fra blandt andre Institut for Menneskerettigheder og organisationen Adoption og Samfund. For systemet er blevet tiltagende stramt de seneste år. Det mener Sanne Vindahl Nyvang, der er forperson i Adoption og Samfund.
10: Vi har set en tendens over de seneste år, at man har demoniseret de biologiske forældre og glemt at kigge på de ressourcer, de har.
0: For 2 år siden, der skærpede regeringen mulighederne for at tvangsadoptere med barnets lov. Men det er langt fra altid det bedste for børnene at kappe alle bånd til de biologiske forældre, mener Annette Feje Jacobsen, der er seniorforsker emerita ved Institut for Menneskerettigheder.
11: Jamen altså, forskningen siger, at for mange er det vigtigt at fastholde kontakt og viden om, hvor man kommer fra, hvis man er bortadopteret. Og for forældrene, som får bortadopteret deres barn, er det også vigtigt, hvis det er muligt at fastholde en eller anden form for kontakt. Det er jo et stort savn at få frataget sine børn på den her måde.
0: Men sådan fungerer det ikke altid med det system, vi har i dag.
11: Jamen problemet er, at der stort set aldrig bliver givet samvær, selvom man kan søge om det. Så det er sådan en teoretisk mulighed, men ikke en praktisk mulighed. Og det skal det jo være.
0: Maja Mathilde Ilkær Kjærtinge er biologisk mor til et tvangsadopteret barn, og hun tager imod alt det samvær med sin søn, som hun overhovedet kan få.
12: Et kram fra dit eget barn, det var det hele værd. Altså, jeg ville gå igennem ild og vand, bare for at få et kram af min søn.
0: Og så velkommen til dig, Sanne Vindahl Nyvang, altså forperson i Adoption og Samfund. Og vi hørte dig jo sige noget lige før, men forklar os lige, hvorfor det er så vigtigt at ændre det her system efter din mening.
13: Ja, goddag. Jamen, det betyder rigtig meget, som vi også lige hørte, at børn, de kender deres ophav, de ved, hvad de kommer fra. Og det fungerer bare ikke særlig godt med de anonyme, lukkede adoptioner, som vi har i dag. Vi mener, at det ikke bør være standarden længere, at vi skal komme væk fra det i Danmark.
0: Jo, men altså... adoptivfamilier, dem er der jo mangel på, og kunne man ikke godt forestille sig, at det måske ville afskrække nogle potentielle af den slags, hvis de biologiske forældre bliver en stor del af barnets liv?
13: Ja, altså måske det vil afskrække nogen, men vi tror også, at jo mere støtte og jo bedre vi bliver til at kommunikere ud, hvad der forventes og hvad det er, man går ind til, så vil det også være attraktivt for andre, deriblandt også de nuværende plejefamilier. Vi er simpelthen ikke gode nok til at informere de kommende adoptanter, hvad det er, man går ind til, og det skal vi blive meget bedre til.
0: Ja, og det her system, det blev jo faktisk skærpet for at passe bedre på børnene. Lad os lige høre, hvad statsminister Mette Frederiksen sagde i sin nytårstale i 2020.
14: Ja, det afgørende for et lille barn, det er at vokse op med tryghed, kærlighed og stabilitet. Derfor bør flere udsatte børn også bortadopteres, så de får en reel ny start på deres liv.
0: Ja, vi taler om børn, som er blevet svigtet. Er de virkelig bedst tjent med at blive ved med at se de forældre, der ikke er i stand til at have dem boende?
13: Jamen, nogle af dem vil. Vi skal huske at skelne imellem det her med at være forældre 24-7. Det er der nogen i Danmark, der ikke kan være, og det er der nogen, der har besluttet, at de ikke kan være. Men det er ikke ensbetydende med, at de ikke kan være gode samværsforældre, og at de stadigvæk sagtens kan bidrage med noget godt til børnenes udvikling. Og det skal vi huske på.
0: Lød det fra Sanne Vindahl Nyvang, forperson i Adoption og Samfund. Tak skal du have, fordi du var med. Og vi har forsøgt at få en kommentar om sagen fra Socialdemokratiet, der har siddet på både statsministerposten og socialministerposten de seneste år, men det har ikke været muligt. Lige nu der sidder omkring 150 passagerer isoleret på et luksus krydstogtskib ud for øgruppen Kap Verde efter et muligt udbrud af den såkaldte Hanta-virus. Tre personer ombord har mistet livet, og det forlyder, at flere er syge. Ifølge de hollandske sundhedsmyndigheder så er passagererne blevet bedt om at forblive deres kahytter som en forsigtighedsforanstaltning for at begrænse mulig smitte. En af passagererne ombord, det er den amerikanske rejseblogger Jake Rosmarin. Han beskriver situationen som præget af stor usikkerhed i en video på Instagram.
15: I am currently on board the MV Hondius, and what's happening right now is very real for all of us here. There's a lot of uncertainty, and that's the hardest part.
0: Jeg er lige nu ombord på MV Hondius. Det, som sker lige nu, er meget ægte for os alle sammen. Der er meget usikkerhed, og det er den sværeste del af det. Det eneste, vi vil, er at føle os sikre og have vished og komme hjem, sagde han her tydeligt berørt. Og så velkommen til dig, Thea Kølsen Fischer. Du er professor i virusinfektioner og epidemier ved Københavns Universitet, og så er du også forskningschef på Nordsjællands Hospital. Det lyder jo nærmest som noget af coronamareridt at være fanget på sådan en krydstogtskib med et virusudbrud. Altså, hvordan kan de her ombordværende have fået den her virus?
16: Jamen, de kan have fået den på sådan flere forskellige måder. Den mest sandsynlige er nok, at der er en af passagererne, der har haft den med som en blind passager i kroppen, da de går ombord og starter rejsen den 1. april fra Argentina. Fordi det første, der bliver syg, er allerede den 6. april. Og det er sådan lige kort nok, når man ser på hantavirus, som kan have en inkubationstid fra 1-6 og helt op til 8 uger, så er 6 dage altså lige i underkanten. Så spørgsmålet er, om ikke at vedkommende har været smittet allerede før.
0: Okay. Men jeg kan forstå, at det er meget sjældent, at virus smitter fra menneske til menneske, så hvor alvorligt vil du sige, det her det er?
16: Jamen, selvom det er ekstremt sjældent, at hantavirus smitter fra menneske til menneske, så er lige den type af, eller de undertyper af hantavirus, der cirkulerer i blandt andet Sydamerika, der er en undertype, der hedder Andes, de er faktisk kendt for at kunne i sjældnere tilfælde smitte mellem mennesker. Og når man ser på sådan et cruise ship, så har man jo et lukket areal med rigtig mange mennesker, der er tæt samlet. Så man kan sige, at de optimale betingelser for menneske-til-menneskesmitte, de er til stede.
0: Lød det fra Thea Kølsen Fischer. Tak skal du have, fordi du var med. Så skal vi have en vejrudsigt, Simon Brix.
17: Og den har masser af sol i sig, lidt skyer henover de sydlige egne, men ikke noget, der sådan for alvor kommer til at tage meget oplevelsen på det store landsdækkende plan. Vi kan også henover sådan Lolland Falster, Bornholm godt opleve, der lige kan være enkelte byer, der strejfer, så de kan måske lige give en lille smule vand, men ellers så kan de fleste af os nyde ganske pæne temperaturer, der i dag ligger mellem 8 og 15 grader. De 8 grader finder du altså ude ved kysten.
0: Peter Farholdt Løfald holdt snor i den her radiovis. Ha' en god tirsdag.
18: Du lytter til P4.

0: Harry Styles var det her, der åbnede ballet i dag med American Girls.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og det er altså ikke bare American Girls, vi skal forbi i dags program. Også en Swedish Ales Larsen, kan jeg byde på, når vi skal høre nyt fra Sara Larsson. Der er også nyt fra Alex Warren, der er en tur i udenrigsterminal i vente, hvor vi skal til Frankrig. Og lige straks, der er det Rikke Thomsen, der dukker op med en sang fra ugens album, hendes nye udspil, der hedder Zeitgeist. Så velkommen til det, og meget mere.
1: P4 Play.

0: tidligere hit var det, vi lyttede til her fra Salju, sang der hedder Plan B.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og nu er tidspunktet så kommet, hvor den aller engang står på lidt zeitgeist i programmet, og i høj grad også på Rikke Thomsen, for det er jo hendes nye album. Det handler om det, der netop hedder Zeitgeist, og som er det tredje række album, der er kommet fra hende, og hvor hun nok engang selvfølgelig og heldigvis fremfører sine meget personlige sang på klingende sønderjysk. Det synes vi rigtig godt om, og det er nogle forrygende sange, der er på pladen, så derfor er den jo altså også ugens album i P4 Play, og vi lytter til en sang fra den hver dag. Sofie Bobbikoni, hun spillede den første i går, som var åbningsnummeret Gespenst. Og jeg følger trop i dag med Zeitgeist-sangen, som Rikke Thomsen her selv lige sætter lidt velvalgte ord på.
2: Zeitgeist er titelsang på mit nye album, og en sang, jeg har skrevet til mine små søskende i Sønderjylland, som jo altså ikke er små længere. Det er en lang række minder, næsten barnligt fortalt, som børn gør. De kan næsten ikke få det fortalt hurtigt nok. Og så er det en sang om at søge tilgivelse og ture sig indad i forhold til, hvor meget vi bruger tiden som undskyldning. Det er jeg bange for, langt de fleste af os gør. Og så er det også et spørgsmål til mig selv om, hvor meget ansvar jeg selv tør

Fokus album EP4 Play er altså Zeitgeist, det nye spil fra Rikke Thomsen, og som hun jo selv kunne fortælle, så var det titelnummeret fra pladen, vi har lyttet til her. Så selvfølgelig er der mere fra Zeitgeist albumet og Rikke Thomsen i EP4 Play i morgen. Lige nu frem til de regionale nyheder halv et om 3,5 minutter, der er det her Anna Langley og hendes store hit, Houston, Texas.

0: Hun igen er der Langley, jo altså her sang. Hun har toppet den amerikanske hitliste med i mange, mange uger. Den hedder Choose in Texas. Og som fik bragt os frem til klokken 12:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Det var egentlig i dag, at den 18-årige Bajia Bouvaji fra Odense skulle forlade Danmark og rejse tilbage til Iran sammen med sin familie, fordi myndighederne ikke har godkendt hans mors nye job. Men nu er deadline blevet fjernet, fordi familien har klaget. Det skriver gymnasieeleven i en mail til os. Bajia Bouvaji skriver, at myndighederne vil gennemgå sagen igen, men familien ved altså ikke mere end det. I marts måned var gymnasieeleven sammen med sine klassekammerater fra Odense Katedralskole på besøg hos udlændinge- og integrationsminister Rasmus Stoklund fra Socialdemokratiet på Christiansborg. Klassekammeraterne havde nemlig indsamlet 20.000 underskrifter til støtte for deres udvisningstruede ven, som den daværende minister altså fik overleveret. Venstres

0: byrådsgruppe i Middelfart er blevet et medlem mindre. Efter mere end 20 år har Kai Pilgaard Nielsen meldt sig ud af partiet og er blevet løsgænger. Det kom frem på et byrådsmøde mandag, hvor den nu tidligere venstremand ikke længere sad sammen med partiets gruppe i byrådssalen. Forklaringen skal findes i, at Kai Pilgaard Nielsen ikke er enig i Venstres politik om at hæve anlægsrammen. Og efter kommunalvalget i november, ja, der fik Venstre jo borgmesterposten for første gang i over 100 år i Middelfart, efter Socialdemokraten Ulla Sørensen meldte sig ind i Venstre og dermed tippede flertallet. Hvis du lægger mærke til ekstra mange blink på vejene den her uge, så er der stor sandsynlighed for, at det altså bare er en øvelse. Fyns Politi holder nemlig køreuddannelse, hvor betjentene skal øve sig i at køre udrykningskørsel. Uddannelsen foregår det meste af tiden på køreteknisk anlæg i Ellested på Østfyn omkring Ørbæk, men for at give betjentene de bedst mulige kompetencer, er det altså nødvendigt, at det også bliver øvet på de offentlige veje. Det er på Fyn, at du i de næste, altså på hele Fyn, at du i de næste dage kan møde ekstra mange blå blink. Tirsdagen bliver med nogen eller en del sol. Sidst på dagen kan der måske også komme en enkelt lokal byge. Temperatur mellem 10 og 14 grader.
1: Du lytter til P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.

Der var lidt tømmermænd på spil her. Det var Katinka, vi hørte. IP4 Play den her tirsdag præcis 12.35. Velkommen tilbage til programmet, hvor jeg lidt senere i denne her time kan byde på nye toner fra den amerikanske sanger og sangskriver Alex Warren. Og så er det også lige straks, vi begiver os til udenrigsterminalen, hvor vores destination i dag mest af alt er Frankrig. Så glæder dig til det. Og her der får du så også lige

0: Jungle var det som sagt her, og sang der hedder Carry On.
1: P4 Play. Udenrigsterminalen.
0: Og så er det nu, at vi begiver os ud på en af vores små musikalske udlandsrejser, det vi jo så godt kan lide her i programmet. Og i dag, der bringer den os faktisk lidt flere forskellige steder hen, både forbi Algeriet og Canada, inden vi til sidst lander i Frankrig. Det er Saho, vi som primært skal lytte til. Hun er en kvindelig artist, der blev født i Algeriets hovedstad Alger for 45 år siden. Da hun var 11 år gammel, flyttede hun dog sammen med sin familie til Montreal i Canada, hvor hun har boet en stor del af sit liv. Men der har dog også været perioder i hendes liv, hvor hun har været tilbage i Algeriet, og så har hun også opholdt sig en hel del i Frankrig. Og det er der, vi gør ophold i nu, for den sang, vi skal høre med Saho, den er nemlig blevet et stort hit der på det seneste. Formentlig også godt hjulpet af, at en af Frankrigs mest populære rapper gennem de seneste 35 år, MC Solar, medvirker på nummeret her, der hedder Kong Caroline.

En sang, som var altså rigtig populær i Frankrig for tiden, faktisk også lidt i Belgien, kan jeg se. Det her var Saho sammen med MC Solar, som sagt, på Kom Caroline. Du fik den lige ud med stemmedelen i P4 Play, hvor vi her fortsætter lidt med Sofie

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, her er det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.
8: P4 Play med Andrew Jensen.

Lige før, der var det jo altså Sofie 1998, vi hørte med Louisiana, så bagefter her færøske Beini og hans nye single, der hedder Roses. Og med et lille øjeblik i P4 Play nye toner fra amerikanske Alex Warren, og inden dem, der får du også den nye single fra Jacob Dinesen, hvor han jo synger på dansk Wake Up Call.

0: Det er jo ikke så lidt. Vi har hørt til den amerikanske singer-songwriter Alex Warren her. Det seneste års tid eller to med de kæmpe hits, der er kommet fra ham. Nummer som Ordinary og Carry You Home for eksempel. Og her på det seneste års, den sang, vi lige fik en bid af med ham, der hedder Fever Dream. Men det stopper altså ikke der, for nu er Alex Warren nemlig ude med en ny sang, der udkom her i fredags. Men som han har haft med ved sine shows på den store turné, han har været ude på den senere tid. Den der også for et par uger siden bragte ham forbi Royal Arena i København. Sangen den handler om, hvordan man selv i de mørkeste tider, når verdenen brænder, kan finde trøst i kærligheden. Her der er det Fine Place to Die.
1: Turning on the TV, a man dressed in black says the tensions and waters are rising. Happiness is treason, fiction is fact, and the storm's always on the horizon.

amerikanske Alex Warren, som han også lyder på sin helt nye sang her, der som sagt hedder Fine Place to Die. Du fik den i P4 Play, og der er mere play på vej til dig selvfølgelig i næste time, altså efter radiovisen her klokken 1. Og der skal vi blandt andet lytte til nye toner, sådan der i hvert fald fra svenske Sara Larsson, og til lidt ældre toner fra Dodo, som er vores danske musiknavn. Men lige nu, der er Dave Nyholm.

0: Et nyt notat fra Aarhus Universitet peger på, at nogen kan have fodret ulve i og omkring Oksbøl by i Vestjylland. Notatet har undersøgt flere episoder, hvor ulve har opført sig anderledes end normalt. I alt 13 hændelser er udpeget som enten sikker eller mulig afvigende adfærd. Blandt andet oplevede en 14-årig pige, at en ulv fulgte efter hende, da hun var på vej hjem fra idrætshallen en aften. Ifølge notatet kan ulvenes opsøgende adfærd skyldes, at de er blevet fodret. Ulvene søger nemlig direkte hen til mennesker, ikke bare til steder, hvor der kan ligge mad. Forskernes konklusion er, at det sandsynligvis er aktiv fodring, der har ændret ulvenes adfærd. I tusindvis af boligejere kan se frem til at skulle betale renter af boligskatter, som de på grund af problemer med det nye ejendomsvurderingssystem ikke er blevet opkrævet endnu. Op mod 20.000 boligejere er stadig ikke blevet opkrævet boligskat, men når regningen engang falder, så skal den betales inklusiv renter. Det er urimeligt, mener Jens Christiansen fra Greve, som er en af de berørte boligejere.
1: Det er da ikke særlig betryggende, men jeg synes, det virker som, at man ikke har styr på det overhovedet. Altså. Men når du ikke ved, hvad du skal betale, så kan du synes ikke, man kan opkræve renter. Man føler sig magtesløs på en måde. Altså. Ja.
0: DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing forudsiger, at politikerne vil sætte en stopper for, at boligejere bliver opkrævet renter af en boligskat, de ikke har fået.
2: Skatteministeriet holder altså for nu fast i, at det har man lov til at gøre på den måde her, men man skal også huske, at der er også noget, der hedder en politisk virkelighed, og på et eller andet tidspunkt får vi jo en ny regering, og det er nok svært at forestille sig, at man politisk kan leve med den her form for renteopkrævninger.
0: På det splinter nye sygehus i Aalborg har de taget alternative metoder i brug for at lukke varmen ude. Temperaturen stiger nu, hvor foråret er kommet med sol og mildere vejr. Så nu sætter personalet affaldssække og madrasser op i vinduerne for at skærme for solen. Medarbejderne frygter for både deres eget arbejdsmiljø og patienternes ve og vel, siger Christina Novak. Hun er arbejdsmiljørepræsentant og sygeplejerske på kræftafdelingen.
3: De har det jo skidt i forvejen, og så kan man selv forestille sig, hvordan det er at ligge i sådan varme. Og hvis man er skidt tilpas, så får man det jo i hvert fald ikke bedre af det. Og så synes jeg jo sådan set heller ikke, det er ordentlige arbejdsforhold for os.
0: Hospitalsdirektør Lars Dahl Petersen forsikrer, at ledelsen arbejder på at løse problemerne.
4: Det bliver bedre og bedre dag for dag, men vi står over for en sommer, og der skal vi jo sørge for, at vi ikke får unødvendige varmeudfordringer.
0: Vi har også spurgt regionsrådets formand, venstremanden Mads Duedal, om en kommentar, men han stiller ikke op. I dag lyder beskeden. Og vi får en del sol i dag, men også perioder med mere skydevejr og sidst på dagen måske en byge eller to. Svag til jævn nordlig eller skiftende vind og mellem 10 og 15 grader.
5: Og således tak for den radioavis, Maria Duun.
6: P4. Du

Algo to Shakira, som jo her i weekenden spillede koncert for 2 millioner mennesker på Copacabana-stranden i Rio de Janeiro i Brasilien. Sikke fest, de har haft. Nå, velkommen tilbage til programmet. Her lidt senere kan jeg byde på nye toner fra Sara Larsson. Vi skal også høre en ny dansk artist, der hedder Yde, der er hitdepotet med 3 du kan lide fra 1 år 10. Og lige straks gælder det ugens danske musiknavn i programmet, som er Dodo

0: Rosa var det, vi hørte her med sang med vor, min ven.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og nu der er det så Dodo of the Dodos. Vi skal til det gode danske poporkester. Der er vores musiknavn i ugen her. I anledning af, at det var ved den her tid for 40 år siden, at frontkvinden i bandet Dodo Gad, hun på en måde fik sig sit gennembrud, kan man sige, i kraft af, at hun sang med på nationens mest populære fodboldsang nogensinde, Recepten, der udkom som single i maj 1986. Og det blev på en måde også lidt startskuddet for Dodo and the Dodos, der som band. Det betyder senere det år med singlen Giv mig hvad du har, som Sofie spillede i går i programmet, og en sang, der i 1987 også kom med på bandets første album. I anledning af 40-årsjubilæet der lytter vi jo til nogle af de store hits med gruppen i ugen her, og i dag der er det fra bandets album nummer 2, der meget passende hed Dodo and the Dodos 2, at vi skal høre den her.

uges danske musiknavn i P4 Play er jo altså Dodo and the Dodos her i anledning af deres 40-års jubilæum, og som sagt var det fra deres andet album Dodo and the Dodos 2, at vi her lyttet til sangen, der jo hedder Sømand af Verden, et af deres rigtig store hits. Så er det et mere fra Dodo and the Dodos for selvfølgelig i morgen. Nu vil jeg lige spørge Lea Romeo, hvad går du egentlig og laver lige nu?

0: Og det synes jeg, vi skal huske at stoppe op og hylde en gang imellem.
1: Helt magisk.
0: Hvad laver du derude? Hvad sker der den her lørdag? Og er der et nummer, der lige nu i din hjerne, på grund af det, er verdens bedste sang?
2: Magisk med Mads Gundersen.
0: Hej, Katinka.
3: Hej, hej.
0: Hvornår har det været det allermest rockstjerneagtige at være dig?
3: Dronningens afskedsfest inde på Kongens Nytorv.
2: Spændende musikalske gæster og et helt enestående lørdag soundtrack, skabt af alle jer, der lytter med. Magisk lørdag kl. 12 på B4 og i DR Lyd.

0: runway. Ah, der var smæk på her, det må man sige. Lady Gaga og Doja var det Runway.
1: P4 Play, fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og så nu fra de hjemlige kanter, der er det en debutant, vi skal have fat i, nemlig 19-årig Yde, hvis første singleudspil er en fin, hørefaldende guitarpopsang, hvor han i teksten synger om den kærlighed, man længes efter, men ikke tør tage imod. Yde er skilsmissebarn, og han har længe vidst, at han i sine første sange gerne ville synge om netop det, altså hvad det gør ved et barn eller ung menneskes tro på kærligheden, når man på nærmeste hold har oplevet den gå i stykker. Det er noget, der sætter sig sine spor. Så det er det, det handler om her på debutsinglen med Yde, der hedder Mine følelser er fucked.

tænke lystigt, der blev fløjtet her den her tidlige tirsdag eftermiddag 13.27. Det var Gorillaz, vi hørte på Orange County om lidt. Der er det hitdebutet, vi er blevet op for her i P4 Play. Men inden da, også lidt nye toner her fra Tim Skov, en sang, der hedder Pulling Rope.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Det gør det nemlig, det der store depotrum, vi jo har, som er fyldt til bristepunktet med alverdens hits og gode sanger, hvorfor vi jo henter tre stykker ud hver dag for at give dig tre, du kan lide fra 1 og

10, 3 sange altså fra det samme 10 år. Og det er vel sådan overordnet, kan sige, om de sange, vi skal høre i dag, er, at de temmelig meget lyder af rock, som man lavede den i 70'erne.

den stod jo altså på lidt solid 70'er-rock i hitdepotet i dag. Først var vi tilbage i 74 med kanadiske Backman Turn Overdrive, For You Ain't Seen Nothing Yet. Så var det amerikanske Ram Jam og deres Black Betty fra 77. Ram Jam, som var lidt af et one-hit-wonderband. Det var til gengæld ikke The Rolling Stones. De er her jo endnu et many-hit-wonderband, der barsler med et nyt album, forlyder det jo oven i købet. Vi fik dem fra 78 på Miss You. Og mere fra hitdepotet er der selvfølgelig til dig i AP4 Play i morgen. Lige nu er der også lidt Emily Bowen.

0: Godmorgen.
1: Klokken den er blevet 6:03.
2: Godmorgen P3 giver dig hele verden.
0: Man kan lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
3: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
4: Det er ikke det dummeste, hun snører.
0: Lad os da bare gøre det. Hop til USA. Endnu en morgen.
3: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
2: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
0: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
3: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det er antal shots, drikker vi i aften.
2: Hør Godmorgen P3 live hver morgen i DR Lyd.
5: P4 Play. Ugens hit-tip.

0: Det er faktisk først på fredag, den udkommer den her sang, men i de her dage, der kan du høre den eksklusivt i P4-pladen af vores hit-tip i dag, nu den nye single fra Darlene, det hele værd.
1: P4

0: Nu er den stop på Sara Larsson i programmet, den store svenske verdensstjerne, der jo på trods af, at hun stadig kun er sidst i 20'erne, jo har huset på de store musikscener tilbage, siden hun var teenager. Bare 17 år gammel var hun, da hun i 2014 udgav sit debutalbum, men allerede i 2008 havde hun som 10-årig vundet en stor talentkonkurrence på svensk TV4, så den har bare stået på musikoptræden og stort set hele hendes liv. Og nu her til sommer, den 4. juli, der var hun også kunne opleves på vore kanter igen, når hun er et af hovednavnene på årets Roskilde Festival. Sara Larsson, hun udgav i efteråret sit seneste 5. studiealbum, Midnight Sun, og det album, det udkom i fredags i en deluxe udgave, som hun kalder Midnight Sun Girls Trip, og hvor sangene er blevet lavet nogle nye udgaver, som et væld af andre store kvindelige verdensstjerner medvirker på, navnet som Shakira, Tyler og Pink Panthers for eksempel. Og så er det også på en af sangene en stor stjerne fra Sara Larssons hjemland, hun synger duet med, nemlig Robin. Og det er den sang, vi lytter til her, den der, selvom de synger på engelsk, har en svensk titel. Pus, pus.
1: Så er det.

0: en sang lige til at synge med på nyt fra Junker, var det jo altså her. Fyld mig op med lys, er titlen på nummeret. Det var så det for i dag. Poul Stolm er på vej. Ha' en rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: På Christiansborg er flere politikere i oprør over, at op mod 20.000 boligejere står til at betale strafrenter, uden at have fået en regning først. Boligejerne er på grund af problemer med den nye ejendomsvurderingssystem endnu ikke blevet opkrævet boligskat, men Skatteministeriet fastholder alligevel, at når regningen engang falder, så skal den betales inklusiv renter. Men det giver ingen mening, mener skatteordfører Hans Christian Skibby fra Danmarks Demokraterne.
4: Der er et eller andet, der er helt ravrusende galt. Man kan da ikke tilskrive renter til nogle regninger, som folk aldrig har fået. Det dur simpelthen ikke.
3: I Venstre kalder skatteordfører Preben Bang Henriksen det fuldstændig urimeligt over for boligejerne.
5: Det virker helt vanvittigt, at folk pålægges strafrenter af en gæld, som de overhovedet ikke kan komme ud af.
3: Og begge skatteordfører tvivler på, at det er lovligt at opkræve strafrenter hos boligejere, der ikke har fået nogen regning først. Og derfor sender Danmarksdemokraternes Hans Christian Skibby allerede i dag en indkaldelse om samråd til den nye skatteminister, så den ligger klar på skrivebordet, når den nye regering er på plads. Forskere fra Aarhus Universitet mener, at nogen kan have fodret ulve i og omkring Oksbøl by i Vestjylland. Forskerne har undersøgt flere episoder, hvor ulve har opført sig anderledes end normalt, og ifølge deres observationer, så kan ulvenes opsøgende adfærd skyldes, at de er blevet fodret. Spaniens regering overvejer, om et krydstogtskib, der er ramt af et udbrud med hantavirus, skal lov til at lægge til kaj i Spanien, det oplyser det spanske sundhedsministerium. Verdenssundhedsorganisationen har tidligere sagt, at Spanien ville tage imod skibet og undersøge det på de kanariske øer. Men Spanien afventer resultaterne af nogle epidemiologiske prøver fra skibet. Krydstogtskibet MV Hondius ligger for anker lige nu ved øgruppen Kap Verde i den sydlige del af Atlanterhavet. Tre personer ombord er døde af virus. I alt 7 er enten bekræftet smittet eller mistænkt for at være smittet med viruset. De omkring 147 personer på skibet er sat i isolation. Og ifølge Thea Kølsen Fischer, professor i virusinfektioner og epidemier ved Københavns Universitet, er dødeligheden med netop den variant, der er fundet på skibet, omkring 40%.
6: Jamen, det må være voldsomt stressende at være ombord på det skib lige nu og være en af de overlevende passagerer. Fordi inkubationstiden på det her virus, det er jo, altså, man siger sådan i gennemsnit 2-6 uger. Det er helt op til 8 uger i sjældne tilfælde.
3: Vi får masser af sol i dag, men også perioder med mere skyet vejr og sidst på dagen måske en lokal byge mellem 10 og 15 grader.

0: Stærkt set op. David Guetta og Jennifer Lopez med Save Me Tonight.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Byder velkommen til Poulsen og Holm på
2: P4. Blank.
0: Ja, der var lige nogen på fabrikken, der skulle trykke F5, før vi kunne komme i gang. Apropos det, Holm ville ikke være god stil i at trykke F5 på Borgernes Parti. Bare lige for at se, hvor er vi i dag?
2: Der. Jeg kan fortælle, at Lars Boje Mathiesen stadig er medlem.
0: Ah, okay.
2: Jeg tror, ikke det store. Jeg har hørt, at han skulle sidde i gruppemøde.
0: Eller møde.
2: Eller ja. Møde, ja.
0: Ja, ja. Nå, det er jo egentlig meget godt,
2: ja.
0: Kan man sige. Og vi har da også i dag gjort os den umage lige at finde lidt gode ting ved dagen i dag i ellers en strøm af puha.
2: Kunst skal ud på målerne. Ja, det har man hørt mange gange hos Poulsen og Holm.
0: Ja.
2: Og vi ved, det er på vej flere steder i landet.
0: Ja, og hvis der er nogen, der tror, hey, har I glemt den store havfru i Lemvig?
2: Nej.
0: Har Lemvig glemt også?
2: Nej.
0: Tænk så tid i kommunal regi.
2: Ja, det skal igennem mange. Ja. Ved, ikke? Mm. Men så kan vi jo så dreje snuden mod Allinge på Bornholm. Der er jo snart folkemøde.
0: Dejligt sted.
2: Ja, det er et dejligt sted. Og der har simpelthen været kunst på målen fra morgenstunden. Ikke?
0: Nå, fedt.
2: Det er Zoologisk Have, som er rykket ind med en af de helt store. Det er en flodhest, som er landet på målen i Allinge.
0: Nå.
2: Ikke en ægte. Jeg troede, man lige var.
0: Nej. Det ved jeg ikke, om man troede.
2: Nej, det ligner en ægte. Den skal stå der, indtil den så skal placeres på et nyt kunstværk. På toppen af noget, der skal ligne tårnet fra Klodsmajor, hvis du har spillet det.
0: Det er længe siden, men jo.
2: Men det er for at sætte fokus på naturens kritiske tilstand. Og det er godt tænkt.
0: Altså, Klodsmajor og flodhest, det er ikke det, der leder tankerne hen på kritisk tilstand i naturen.
2: Nej, men det er bare,
0: mig.
2: Hvor skrøbeligt det er. Hvis du fjerner en klods i det her tårn,
0: nå, så falder flodhesten.
2: Så falder det hele.
0: Okay.
2: Jeg synes, jeg er symbolisk. Jeg kunne godt tænke mig, at vi lige går lidt videre med kunstværket.
0: Ja.
2: Vi er i på Bornholm.
0: Ja.
2: Det er jo der, man også har fundet valpenissen, var jeg ved at sige. Valpenissen.
0: Ja. Den svindende torskebestand, det kunne også være en torsk i stedet for en flodhest.
2: Jeg kan sgu godt se den store valpenis op, ja, på toppen af det der tårn.
0: Og så folk træffer, hvem får den,
2: ja,
0: over sig.
2: Men det skal vi selvfølgelig ikke blande os i. Vi kommer bare med en idé.
0: Det ødelægger budskab.
2: Men jeg synes, det er dejligt, at store virksomheder som Zoologisk Have også omfavner vores idé om kunst på målerne.
0: Ja, og jeg vil sige, der er ingen kobling mellem valpenis og østers, men det er altså østersdag i dag.
2: Det er
0: hvert år den 5. maj. Det er jo skønt. Så giver aftensmaden sig selv.
2: Ja.
0: Altså østers. Der findes over 100 forskellige østers, og de har en tendens til at antage de fine karistika for det vand, de lever i.
2: Mm.
0: Ikke?
2: Jo. Ja.
0: Mm. Der er ingen grøn. Der er jo nogen, der siger, at det er som at sluge en snotklat. Det vil jeg sige, det siger mest om dem, der siger det, og deres forhold til snot.
2: Ja, det vil jeg sige.
0: Jeg er ikke selv sådan helt, og giv mig en pal østers.
2: Er du ikke det?
0: En her der? Nej. Nå. Jeg kan bare godt lide med i klubben. Havde det været skovsnegle, så havde jeg gået for dem.
2: Jeg kører
0: jeg
2: det
0: ikke engang have en pude for det.
2: Nå.
0: Men altså, de kan jo smides på bålet. Det synes jeg er fint. Og de kan fritere sig, gratinere sig, grille sig. Der er østers til alle.
2: Mm.
0: I den forbindelse...
2: Kan også lave halskæder.
0: Det kan man godt, at lege med skallerne.
2: Mm. Mm.
0: I den forbindelse, der er det jo også lige årstiden til at nappe en østerskur, hvis man lige skal...
2: De vil være klar. Bikini klar.
0: Ja, det er jo som sådan ikke en sundhedskur. Det er mere, man får det bare godt. Østers champagne, morgen, middag, aften. Tag så mange dage, du gider.
2: Behøver du ikke andet.
0: Og ugen er jo startet til den kølige side.
2: Ja, det må man sige.
0: Lunt,
2: ja.
0: Som ugen skriver fra. Det er værmeldingen, jeg lige læser op her.
2: Ja, tak for det.
0: Det er jo, jamen, det er jo godt til konfirmationer og ude alt det der. Jeg har så siddet og kigget lidt på tallene, og vi ligger på de her 16-17 grader. Og der, hvor det så bliver lunt, der bliver det 18-20 grader. Er det ikke sådan nogenlunde, vi ligner Madonna lige godt?
2: Fuldstændig.
0: Kan vi ikke bare sige, at det er fremragende forårsvejr?
2: Jo.
0: Godt, så kører vi med den. Så er der også lille onsdag, og så skal vi huske at sige, ha' en god hverdag.
2: Ha' en god hverdag.

0: Barbara Moleko og Dum for dig. Jeg kunne godt tænke mig, at vi starter med det her af to runde. Det var altid lidt Øvbøg Bussemand at skulle beskæftige sig med skurke.
1: Mm.
0: Men på den tid glæder jeg mig også, fordi der er lidt bogstaverim i det.
2: Skurkenyt.
0: Skurkenyt.
2: Skurkenyt. Skurkenyt. Skurkenyt.
0: Vi holder øje med jer.
1: Vi er der.
0: Og vi smider jer på en skala. En skurkeskala, der går fra 1 til 10. 1, det er en lille skurk. 10, det er en ordentlig møger, der er en skurk.
1: Du sagde tema?
0: Ja. Det er bare... Ja, det
1: har vi sgu hygge os bare med i dag i påsken.
0: Jeg kan godt komme med nogle lette overskrifter. Ja. Det skal handle om bleer, blodbank, bamsestrikker og Bornholm.
1: Yes.
0: Kan du se det?
1: Ja.
0: B-b-b-b-b.
1: Lad os starte med historie nummer 1 med bleer.
0: Ja.
1: Vi er i Rema. Vi er i Skjern.
0: Mm.
1: Der sidder, jeg tror, der er en butikschef. Det er Henrik Ogo, der har bemærket noget. Vi kan også bare kalde ham købmanden.
0: Skal vi kalde ham købmanden for at holde det sådan relativt anonym?
1: Jo,
0: det gør vi.
1: Derude foran Rema, der udspiller sig et... ja, det er jo et sørgeligt syn, men der står en meget, meget, meget spinkel kvinde underernæret. Mm. Sammen med sin... Det kan være manden og faren til det lille barn. Den lille baby, hun har.
0: Nogen, der har brug for
1: på sit bryst.
0: Ja.
1: De står og de spørger folk, der skal ind og handle. Kunne I undvære lidt mønter? Til lidt bleer og til lidt babymad.
0: Ja, okay.
1: Og det vil jo være helt naturligt, hvis man har lige, bare lidt. Ja, selvfølgelig. Siger man ja. Og så siger man ja. Og så siger manden, så går jeg sgu lige med ind og hjælper med at bære. Så går han med ind.
0: Også lige med størrelsen af blæerne og babymad og sådan noget. Det giver mening.
1: Og det bliver købt, kørt igennem, betalt af den flinke anden kunde, som tænker, det skal de have. Og mens at kunden der betaler, så står manden, som er med inden for at holde babymaden og blæerne, får han også en kvittering. Altså en bon.
0: Ja.
1: Så går de ud, siger tak til, måske krammer de den her flinke mand, der har været inde og skulle handle til sig selv.
0: Ja, det kunne være en låne.
1: Og, ja, det kunne være, ja, det kunne sagtens have været min mor.
0: Og så, din mor havde låne.
1: Og så kører kunden væk, og så står de tilbage. Så gør manden det, han går ind med varerne igen og bongen og siger, jeg vil gerne bytte det her til kvittering eller til kontanter.
0: Ja.
1: Og det er simpelthen blevet opdaget, og det er et generelt trick, der foregår i snydebranchen.
0: Ja, og det kan man sige, det er jo det, der bliver svindel. Det kan jo også være, men altså, man har jo ikke nogen undskyldning, hvis du har været med ind og vælge blæ og babymad, og så skulle have det byttet.
1: Nej. Og det er jo
0: så
1: mindre end 3,5 minutter efter, man kan
0: sige. Det er jo folk, der mangler, og der så bliver opfindsomheden stor og sådan noget. Jeg synes, det er en meget lille skurk, vi er ude i her.
1: Det synes jeg også, men jeg synes dog, at... Det er sådan lidt ulven. Ulven kommer. Ja, Hvad er det, når det er rigtig galt?
0: Jamen, det kan godt være, det er det. Jeg siger en toer.
1: En toer?
0: Ja. Også fordi jeg gerne vil i blodbanken.
1: Ja, lad os gå i blodbanken. Fair nok.
0: Er du med på en toer?
1: Ja, jeg er med på en toer.
0: Nå, langfingrede typer brød i weekenden ind i blodbanken i Thisted. Præcis hvad de gik efter, ved ingen endnu.
1: Nej.
0: Men noget tyder på, at de forlod gerningsstedet med delvis uforrettet sag. Der er tegn på, at man har været i alle husets kontorlokaler, men på nuværende tidspunkt er en rød Kai Bøjesen-abe det eneste, som vi ved er forsvundet, siger René Carlsen, der er politiassistent ved lokalpolitiet i Thisted.
1: Mm-hmm.
0: Ja, hvem? Hvad har de let efter? Jeg tror ikke, man siger, jeg kunne bare rigtig godt tænke mig en rød Kai Bøjesen-abe.
1: Nej.
0: Skal vi ikke gå i blodbanken?
1: Nej, jeg tænker...
0: Tror du... Er vi nogen, der måske det her, har haft lidt bøvl med oversættelse af Lisa?
1: Ja, det er jo egentlig ikke en bøvl med oversættelse, fordi det er jo en rigtig oversættelse. En bank er jo en bank.
0: Ja.
1: Og hvis man har stået der og været fra ingen fordom, men kunne være, man kom fra et Østland, og var kommet ind over grænsen og tænkte, vi skal lige røve noget. Vi tager en bank. Nærmeste bank, kom. Jeg slår lige op på...
0: Ja.
1: I så fald,
0: men de kan jo ikke have været helt smidt af karusellen. Når de trods alt har taget en Kai Bøjesen-abe, den repræsenterer da en lille smule værdi. Men de har jo heller ikke været nogle dumme svin, og så tager vi det, der er.
1: Jeg tror ikke, jeg vidste, hvad den er værd.
0: Det må have høj værdi, siden det er en bank.
1: Jeg tror, de har brugt Kai Bøjesen-aben til optænding. Jeg tror ikke, de har vidst, hvad den er værd.
0: Hvis de havde taget mere end den abe, så havde vi været højt op. Det er jo folks blod, som andre skal bruge.
1: Lige før jeg siger, at blod er mere værd end penge, hvis du spørger mig.
0: Men når de trods alt bare har indset, vi er dumme, du.
1: Ja.
0: Vi tager æben og går.
1: Ja.
0: Så er jeg nede på en 4.
1: Ja, det er dummerne, ikke?
0: Jo.
1: Det må vi bare sige.
0: De må have lært noget.
1: Ja.
0: Skal vi lande på en 4?
1: Ja, vi lander på en 4.
0: Altså bamsestrikker, det er jo sådan set ikke skurt, det er bare politiet, der efterlyser dem, der hækler og strikker politibamser.
1: Ja, som de jo bruger til at aflevere til små børn, som bliver gerne vil have en godt forhold til politiet.
0: Bare strik, hækle, kom til dem.
1: Ja.
0: Det er bare en servicemail. Det er fordi, at ordensmagten, jeg tror, de er jo gået glip af os ånden. Vi kunne have været et par fremragende grænsebetjente.
1: Det kunne vi.
0: Men vi føler os stadig som en del af korpset. Når vi sidder her og laver skurkenys, så kan vi også tage sådan en servicemelding med.
1: Det sidste B, vi havde, det var Bornholm.
0: Det er Bornholm, ja.
1: Så er vi der igen, og vi er også stadig i Allinge. Det er nu det så. Den er gal. Har du nogensinde fået en plankebøf?
0: Ja, ja. Det har jeg da.
1: Skal vi sige til dem, der ikke har fået det, at det er en bøf på en planke af 3 dækker kartoffelmos og bagt i ovnen. Det er et dejligt stykke mad.
0: Ja.
1: Det kan man få som takeaway på det, der hedder Restaurant Posthus i Allinge, og det er et hit.
0: Mm.
1: Problemet er bare, at folk er luddovne. De kommer ikke tilbage med planken.
0: Ej.
1: Og nu er der altså en efterlysning på planken, og det er John inden for restaurant, der siger, jeg ved godt, at folk ikke stjæler dem, de er simpelthen bare for dovne. Og nu er der jo ved at være igen folkemøde. Nu står de og mangler dem.
0: Ja, kunne man indføre en pantordning? Plankepant?
1: Ja, men der er frit lejde indtil videre.
0: Ja, benyt det.
1: Det skal være nu. Få det masket af og komme ind med dem.
0: Ja, og jeg vil sige, at dumhed er jo også noget, der kan taxere på en skurkeskala.
1: Ja.
0: Skal vi give den en femmer? Man ved da godt, at du har betalt med bøffen, ikke planken. Aflevere planken, spis bøffen. Ja. Det er nemt.
1: Hvor svært kan det være?
0: Det kan, ja, det viser sig jo så, at kan være en drøj beskøj for nogen.
1: Ja.
0: Benyt fri lejde, det var skurkenyt. Der er faktisk en masse historie, vi skal omkring, så vi tager lige en runde på småt og godt efter Stereophonics. Pick apart, that's new.

0: Stereophonics, picked apart, that's new. I dag skal vi øve også lidt videre med nogle af de tanker, vi har haft omkring har teknologi, Google, fakta og AI slået alle mysterier ihjel.
1: Ja,
0: det håber vi at komme efter. Vi skal snakke med Lars Thomas, som i øvrigt er Danmarks eneste kryptozoolog. Om der stadig er lidt mysterier derude, ja. Noget at gå og lede efter.
1: Jeg har været forbi Bermuda-trekanten.
0: Ja, ja. Ja, og en fuser.
1: Fuser.
0: Ja. Nå, lad os gå til lidt småt og godt. Der vil jeg godt lige vende tilbage til en ting, vi har talt lidt om, fordi det fyldte meget i weekenden. Det er Shakira, som har holdt koncert på Copacabana.
1: Mm.
0: 2 millioner skulle være til koncert,
1: siger de.
0: Kæmpe koncert. Og så er der stadig nogen, der i dag brokker sig. Det her er noget rod. Jeg er ikke imponeret. Jeg ved ikke, hvordan de har sagt det.
1: Nej,
0: jeg prøver bare at lyde som brokkerhoved.
1: Ja, det har været altså, brasiliansk.
0: Folk, der siger, jamen hendes læber stemte ikke overens med vokalen og sceneshowet og alt sådan noget performance.
1: Boring.
0: Er vi ikke der, at når nogen, især verdensstjerne, holder gratis koncert, så holder man kæft?
1: Så holder man kæft eller går hjem.
0: Så er der ikke noget at brokke.
1: Nej, så går man da bare. Ja.
0: Men det er rent nok det der med 2 millioner. Man har så også siddet og regnet lidt på det, og tænkt, ja, kan der nu være det?
1: Ja, ja.
0: Det er, også.
1: Er der plads til det?
0: Vi er under 1 million, og 1 million er stadig mange. Men hvorfor så lyve om det? Det forstår jeg så heller ikke. Måske er det fordi, at det samme er jo sket, da Lady Gaga og Madonna holdt koncert samme sted. Der er også, millioner folk valgfarter til. Så hvis den ene først er begyndt at lyve, så skal de andre jo lyve med i tilsvarende.
1: Det bliver man, ellers er man jo en fiasko.
0: Men altså, 1 million, det er da flot.
1: Jamen, der var der også 6 så. Milliarder til indsættelsen af Trump. Der,
0: ja, jamen, der var også lidt røm med teleapparatet, ja. Så det beror på et skøn.
1: Nå, lad os lige komme hjem en gang.
0: Ja, det vil
1: jeg. Der florerer jo stadig nogle 1000-kronersedler rundt omkring i de danske hjem, eller, dem kommer vi nok ikke til at se. Det er over 2 milliarder kroner, som mangler at blive indleveret, og nu nærmer deadline sig altså.
0: Ja. Men de er kommet med i Aarhus. Der var meget travlt med Forex-automaten i København. Ja. Altså dobbelt så travlt, men nu er aarhusianerne også vågnet op og sagde, vi har da også lidt læggende her.
1: Kunne det være, at man lige skulle... Ja,
0: ja, det er den 31. maj, det er slut.
1: Ja, lige præcis.
0: Men det er da fascinerende af. Hvor de sidste... Altså, de kan ikke være reddet i stykker alle sammen.
1: Men de er inde i vægge, ja, de er under gulvbrædder.
0: Der er nogen, der har et fundament et eller andet sted, og tænker,
1: det er spændende. Ja,
0: det går ikke. Så læser jeg også, i Amsterdam, der er det blevet forbudt at reklamere for bacon- og benzinbiler.
1: Det er også de værste ting i verden. Det er det.
0: Ja. Altså, de er jo ikke alene om det. Der er flere europæiske byer, hvor man har budt reklamer for benzinbiler og eksotiske ferier osv. på kommunalt eget reklamepladser. Det er hensyn til klimaet. Man tænker ikke, at kommunale pladser skal bruges til at reklamere for klimasynder. Men i Amsterdam er man så lige gået skridtet videre ud over fossile brændstoffer og så har taget kød med. Og det kan jo give mening. Det ved vi jo alle sammen. Det er en klimabelastning.
1: Ja.
0: Men bacon?
1: Ja, det er,
0: skulle vi ikke lige lave en undtagelse for reglen? Det synes jeg, det går for hårdt til værks.
1: Den går under.
0: Ja,
1: bare. Det synes jeg også.
0: Ja.
1: Jeg så lige, at Museet Kunsten i Aalborg, de står foran en stor udstilling her fra den 9. maj. 60 værker af den spanske maler Pablo Picasso. Ja, det er jo dyre malerier, vi er med at gøre, ikke?
0: Jo.
1: Og det skal jo helst ikke gå, som det gik på lure.
0: Nej, hvor man lige bakker til med en flyttelift, og så tager for sig retterne.

0: Og fly i luften,
1: ja,
0: og helikopter, ja, og tårne og sådan noget, hvis det skal stå.
1: Ja, så lad være at tro, ja, du kan fire dig ned op for loftet og hænge 2 centimeter ved din brystkasse på gulvet.
0: Der er afvist. Ja. Afvist ved indgang. Ja. Nå, lad os få ringet til Lars Sommers, og lige det lidt klogere på, om mystikken stadig gemmer et eller andet til os, så man kan gå og rode ind om det hele er ødelagt af fakta, Google, AI og teknologi.

0: Monopolet.
1: Kærester har Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er en jysk model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som vi er, så skal man prøve at få strategi til at arbejde med det.
5: Sara og Monopolet hver lørdag på B4

0: St. Clara med Gosh, I Love It. Holm, det er ikke længe siden, at vi havde en vaskeægte solohistorie her på programmet. Historien om, hvad skete der egentlig med Bermuda-trekanten?
1: Det er rigtigt.
0: Blev den mæt? Og i den forbindelse findes der egentlig stadig nogle ægte mysterier derude, som ikke er ødelagt af teknologi og fakta. Og vi skal lidt videre af det spor, det håber vi, du kan hjælpe os med at blive lidt klogere på. Lars Thomas, Danmarks eneste kryptozoolog. Velkommen til.
2: Jo, tak.
0: Altså, forklar lige først, apropos mytiske væsener. Danmarks eneste kryptozoolog. Hvad indebærer det, når du er den eneste af slagten i Danmark?
2: Jeg ved ikke, jeg eksisterer jo slet ikke. Jeg er jo et mytisk væsen.
0: Vi sidder og snakker med AI.
2: Altså, en kryptozoolog, det er en zoolog-folkemindeforsker, som studerer. Jeg ville tidligere engang have sagt, dyr, der ikke burde eksistere, men det passer jo ikke. Jeg studerer beretninger om dyr, der ikke eksisterer. Fordi hvis jeg havde dyrene, så eksisterede de jo, så var der jo ikke noget kryptozoologisk og mærkeligt ved det.
0: Nej, det kan man sige. Men så ved du lidt om, hvordan det er at være den eneste af sin slags.
2: Ja, det har jeg været i. Det er i hvert fald påstået, jeg har været i Danmark de sidste 30 år, så, og ingen har sagt mig imod endnu. Så.
0: Og vi kommer heller ikke til det.
1: Nej, nej.
0: Men lidt i apropos det, sådan en, jeg ved ikke, om man siger fyr eller dame eller skabning om Loch Ness-uhyret.
2: Ja.
0: Er den helt død, eller lever den kun som en turismeting, eller har der været, eller er der stadig ægte tvivl om dets eksistens? Det var et multispørgsmål, men der kan godt tage mange svar.
2: Det er i den grad en turismeting. Den del lever i bedste velgående. Det der med, om der er et eller andet om det, om der er et fænomen, det lever et meget stille liv. Der er en lille, men hård kerne, som stadigvæk insisterer på, at det er noget, der er værd at undersøge nærmere, og at der nok er et eller andet om snakken, og der må være et eller andet, fordi så mange historier, det kan ikke være indbildning alt sammen, og så videre, så videre, så videre, men den har slet ikke, hvad skal vi kalde det, fordomsmagt og storhed, som den havde engang.
0: Nå, for jeg kan huske, jeg læste, og det er mange år siden, en artikel om, at nu havde man taget en masse småbåde med moderne ekolod, og det kan givetvis have været i 90'erne det her, og så har man trævlet det igennem og sagt, der er ikke noget. Sådan død.
2: Ja, det var den såkaldte operation Deep Scan, ja, hvor man indforskrev, jeg tror, 50 motorbåde med ekolod, og fandt ikke en skid, eller ifølge nogen historie. Ah, måske fandt man alligevel noget, og ifølge konspirationsteori, retikernes historie. Ja, man fandt helt sikkert noget, men det holder lidt skjult, fordi der er ingen, der må vide det, og videnskaben vil ikke indrømme, de har taget fejl, og i virkeligheden er det myndighederne, der laver forsøg med atomdrevne undervandsbåde, eller indsæt selv, hvad du har lyst til af fantasifulde historier.
1: Altså, nu kan jeg huske, jeg synes også, man har fulgt meget med i den afskyelige snemand flere forskellige steder.
0: Ja.
1: Og der er blevet opdaget fodspor og analyseret på fodspor.
0: Bigfoot, Yeti, hvad den end hedder.
1: Er det noget, vi har med at gøre?
2: Ja, altså, hvad hedder det? Yeti og afskyelige snemænd og de der store, behårede, menneskelignende højt op i bjergene, dybt inde i junglen væsener, er jo ligesom Loch Ness og andre søslanger. Også noget, man kender fra stort set hele verden. Og fra stort set hele verden påstår man, at man har fundet fodspor og fodaftryk af den ene og den anden slags. Og fra lige så mange steder i hele verden har man ikke rigtig noget håndfast at holde sig til overhovedet. Det er jo det, der er det store problem med de allermest kendte af de her væsener. For eksempel Loch Ness-uhyret og den afskyelige snemand. Der er ufattelig mange historier. Det er derfor, det er meget sjovt at studere historierne. Men der er ufattelig lidt faktuel fysisk viden om dem, eller fysiske spor af dem, eller noget. Masser af de fodspor, man har fundet, har ikke rigtig kunne stå for en nærmere undersøgelse.
0: Nej, men om der så er lidt mystiske dyr derude at finde, det kunne vi godt tænke os at snakke videre om lige om lidt. Så Lars Thomas, hvis du lige bliver hængende, så kaster vi os over Jonah Blacks

0: Det var Jonah Blacksmith med Yellow Bike. Ja, vi er midt i en snak faktisk om mystiske væsener, og der har vi dig med, Lars Thomas, og jeg er nødt til at sige det igen. Danmarks eneste kryptozoolog. Vi fik...
1: Skal jeg bukke?
0: Nej, men du må godt puste dig lidt
2: bare
0: op
2: lidt og rette ryggen. Stille og roligt.
0: Det kan godt være, at vi ikke har noget Loch Ness-uhyr. Det kan godt være, at der ikke er nogen Bigfoot og Sasquatch, men vi har Danmarks eneste kryptozoolog med på telefon. Og Lars, lige for, altså, hvad skal der egentlig til, før man kan skabe sådan et godt mytologisk væsen, som nogle af dem, vi har talt om?
1: At der skal ikke så meget andet end lidt menneskelig fantasi, og måske en at bo i nærheden af et højt bjerg, eller en skov, eller sådan noget, hvor man måske hører lidt sære lyde, eller knoren, eller et eller andet ude i mørket indimellem. Det er jo først og fremmest historier. Altså, hvis man piller dem ned til deres allerinderste, er det jo historier, som folk fortæller deres børn. I må ikke gå ned til søen, ind i skoven og op i bjerget, fordi så bliver I taget af Bigfoot, af trolden, af damhesten, af Loch Ness-uhyret, af den afskyelige snemand, af ja, indsæt selv et passende uhyre her.
0: Ja, og man bliver jo, jeg kan da huske, da jeg var barn, jeg var bange for skumanden, der kom på sin scooter, hvis jeg bandede.
1: Jamen altså, ok.
0: Og rædselslagen.
1: Der er ufattelige muligheder, og det er i meget høj grad altså et menneskeligt fænomen, altså hvis man oplever ting, man ikke helt kan sætte forklaring på, eller sætte ansigt på, og det holder vi fast i, det der med at sætte et ansigt på, koste hvad det vil. Uanset om ikke der er for 25 år beviser på noget som helst, så ved vi godt, at den er der derude alligevel.
2: Hvornår kan man afskrive sådan en myte?
1: Det kan man aldrig. Jo, okay. Altså hvis du har en myte om et eller andet meget specifikt beskrevet dyr, og så der en dag kommer en eller anden lastbilchauffør ind med den under armen og siger, det er jeg sgu ked af, men jeg ramte den ud på hovedvej 16 her. Men i alle andre sammenhænge, uanset hvor mange automatiske kameraer og fælder og droner og halløj, du sender op, så vil det altid være dem, der siger, ja, det går være, at de ikke viser noget. Men det var fordi lige præcis, mens de fløj rundt der, så gemte den sig over bag ved stenene derovre på den anden side. Eller lige præcis, mens sonarbådene sejlede den vej igennem søen, så svømmede uhyret den modsatte vej igennem søen, osv.
0: Fordi den er så klog.
1: Fordi, jamen, der er så klar folk, som siger, at de amerikanske Bigfoots, som er den Nordamerikas svar på den afskyelige snemand, at de har biologisk stealth-teknologi, så de kan gøre sig usynlige, når folk kommer i nærheden af dem. Det er derfor, der aldrig er nogen, der kan finde dem.
0: Det er klart. Smart. Men ja. Vi vil jo gerne holde lidt liv i, at der er et eller andet, der ikke er afvist af teknologi og så videre. Nogle, man kunne lede efter?
1: Masser.
0: Hvilke?
1: Jamen, altså, der er hundredvis af dem. Altså, hvis man, det kan man finde på nettet, mange steder simpelthen lister over alle de søslanger, der er kendt fra hele verden. Alle de afskyelige snemænd og lignende, alle de draglignende væsener, der er kendt fra hele verden, og så videre, så videre, så videre, så videre. Man kan sådan set bare vælge og sige, jeg kunne godt tænke mig at gå på jagt efter sumpdrager i de baltiske lande. Jamen, fint. Så kan du se, at der er mindst 11-12 forskellige kendt derfra, og så er det bare med at gå i gang.
0: Det kan også være, at vi starter med en nis på loftet.
1: Ja, eller en trold op i Norge, eller et eller andet. Der er ufattelig mange muligheder. Ja.
0: Trold i Norge, dem må vi se. Lars Thomas, tusind tak, fordi du ville være med og holde en lille dør åben for, at der stadig findes noget derude, vi kan lede efter.
1: Ja, ja, helt umuligt er det ikke.
0: Hej, nej. Tak for det.
1: Ja, det er bare i orden.
0: Tak.
1: Hej.
0: Her der er det Santana med Maria Maria.

0: Santana og Maria Maria. Skal vi ikke udskyde troldjagten lidt?
1: Jo.
0: Ja. Læser på det ofte. Jo. Anden dag, vi har også en togtur til Prag og sådan noget. Vi kommer til at sætte nogle tidsrøver i søen.
1: Ja, det gør vi. Det er sjovt, som vi... Ja. Men sådan er det jo.
0: Og når vi har så travlt, så er det måske fjollet. Men vi skal nok nå det. Det bliver ikke lige nu. For der skal vi have en løftesang, som er en skål for alle os med glasalt fyldt til alle jer med glasalt tom, som det plejer.
1: Som altid, vi skal danse.
0: Ja.
1: Trum.
0: Ja.
1: Og... Jeg har ikke glemt det.
0: Synge.
1: Synge.
0: Ja, ja, det er det. Det er jeg elsker, du leger med spændingen. Ja, ja, ja. Oprindeligt så var det en sang fra Shirley & Company's Shame, Shame, Shame. Men den fik lige lost det rigtige sted af den rigtige person i starten af 90'erne. Og så gik det ellers derudaf for den svensk-polske skuespillerinde Isabella, som øvrigt senere var med i James Bond.
1: Husker det?
0: Det er hendes version, vi tager som løftesang.

0: havde simpelthen ikke nerve til lige at gå ind og duellere med en kæne taks.
1: Nej, du rører ikke ved taksen.
0: Gør det gør ikke. Det gør man ikke. Isabella og hendes version af Shame, Shame, Shame.
1: Skal vi ikke slutte, som vi plejer, på et Hopecore-historie? En ægte...
0: Oh.
1: En ægte, hvor vi virkelig får lyst til at omfavne verden og sige, det går jo meget godt, det her.
0: Der er løsninger, der,
1: der er
0: på lyset.
1: Jeg var en tur, eller vi har også siddet og kigget lidt. Vi var inde på videnskab.dk. Og lad os skynde os at sige, uden videnskab. Hvis ikke vi havde videnskab, så ville vi vågne op hver morgen og føle os lidt dummere. Så ja. Det er godt, vi har videnskab.
0: Der er meget, der trækker den retning, nemlig.
1: Det er der nemlig. Ja. Men der var en god historie, faktisk en undersøgelse om, hvorvidt vi bliver lykkeligere af lyden af fugle.
0: Ja.
1: Og det har man simpelthen undersøgt. Man har simpelthen sat folk ud at gå i skoven. Og man har vurderet, prøv at høre, du bliver jo gladere af at lytte på de her fugle.
0: Ja.
1: Og det er sådan set lige meget, hvad det er for nogle fugle. Det må bare ikke være for mange fugle på samme tid.
0: Ah, det gælder jo heller ikke måger og træner.
1: Nej.
0: De er simpelthen irriterende.
1: Nej, tag en solsort for eksempel.
0: Så, ja, en lille
1: bit. Ja. Ja. Men lad være med at tage en solsort og måger og træner, og lad være blandt for sammen, så kollapser vi. Det, der er bare historien om det her, det er meget nemt, hvis du vil være lykkelig. Ja. Få nogle højtaler op og hænge med nogle fuglelyd.
0: Ja da.
1: Ikke? Også der, hvor der ikke er fuglelyd naturligt.
0: Ja,
1: få nogle højtaler op. Det er da gratis.
0: Ja, bare sådan, så der, uanset hvor man går og står, og du skal bare lige et lille pip.
1: Ja.
0: Det er da en fornuftig og tilgængelig løsning for folkesundheden.
1: Selv tak. Du lytter til Poulsen.

0: så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR-lyd.
5: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke?

0: Noget tyder på, at ulvene i Oksbøl og Blåvandshuk-området er blevet fodret af mennesker. Det viser et nyt notat fra Nationalcenter for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet. Her har forskerne set nærmere på, hvordan ulvene opfører sig. De har bemærket, at ulvene i flere tilfælde har haft en opsøgende adfærd, som typisk er resultatet af, at der kommer en belønning i form af mad, forklarer ulveekspert ved Aarhus Universitet, Peter Sunde.
1: Der er en række hændelser, en del af dem også dokumenteret med foto, hvor vi kan se, at de har opsøgt mennesker målrettet, og der har ikke været andre ting, der kunne forklare det, for eksempel hunde. Så det vil sige, at der har været en interesse, der har været målrettet mennesker.
0: At nogen måske fodrer ulvene, overrasker Dina Pukgaard, der bor i Oksbøl.
2: Det kommer bag på mig, og det er jo ikke særlig smart. En anden ting, vi har her i Oksbøl, vi har en stor flok hjorte, som render rundt i byen og ser, hvor de kan finde føde. De render rundt i folks haver, de render rundt op på vores kirkegård. Og føde for en ulv, det er jo også hjorte.
0: Stort set alle elever i Silkeborg måtte i dag opgive at gå til afgangsprøve på grund af et stort IT-nedbrud hos leverandøren EasyIQ. Det er simpelthen ikke fair over for eleverne at skulle gennemføre en eksamen uden de vanlige hjælpemidler, siger skolechef i Silkeborg Kommune Rasmus Andreasen til TV2 Østjylland. Også andre steder i landet blev eleverne ramt. Ifølge Børne- og Undervisningsministeriet måtte omkring hver sjette elev vente på at komme i gang med prøven i dansk. Børn bliver i dag tvangsadopteret i et system, der er for firkantet og kategorisk. Sådan lyder kritikken fra blandt andre Institut for Menneskerettigheder og organisationen Adoption og Samfund. For det er langt fra altid det bedste for børnene, at alle børn til de biologiske forældre bliver kappet, det siger Annette Fej Jacobsen, der er seniorforsker emerita ved Institut for Menneskerettigheder.
3: Jamen altså, forskningen siger, at for mange er det vigtigt at fastholde kontakt og viden om, hvor man kommer fra, hvis man er bortadopteret. Og for forældrene, som får bortadopteret deres barn, er det også vigtigt, hvis det er muligt at fastholde en eller anden form for kontakt. Det er jo et stort savn at få frataget sine børn på den her måde.
0: Men sådan fungerer det ikke altid med det system, vi har i dag, siger hun.
3: Jamen, problemet er, at der stort set aldrig bliver givet samvær, selvom man kan søge om det. Så det er sådan en teoretisk mulighed, men ikke en praktisk mulighed. Og det skal det jo være.
0: Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Socialdemokratiet, der har siddet på både statsminister- og socialministerposterne de seneste år. 5. maj byder på sol, men også skydevejr og sidst på dagen mulighed for en lokal byge. Svag til jævn nordlig eller skiftende vind og mellem 10 og 15 graders varme.
4: Du lytter til P4 med dig hele

0: Du lytter til P4 Eftermiddag med Stephanie Lauenborg.
1: Velkommen ind i Eftermiddagsradioen her på P4 Fyn. Endnu en solrig dag. Det er forår, og det betyder jo, at mange, så småt mig inklusiv, begynder at glæde sig til de nye danske kartofler. De begynder altså også så småt at pible frem mange steder, og sæsonen for nye danske kartofler er altså også sådan officielt skudt i gang. Og derfor så skal du på mission den her eftermiddag, Lisa Tunø. Du skal simpelthen ud og finde og tilberede de første nye kartofler. Er du klar for det, Lisa?
2: Om jeg er klar. Jeg er så klar. Jeg er lige hoppet i min gummistøvler, som jeg har taget med, fordi jeg er simpelthen så klar til at få noget jord under neglene og finde det her, hvad kalder man det overhovedet? Det er forårets guld, eller hvad simpelthen jordens guld. Jeg er i hvert fald klar på at grave dem frem. Jeg håber, at de er klar, fordi jeg har fået at vide, at det har været et lidt koldt forår, så vi skal lige se, om de overhovedet er klar, men jeg har høje forventninger.
1: Jeg håber, du finder nogle, Lisa. Jeg håber også, at du får dem tilberedt godt, så de smager lige så dejligt, som jeg står og forestiller mig. Skal vi ikke bare få smækket et stykke musik på, så du kan komme ud og grave lidt i jorden?
2: Jo, tak.
1: Her, der er det Samba i din eftermiddagsradio. Det her, det er Homebreaker. God eftermiddag.

0: T4 på mission.
1: Vi dyrker en kæmpe forårs- og sommerspise den her eftermiddag. Lisa Thunø, du har nemlig sat dig for både at finde, men altså også at tilberede nye danske kartofler. Hvor starter du egentlig din søgen?
2: Jamen, jeg er taget til Nybro Frugtplantage her i Messinge, tæt ved Kerteminde, og er så heldig at have fået fat også i ejeren Thomas Nybro, fordi at hos dem, der er salget allerede startet af nye kartofler, så hvis man går ind i gårdbutikken, jamen, så kan man altså finde friske, nyopgravede nye danske kartofler. Men Thomas, det er jo sådan, at det er jo faktisk ikke helt sådan rigtigt, eller hvordan har jeg ladet mig fortælle?
3: Ja, altså man kan jo sige, at vi har snydt lidt ved at plante kartoflerne, eller lægge kartoflerne i nogle tunneler. Og det gør jo sådan set, at vi kan få dem lidt tidligere end på friland. Friland går der altså lige nogle dage endnu.
2: Så I har altså snydt lidt. Hvordan kan det være?
3: Jamen det er egentlig for at få gang i gårdbutikken og få kunderne herude lidt før. Det vejret er jo tæt endnu, og så har det været en meget, meget kold januar, februar, marts, så det har taget lidt længere tid, end det normalt er. Så det har faktisk været en god fordel at få kunderne herude lidt før. Og så er der også lidt bedre priser på det jo tidligere man er.
2: Det giver selvfølgelig god mening, ja. Men giver det også mening på smagen? Altså smager de her kartofler lige så godt som dem, man finder ude i jorden?
3: Altså, jeg kan ikke smage forskel. Jeg vil helst have de kartofler, der faktisk kommer om en måned, som er nogle andre sorter, som smager meget bedre. Men de tidlige sorter, det er jo også dem, der har penge i. Og de smager jo hammer godt, de nye kartofler, uanset om det er i tunneler eller på friland. Der er måske lidt smagsforskel, men så tror jeg, man skal være meget dygtig til at smage forskel i hvert fald.
2: Okay, men jeg vil jo gerne kvalificere mig selv som en kender af kartoflen, så hvad vil du sige til, at vi tager ud til nogle af dine kartoffelmarker og ser, hvad status er på de små kartofler?
3: Det kan vi sagtens. Ingen problem.
2: Okay, kan du hænge i så længe, Stephanie? Så finder vi lige ud af, hvordan det egentlig står til med de helt rigtige nye danske kartofler.
1: Jamen, det lyder bare godt, Lisa. Jeg håber, I kan finde nogle af de her nye danske kartofler frem til os. Jeg har også fundet George Michael frem til os alle sammen i playlisten. Her er det fedt.

Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith, faith, faith. George Michael her på Faith. 16 minutter over 15 er klokken blevet. Og det er altså en tirsdag eftermiddag, hvor jeg er lidt nysgerrig på, hvordan foretrækker du egentlig din kartoffel? Vi snakker jo om nye danske kartofler i dag. Lisa er altså ude for at se, om hun kan finde nye danske kartofler og tilberede dem den her eftermiddag. Men altså generelt kartofler, de er jo geniale. De kan jo tilberedes på et hav af forskellige måder. Altså vi har pomfritter, bakkartofle, kartoffelmos, chips, flødekartofler. Jeg kunne blive ved. Kartofler kan jo simpelthen så meget, og jeg er faktisk sikker på, at generelt set, så har vi jo nok et eller andet type, vi foretrækker. Altså hvis vi nu skulle vælge, hvilken kartoffelslags, altså tilberedning af en kartoffel, som vi allerhelst ville sætte tænderne i. Så fortæl mig lige om det. Hvordan foretrækker du din kartoffel? Send mig en sms på 1212. Du starter din besked med at skrive Fyn og så et mellemrum. Og så lidt om din favorit kartoffeltilberedning. De kan godt nok laves på mange måder, de kartofler der. Og altså, jeg synes jo personligt, at de alle sammen smager lige godt. Men lad mig lige høre. SMS'en er åben nummer, det er 1212. Du starter din besked med at skrive Fyn, og så laver du et mellemrum.

0: Opdag dem allerede nu.
1: Men lige nu, så lytter du altså til din eftermiddagsradio her på P4 Fyn. En tirsdag eftermiddag, hvor du, Lise Thunø, forsøger at finde nye danske kartofler. Så skal du forhåbentlig også senere tilberede dem. Er du kommet ud og fået lidt jord under neglene?
2: Det må man sige. Det er altså godt, at jeg tog gummistøvlerne på, fordi at jeg fik lov til at køre med Thomas Nybro, altså ejer af Nybro Frugtplantage i Kerteminde, ud til en af hans kartoffelmarker, fordi han havde jo indtil videre jo nye kartofler i sin gårdbutik, men altså ikke dem, der kommer sådan helt fra jorden. Og Thomas, du har jo taget spaden frem, ja. Og du har jo lovet mig lige at grave et lille hul, bare lige for at tage en lille status på, hvordan det egentlig står til med kartoflerne. Prøv lige at stikke en gang.
3: Prøver vi lige at grave her, og det er jo så fra friland. Og De er så næsten klar.
2: Åh, ja. Det er lige før.
3: Ja, altså de er pænt store. Sådan en femmer.
2: En femmer. Ja, en femmer.
3: Gammeldags femkron, som man siger. Så det er tæt på.
2: Hvis vi kogte dem der nu, er de så gode?
3: Ja, for søren. Det er de. Der er jo nogen, der elsker alle de små her også. Som kun lige er, ja, hvad er de?
2: En kron, ja, så to kron,
3: ja,
2: måske.
3: Ja. Og så er der nogen, der er vilde med de store, og så er der nogen, der... Men sådan et dueægstørrelse, en god femmer, den er en rigtig fin ny kartoffel.
2: Udmærket, men altså, hvornår begynder I så at grave dem her op, der virkelig er friland?
3: Altså, den vi lige har gravet op nu, den vil være klar til weekenden. Men vi er jo ikke helt sikre, så vi laver nogle prøvegravninger rundt omkring, for at se, om de er nogenlunde ens alle sammen. Fordi så vil jeg faktisk tro, at vi kunne måske være klar til fredag og lørdag.
2: Okay, så Stephanie, så vi er lige på kanten til, at det også er sådan en rigtig frilands kartoffelsalon. Jeg tænker, at vi bare skal fylde spanden her, og så, ja. Og så tage med hjem til redaktionen, og så begynde at tilberede lidt.
1: Jamen, grav du endelig bare videre, Lisa. Jeg håber, at de kommer til at smage godt. Det gør jo heller ikke noget, at de er lidt små en gang imellem. De smager altså bare godt, de her nye kartofler.

0: 26 minutter over 15 er klokken blevet her med Thomas Helmig og Groovy Day. Det er også blevet tid til at sige god eftermiddag til dig, Anna Vestberg-Lemborg.
1: God eftermiddag.
0: Du holder godt øje med trafikken her på Fyn. Hvordan ser det ud med den?
1: Jamen, det ser ganske fornuftigt ud i den fynske trafik lige nu. Små tegn på starten af noget myldretidstrafik i og omkring Odense. Blandt andet på Stenløsevej i retning mod motorvejen. Men det er indtil videre i småtingsafdelingen og ikke noget, der giver større forsinkelser. Og overordnet, så er der altså god plads på vejene.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu, dr.dk/trafik.

0: Christoffer her på Ham med Gitaren. Thomas Dinesen, det er ham med de regionale nyheder. Han er klar med dem lige nu, for klokken den er nemlig blevet 15.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Endnu et friluftsbad på Fyn. Glamsbjerg Friluftsbad er tæt på lukning. Glamsbjerg Fritidscenter fik i går af Kultur- og Fritidsudvalget i Assens Kommune forlænget fristen fra den 1. juni til den 1. september til at finde 4 millioner kroner til en renovering af badet. Assens Kommune har givet tilsagn om andre 4 millioner. Glamsbjerg Friluftsbad var senest åbent i sæsonen 2023. Siden har en styregruppe kæmpet for at få stablet et holdbart renoveringsprojekt på benene, men inflation og andre faktorer har hele tiden gjort projekterne dyrere. Formanden for Glamsbjerg Fritidscenter, Troels Jonsen, er optimistisk og håber på overlevelse.
3: Det handler om at have nogle aktiviteter, som kan samle folk i de små byer, specielt de unge og børnene og sådan noget, så er det vigtigt, at der er nogle alternativer, så det kan ikke hjælpe, når vi lukker det hele, og så undrer os over, at man sidder foran computeren. Så vi er nødt til at have nogle ting, som kan få folk i gang, og nogle mødesteder og noget aktivitet.
2: Tidligere på året besluttede politikerne i Odense at lukke Odense Friluftsbad, fordi det er så slidt, at det vil koste for meget at renovere det. Ærø skal have nye færger og nye havneanlæg for mellem 1,2 milliarder og 1,5 milliarder kroner. Det fremgår af en dagsorden til et møde i Økonomi- og Erhvervsudvalget i Ærø Kommune i dag. De nuværende færger er gamle og slidte, og de bør skiftes ud med elfærger, mener kommunen. Et forslag var tidligere tæt på at blive vedtaget, men blev stemt ned. Forslaget, der bliver drøftet nu, er, at de tre nuværende færger skiftes ud med tre nye, helt ens færger, som vil kunne sejle på alle overfarter. En færge koster ca. 225 millioner kroner, og dertil kommer ombygninger af færgelejerne i Svendborg, Ærøskøbing og Søby. Forventningen er, at bygningen af en ny færge og option på to andre kan sendes i udbud næste sommer. Venstres byrådsgruppe i Middelfart er blevet et medlem mindre. Efter mere end 20 år har Kai Pilgaard Nielsen meldt sig ud af partiet og er blevet løsgænger. Det kom frem på et byrådsmøde i går, hvor den nu tidligere venstremand ikke længere sad sammen med partiets gruppe i byrådssalen. Kai Pilgaard Nielsen er ikke enig i Venstres politik om at hæve anlægsrammen. Færre unge cykler til studie eller til job, viste en undersøgelse fra SDU for nylig. Og der er også færre, der cykler i skole, og derfor er Danmarks Cykelunion, Danske Cykelklubber,

0: og kommuner gået sammen om igen at arrangere cykelløbet Skoda Børneture. 22 forskellige steder i Danmark får besøg af det her cykelløb frem til september. På Fyn er Nyborg med, og her bliver løbet kørt den 5. juni, og i søndags var det i Middelfart. Undersøgelser viser, at antallet af børn, der cykler til skole, er faldet med 20% siden 90'erne. Derfor bringer vi cykelglæden rundt i hele landet fra maj til september, lyder det fra arrangørerne. Nogen eller en del sol, sidst på dagen måske en lokal by mellem 10 og 14 grader, og svag til jævn vind fra nord og nordøst, eller skiftende retninger, lyder det fra DMI.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: Kartofler, de er jo simpelthen helt geniale og kan jo altså tilberedes på et hav af forskellige måder. Palle i Odense foretrækker nye aspargeskartofler med lidt koldt smør og salt. Mums! Mums, det siger jeg. Dal med os, Palle. Det er da bare så lækkert. Lige lidt koldt smør og salt drysset på. Nogle gange så skal der bare ikke meget mere til. Men som sagt, så kommer de jo i et væld af afskygninger, de kartofler her. Så hvis du også vil byde ind med, hvordan du foretrækker din kartoffel, ja, så er sms-bakken altså åben. Nummeret det er 1212. Du starter lige din besked med at skrive Fyn, og så laver du et mellemrum. Og grund til, at vi taler om kartofler i dag, det er altså, fordi vi er på
1: P4 på mission.
0: Lisa Thunø, du er ude for at se, om du kan finde de her første nye danske kartofler. Så skal de altså også tilberedes, hvis du finder nogen, så jeg er da lidt spændt på at høre. Sidst vi tjekkede ind med dig, der stod du med spaden i hånden og gravede løs. Har du fundet nogle kartofler?
2: Det må man sige, vi har. Vi har altså simpelthen fundet nok små nye kartofler, altså frilandskartofler, dem her helt friske fra jorden. Der har vi altså fået nok til at fylde sådan en lille papirspose, og så har vi altså også været så heldige, at Thomas Nybro her fra Nybro Frugtplantage, han også gerne vil give os en lille pose med af de nye kartofler, han også sælger i butikken. Og der er jo forskel på de her to poser med kartofler, Thomas. Hvad er den største forskel mellem de her frilandskartofler og så dem her, der har været under tunnel?
3: Ja, altså lige nu er det er størrelsen. Det, på frilandet er ikke så store endnu, så dem venter vi lige nogle dage med. Dem under tunnelen, de er en lille smule mere skinfaste og har måske en lille smule mere faste i kartoflen også, i forhold til frilands.
2: Udmærket. Og hvad sælger du sådan en pose for her i butikken lige nu?
3: Sådan en pose, den koster 40 kroner.
2: Okay, så det er altså ikke for sjovt, at de bliver kaldt for guldkartofler?
3: Nej, det kan man vist godt kalde dem lige på det her tidspunkt.
2: Okay, så hvis man er en af de så modige, så må man altså ud og bruge sin fødevarecheck, hvis man er så heldig at få sådan en, og så ud og købe nogle kartofler. Jeg skal jo op og tale med en kok nede i Kerteminde her om lidt, om hvordan man så tilbereder de her kartofler allerbedst. Men Thomas, hvad er din yndlingsmetode i forhold til at spise kartofler?
3: Jamen altså, jeg vil sige, det er en traditionel kartoffelmad, og så eventuelt lige med en spejepølse under og lidt chili mayo og purløg. Det går man ikke helt galt i byen med.
2: Det lyder sat mig også lækkert. Jeg tilslutter mig, og så skynder jeg mig ned til en kok, så jeg også kan få mig en kartoffelmad. Du skal have tak for at være med, Thomas.
3: Tak.
0: Uha, det lyder også godt, Lisa, sådan en opgraderet kartoffelmad der. Jeg glæder mig til, at vi også skal have lidt tips fra kokkens hånd. Altså, der må jo være en hel videnskab bag, hvordan man lige tilbereder på bedste vis sådan en ny dansk kartoffel her.

Lee her på Danser med Marcel. Og er man Miss Lee-fan, ja, så går jeg ud fra, at 2007 var et særdeles godt år. For nogle gange så taler vi jo om, at artister kan altså godt gå lige lovligt langt imellem, at de udgiver ny musik. Men den svenske Miss Lee her, hun var altså meget aktiv i 2007. Hele 3 soloalbums og en opsamling, som ud over tidligere hits, altså indholdt 8 ikke udsendte numre endnu. Så det var godt nok meget musik, der kom fra svenske Miss Lee tilbage i 2007. Det her, det var en af hendes nyeste sange. Den er fra 2026, den her Danser med mig selv. Nu, der skal vi lige lidt ned i tempo. Vi kan lige svinge lidt til den her fra Jason Mraz. Det er I'm Yours. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks.

0: Selvfølgelig er de magtlederlige. De drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-ristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Leverpostej, frikadeller, medisterpølse. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

0: Annika her med Livsforladt. 10 minutter i 16 er klokken blevet, der er virkelig gået kartoffel i eftermiddagsradioen i dag. For vi taler fløde, kartofler, kartoffelsalat, pommes, anna, bølge, pomfrit og curly fries. Der er jo snart ikke grænser for, hvad man kan få ud af sådan en kartoffel der. Men det gode spørgsmål er jo så, hvordan foretrækker du din kartoffel? Fortæl mig lige om det på en sms, nummer det 1212. Du starter din besked med at skrive Fyn og så et mellemrum. Og grund til, at vi lige præcis taler om kartofler, det er jo fordi, det er forår. Og det betyder altså, at sæsonen for de nye danske kartofler altså så småt er begyndt. Reporter Lisa Thunø, hun har sat sig for at finde og tilberede nogle af de første nye danske kartofler her til eftermiddag. Og hun har altså fundet en god pose, som hun nu er afsted for at få nogle lækkerier ud af. Men jeg tænkte, mens vi lige venter på, at Lisa når frem til restauranten, så kunne vi da lige tage nogle ting, som jeg har fundet frem, som du måske ikke vidste om den knoldede spise her.
1: Nummer 1.
0: For kartoflen, den kom altså til Danmark i starten af 1700-tallet. De første kilder, de peger på sådan omkring 1719, hvor nogle franske protestanter, de altså bragte den til Fredericia-egnen. Den blev det var først sådan for alvor udbredt og accepteret som føde i slutningen af 1700-tallet, og det var altså hjulpet godt på vej af de såkaldte kartoffeltyskere fra 1760'erne. Så der var lige lidt historisk ophav på kartoflen her, men lad os lige tage endnu en.
1: Nummer 2.
0: Kartofler, de skal altså opbevares mørkt, køligt og tørt. For eksempel i en papirspose, trækasse, eller hvis man har sådan en mørk kælder eller et udehus. De må helst ikke få sollys, for så bliver de grønne, og så bliver de giftige. Og de bør altså heller ikke opbevares i køleskabet, for det går altså ind og øger dannelsen af sukker. Og det har man måske ikke lige så meget lyst til, når man skal tilberede den. Lad os lige nuppe den sidste fakta om kartofler.
1: Nummer 3.
0: Faktisk så er kolde, kogte kartofler sundere end varme. Det har noget at gøre med afkølingen. Den omdanner nemlig almindelig stivelse til noget, der hedder resistent stivelse. Og det fungerer altså som kostfiber. Det kan ikke nedbrydes i tyndtarmen, hvilket giver et lavere kalorieoptag. Så med den på, så fik vi altså lige lidt facts om kartoflen her. Men jeg er jo stadig meget nysgerrig på, hvordan du foretrækker din kartoffel. Er du sådan en curly fry type, eller er du måske mere til en god gammeldags bagt, eller bare den hvide kogte kartoffel? Jeg ved det ikke, men jeg er nysgerrig på det, så send mig lige en sms, nummer det 1212. Du starter din besked med at skrive Fyn, og så laver du ellers bare et mellemrum. Og imens jeg glæder mig til at modtage jeres kartoffel-sms'er, så er der en ny musik til os i playlisten. Det kommer fra Thor Farlow. Den her, den hedder Vind og Vær.

0: nyeste musikalske skud på stammen her fra Thor Farlow. Det her, det var Vind og Vejr. Klokken, den er blevet 16:05, og Anna Westphal Emborg har nyt fra trafikken.
1: P4 Trafik. Kører du på E20 Fynske Motorvej i retning mod Jylland? Lige efter 53 Blomsløst, der ligger der en rigtig stor sten i det højre spor, lige der, hvor to spor bliver til tre. Politiet er på vej, men vær altså opmærksom, når du kører på E20 ved 53 Blomsløst. Skal du videre mod Jylland, så har jeg fået en melding om, at der på E20 Tavlov Motorvejen i retning mod Kolding ligger dækrester i det venstre spor mellem 59 Fredericia S og motorvejskryds Fredericia, så vær også opmærksom her. Til slut, så har jeg også lidt nyt om motorvejsudvidelsen ved Kolding i sydgående retning. Her kan jeg fortælle, at det såkaldte overledningsspor mod Syd- og Sønderjylland er blevet gjort bredere. Og nu må også lastbiler med en bredde på op til 2,75 meter benytte overledningssporet. Det fortæller Vejdirektoratet. Vigtigt er det at bemærke, at man ikke kan køre fra til frakørsel 62, 63 og 64 i overledningssporet.
2: Ring til P4's Trafikradio
3: 70 100 110.
0: Lige om lidt, så er det også tid til en radioavis her på kanalen. Der skal det blandt andet handle om ulve i Oksbøl-området i Vestjylland. De er nemlig måske blevet fodret af mennesker. Det tror forskere fra Aarhus Universitet, som har set nærmere på ulvens usædvanlige adfærd. Maria Dohn fortæller meget mere om den historie i radioavisen lige efter Taylor Swift her på Style.

0: Vi vender altså stærkt tilbage til kartoffelsnakken efter radioavisen her. Vi har fået en fantastisk kærlighedserklæring til kartoflen fra Leila. Men det er altså efter radioavisen, vi tager den, for den kommer altså nu. Klokken er 16.
1: Ulvene i og omkring Oksbøl by er formentlig blevet fodret af mennesker. Det fastslår et notat, som Aarhus Universitet står bag. Forskere her har undersøgt 13 hændelser i området, hvor ulve har haft en adfærd, der afviger fra det normale. Det skete for eksempel en aften i januar, hvor en 14-årig pige lavede en videooptagelse på sin mobil, da en ulv fulgte tæt efter hende på gaden i Oksbøl.
2: Der er en fucking ulv. Der er en fucking ulv. Gris, hvad fuck gør jeg? Den har fucking fulgt efter mig.
1: Pigens oplevelser er en af de 13 episoder, som fører til konklusionen om, at ulvene sandsynligvis er blevet fodret. For når ulve er så opsøgende og kommer så tæt på mennesker, så skyldes det typisk, at de er vant til at få en belønning, som for eksempel mad. Det siger ulveekspert Peter Sunde, der har været med til at skrive notatet.
3: Der er en række hændelser, en del af dem også dokumenteret med foto, hvor vi kan se, at de har opsøgt mennesker målrettet, og der har ikke været andre ting, der kunne forklare det, for eksempel hunde. Så det vil sige, der har været en interesse, der har været målrettet mennesker.
1: I Oksbøl ryster folk på hovedet over, at nogen tilsyneladende går og fodrer ulvene.
4: Ja, jeg tænker, at det er en dum idé. Så er man jo lidt selv udenom det. Så jeg synes, at det er en rigtig dårlig idé at fodre dem.
5: Det er jo ikke godt, hvis de gør det jo. Så vil de komme den samme sted hele tiden jo, hvad jeg synes.
6: Det er ligesom, når folk de går og fodrer kronedyr, rådyr osv. De drøner jo rundt heroppe i byen, ikke? Og det er jo et eller andet sted lidt hyggeligt, men alligevel ikke.
1: Det sagde Rikke Antonsen, John Sørensen og Susanne Jensen. Tusinder af boligejere kan se frem til at skulle betale renter af deres boligskat, som de endnu ikke er blevet opkrævet, fordi der er problemer med det nye ejendomsvurderingssystem. Op mod 20.000 boligejere er stadig ikke blevet opkrævet boligskat, men når regningen engang falder, så skal den naturligvis betales, inklusiv renter, lyder det fra Skatteministeriet. Det er helt urimeligt, mener Dansk Folkepartis skatteordfører Hans Christian Skibby, der vil hive den kommende skatteminister i samråd.
7: Der er et land, der er helt ravrusende galt. Man kan da ikke tilskrive renter til nogle regninger, som folk aldrig har fået. Det dur simpelthen ikke.
1: Lød det altså fra Hans Christian Skibby fra Danmarksdemokraterne. Og Venstre skatteordfører Preben Bang Henriksen kunne ikke være mere enig.
8: Når tingene falder på plads, så er det klart, at skatteministeren skal konfronteres med det her, for det virker fuldstændig urimeligt.
1: Erhvervskorrespondent i DR Jakob Ussing. Flere politikere er tilsyneladende enige om, at det er urimeligt at skulle betale renter af noget, man ikke er blevet opkrævet af endnu. Hvorfor holder Skatteministeriet fast i, at det forholder sig sådan?
9: For det første, fordi at ministeriet i hvert fald for nu mener, at det sådan, loven er, og sådan den skal forvaltes. Og så er der nok også nogle overvejelser over, hvis man pludselig begynder at sige, at der ikke skal opkræves renter, hvis det er en fejl, der skyldes myndighederne. Har det så også betydning for alle mulige sager, hvor det eksempelvis delvist er myndighedernes skyld?
1: Altså, det lyder som om, der er politikere, der er klar til at ændre loven. Hvor let vil det eventuelt være?
9: Ja, hvis politikeren beslutter sig for det, så skal der jo selvfølgelig ske noget. Så er det jo en bunden opgave for embedsværket, men det er ikke sikkert, at det er så nemt at finde en løsning, der lige præcis vil kunne løse det her, men uden at rokke for meget ved alt muligt andet. Og der har vi set i tidligere problemer med ejendomsvurderingssystemet og boligskattesystemet, at det har taget en rum tid, inden at man har fundet en løsning, der ligesom fik det hele til at fungere, som politikerne ønskede.
1: Så hvordan stiller det de 20.000 boligejere?
9: Lige nu i uvished. Altså, kommer der en lovændring, og i så fald hvornår, og ikke mindst, hvornår kommer deres skatteopkrævning, så de ved, hvad de har og ikke har.
1: Lød det fra Jakob Ussing. Omkring 147 personer er lige nu isoleret i deres kahytter ombord på et krydstogtskib efter et udbrud af den potentielt dødelige hantavirus. Tre personer ombord er døde af viruset. I alt 7 er enten bekræftet smittet eller mistænkt for at være smittet. Skibet ligger ved Afrikas vestkyst ud for Kap Verde, der har nægtet at tage imod skibet, men nu overvejer Spaniens regering, om skibet skal lov til at lægge til kaj i Spanien. Det oplyser det spanske sundhedsministerium. Ifølge Thea Kølsen Fischer, professor i virusinfektioner og epidemier ved Københavns Universitet, er dødeligheden med netop den variant, der er fundet på skibet, omkring 40%.
10: Jamen, det må være voldsomt stressende at være ombord på det skib lige nu. At være en af de overlevende passagerer. Fordi inkubationstiden på det her virus, det er jo, altså, man siger sådan i gennemsnit 2 til 6 uger, Det er helt op til 8 uger i sjældne tilfælde.
1: Resten af dagen en del sol, men også perioder med mere skydevejr, og sidst på dagen måske en lokal byge. Svag til jævn nordlig eller skiftende vind og mellem 10 og 15 grader.
11: Du lytter til P4. Feel by the wayside, like everyone else.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Stephanie Lauenborg.
2: En tirsdag eftermiddag, hvor reporter Lisa Thunø har sat sig for at finde og tilberede nogle af de første nye danske kartofler, som altså så småt begynder at pifle frem i de her dage. Men kartofler, de kan jo tilberedes på alverdens måder, og Leila vil gerne lige forklare sin kærlighed til asparges-kartofler i indbakken. Leila skriver: "Den er fast, den har alle mulige sjove former og figurer, og så er den lige elskværdig, varm eller kold. Hver og en har smukke prikker i et forvirrende, unikt mønster, og så smager den lystigt og fornøjeligt og giver en masse af næring og god mæthedsfølelse. Jeg er for evigt forelsket. Kærligst, en heldig kartoffel ved navn Leila." Ej, Leila, jeg kan godt følge dig. Aspargeskartoflen, den kan altså bare noget. Den smager altså bare godt, og tusind tak for din lille kærlighedserklæring her til aspargeskartoflen. Og hvis du også vil byde ind med, hvordan du foretrækker din kartoffel, ja, så er der altså masser af plads i indbakken. Nummeret, det er 1212. Du starter din besked med at skrive Fyn, og så laver du et mellemrum. Og lige om lidt, der vender vi altså tilbage til Lisa, som skal i gang med at tilberede de her nye kartofler, som hun har fundet i jorden den her eftermiddag. Men først, Louis Henderson,

0: P4 på mission.
1: Lisa Tunø, vi skal ud til dig igen. Du har jo været i gang, gravet i jorden, fundet nogle nye kartofler, men nu skal de jo tilberedes.
2: Simpelthen, og derfor er jeg jo allieret mig med de bedste på øen, eller nogle af de bedste i hvert fald, må man sige. Jeg har allieret mig med Yves Antoine her, som er kok i restaurant Rudolf Matisse i Kerteminde, fordi at de ved om nogen, hvordan man skal tilberede de her nye kartofler, som vi jo har fået med fra Nybro frugtplantage. Og Yves, du har jo lovet mig, at du gerne vil hjælpe mig med at få de her nye kartofler til virkelig at komme til deres ret. Hvordan ville du gøre det bedst, hvis du skulle lave dem til dig selv derhjemme?
3: Jamen, jeg vil jo bare simpelthen nu har vi fundet nogle fine kartofler med lidt jord på, så vil jeg skylde det bare lige groft, og så beholde lidt skal på, og så vil jeg sætte noget vand på og lidt en klat smør i, og så groft salt.
2: Okay, stop lige en gang. Du vil putte smør i vandet?
3: Ja. Ja.
2: Det synes jeg lyder lidt mærkeligt.
3: Nej, men det får de sådan en god smørelse bagefter i kartofler.
2: Okay.
3: Det går jeg hjem. Jeg kommer altid en klat smør i min kartoffel.
2: Okay.
3: Og så groft salt. Mere er det ikke.
2: Mere er det ikke. Men du er simpelthen en, der holder skrællen på?
3: Ja, altså så meget som muligt. Altså, men det kan lige så snart de begynder at være sådan lidt ældre, så begynder at være skalle lidt tykkere. Og så er det ikke behageligt at spise sådan en tyk skal, men lige nu er de friske, og der er næsten ikke noget på. Så
2: ja, for de er jo faktisk lige gravet op af jorden, ja. Så friskere vil jeg næsten sige, det bliver
3: det ikke. Mere kan det ikke. Men altså, du kan se her, nu er de bare for væk fra jorden, så beholder de lidt skal på, og så får de bare det gode smag af selve.
2: Okay.
3: Men
2: Yves, når du nu har puttet en smørklat ned i, ja, i vandet, og skal der salt i også, eller hvordan?
3: Ja, det skal groft salt i. Det synes jeg. Og så giver vi altid lidt, fordi det mister altid noget salt, når vi har kogt. Og så når vi serverer, så drøster det lidt mere med maldonsalt, så de får sådan lidt bier salt sammen med kartofler. Nogle putter persil på, jeg synes det er lidt synd, men altså det kan man også godt friske hakke persil på.
2: Okay, og hvor længe giver du så på blusset?
3: Jamen det er også efter, jeg giver sindssygt 10-12 minutter. Nu sætter jeg bare på plus, og jeg kommer lidt salt i. Men jeg prøver at tage en og smage til, fordi nogle koger meget hurtigt med det samme. Nogle er sådan lidt længere. Det kommer an på sort af kartofler også. Det er det, jeg tror, det er solist kartofler. De koger sådan 10-12 minutter, så trækker jeg.
2: Okay, så det er noget med lige at tjekke efter, ja, en gang?
3: Ja, det skal man lige. Måske en lille knivspids ind i kartoffel, så kan man mærke, eller tage en og skære og smage på. Fordi det kan variere meget, altså bare en 2-3 minutter, så selvfølgelig skal de ikke længere. Og så plejer vi at komme der, og når de er næste færdige, så putter vi isstanding på, så stopper vi koning på den måde der. Og så varmer vi op igen, når vi skal bruge til gæster.
2: Smart. Okay, jamen altså, I må hænge i, hvis I vil høre, hvordan det går efter Yves, han har altså har kogt de her kartofler. I må hænge på.
1: Jamen, det gør vi altså lige så med Natasha og op med

0: Christian Bondes radioprogram.
1: Konstruktive trafikmeldinger.
2: Det var god, den der.
3: Tak skal du have.
1: Hvor ringer du fra, Andreas?
4: Fyn, tæt på en lille landsby, der hedder Føns. Og der er ikke en bil, vil jeg sige.
1: Ikke en eneste bil i syne.
4: Ikke en eneste bil.
1: Hallo, Thomas.
5: Jeg ringer simpelthen fra Kongernes Jelling. Trafikken kører smooth, og der er over 100 parkeringspladser.
1: Over 100 parkeringspladser?
5: Ja, alt er i ro.
0: Christian Bundes radioprogram.
1: Vores fornemmeste opgave, kære lytter, er at sende dig godt på weekend.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

0: Dua Lipa her i din eftermiddagsradio med Houdini. Klokken den er blevet 22 minutter over 16. Og det kunne da meget vel være, at en hel del er på vej ud hjem fra arbejde og skal handle ind til aftensmaden. Og hvis menuen den skal stå på nye kartofler, Lisa Thunø, så ved jeg, at I på restaurant Rudolf Matisse måske har nogle forslag til, hvordan man så lige kan tilberede og bruge de her nye kartofler til aftensmaden i dag.
1: Det har vi. Jeg har lige stået og brainstormet lidt med kok her på restauranten Yves Antoine, og han har altså ret mange gode idéer på, hvordan man kan bruge de her nye kartofler. Hvis man nu står derhjemme og har de her nye kartofler i køleren, eller tænker, at man lige svinger forbi en gårdbutik på vejen hjem, hvordan vil du så bruge den, hvis du havde en børnefamilie derhjemme?
2: Jamen, jeg vil bruge ligesom så naturligt som muligt. Altså, det vil sige at koge kartofler og med lidt smør og salt, og så lave en lidt ostecreme eller nogle friske krydder, og så serverer de kartofler der, og så man måske har noget, et eller andet tilbehør. Det behøver ikke at være noget kød eller noget fisk, så man kan jo også lave en sådan kartofleret med friske poløg og servere lige så naturelt, som de er nu, fordi det er det, de smager godt, faktisk.
1: Og når du siger rygeostecreme og purløg og radiser, så tænker jeg jo også lidt på sådan kartoffelmad.
2: Jamen, det er det også. Det kan man også anrette en god rugbrød. Altså virkelig en god hjembagt rugbrød, eller en god brød fra bær, og så skiver af kartoffel, og så rygeostecreme ovenpå, og så purløg og radis. Ganske enkelt. Så er det sommer, så er det fyn. Som det baske.
1: Og jeg tænker også, at det er jo snart sommer, så grillsæsonen åbner jo også snart, og der tænker jeg, at der er mange, der godt kunne tænke sig sådan en god gammeldags kartoffelsalat. Hvad skal man gøre der?
2: Jamen, jeg synes, kartoffelsalat, man skal være sådan lidt let creme til. Det skal ikke være sådan en tyk mayonnaise, som man forventer at købe i sådan en boks i supermarkedet, desværre. Bare lige lidt creme med os. Måske lidt hakket skalotløg, poløg, helt naturlig og frisk hakket radis i, og så vend med sin kartofle i og smag der til med salt og peber. Jeg synes, det er et ganske godt tilbehør til en grillpølse.
1: Mere behøver det ikke at være, og sværere behøver det heller ikke at være. Og nu tror jeg snart, at vores kartofler de er ved at være færdige, så vi vender tilbage lige om et øjeblik.
0: Det var dejligt med lidt serveringsforslag her til aftensmaden, hvis man lige mangler lidt inspiration, når man er på vej hjem og skal ud og handle. Men så kan det jo også være meget rart lige at vide, hvordan eftermiddagstrafikken den arter sig. Det kan du jo hjælpe med, Anna Westphal Emborg.
3: P4 Trafik. Gode nyheder fra E20 Fynske Motorvej. Den store sten, der lå på vejen lige efter 53 Blomsløst, er nu blevet fjernet, og trafikken kører også normalt. Så har jeg heller ikke hørt mere til de dækrester, der har ligget i venstre spor på E20 Tavler Motorvejen mellem 59 Fredericia S og Motorvejskryds Fredericia. Så jeg formoder også, at de er væk. Og ellers så ser det altså rigtig fornuftigt ud i den fynske trafik lige nu. Ikke særlig meget myldretidstrafik af, hvad jeg kan se. Der er altså bare god plads på vejene.
4: Få alt at vide om trafikken lige nu. dr.dk/trafik.

0: Sammen med Bruno Mars på Apathy. Det er blevet tid til en omgang regionale nyheder. Klokken den er blevet 16.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Ærø skal have nye færger og nye havneanlæg for mellem 1,2 og 1,5 milliarder kroner. Det fremgår af en dagsorden til et møde i økonomi- og erhvervsudvalget i Ærø Kommune i dag. De nuværende færger er gamle og slidte, og de bør skiftes ud med elfærger, mener kommunen, og politikerne skal nu til at drøfte, hvad der skal ske i fremtiden. Et forslag var tidligere tæt på at blive vedtaget, men blev stemt ned, og det forslag, der bliver drøftet nu, er, at de tre nuværende færger skiftes ud med tre nye, helt ens færger, som vil kunne sejle på alle overfarter. En færge koster ca. 225 millioner kroner, og dertil kommer ombygninger af færgelejerne i Svendborg, Ærøskøbing og Søby. Forventningen er, at bygningen af en ny færge og option på to andre kan sendes i udbud næste sommer. Endnu et friluftsbad på Fyn. Glamsbjerg Friluftsbad er tæt på lukning. Glamsbjerg Fritidscenter fik i går af Kultur- og Fritidsudvalget i Assens Kommune forlænget fristen fra 1. juni til 1. september til at finde 4 millioner kroner til en renovering af badet. Assens Kommune har givet tilsagn om 4 millioner oveni, så i alt 8 millioner er der til renovering af Glamsbjerg Friluftsbad. Det var senest åbent i sæsonen 2023. Siden har en styregruppe kæmpet for at få stablet et holdbart projekt på benene, men inflation og andre faktorer har hele tiden gjort projekterne dyrere. Formanden for Glamsbjerg Fritidscenter, Troels Jonsen, er optimistisk og håber på overlevelse.
3: Det handler om at have nogle aktiviteter, som kan samle folk i de små byer, specielt de unge og børnene og sådan noget, så er det vigtigt, at der er nogle alternativer, så det kan ikke hjælpe, når vi lukker det hele, og så undrer os over, at man sidder foran computeren. Så vi er nødt til at have nogle ting, som kan få folk i gang, og nogle mødesteder og noget aktivitet.
2: Tidligere på året besluttede politikerne i Odense at lukke Odense Friluftsbad, fordi det er så slidt, at det vil koste alt for meget at renovere det. Nu er programmet for kongeparrets besøg i Odense den 1. juni blevet offentliggjort. Byen er første stop på konge og dronningens sommertogt i år. Besøget begynder, når kongeskibet Dannebrog ligger til på Odense Havn, hvor der vil være musik og faner. Og her får du også mulighed for at byde kongeparret velkommen. Fra havnen bliver kongeparret kørt i karret gennem Odenses gader til den officielle velkomst på Rådhuset. I løbet af dagen skal kongeparret også forbi Eventyrhaven, Odense Domkirke, Carl Nielsen Museet og H.C. Andersens Hus. Superliga-klub Mobe kan nå en milepæl i den her sæson, hvis præcist 12.665 tilskuere dukker op på Odense Stadion den 17. maj, hvor Vejle kommer på besøg i sæsonens sidste hjemmekamp. Hvis det antal kommer og ser kampen, betyder det, at OB vil have et gennemsnit på 10.000 tilskuere per hjemmekamp i den her sæson. Og sidst det skete var i 2009, hvor OB vandt sølv. Nogen eller en del sol sidst på dagen, måske en lokal by mellem 10 og 14 grader.

0: P4 på mission.
1: Nå, Lisa Tunø, sikke en eftermiddag, du har haft dig. Du har været ude og grave nye kartofler op, tilberedt dem. Og nu der er der altså blevet tid til at spise den her forårsfavorit.
2: Simpelthen, det har simpelthen været jord til bord hele radioen igennem, og jeg er simpelthen så glad, fordi jeg har fået så mange kartofler, at det halve kunne være nok. Og de her kartofler, de er så blevet kogt færdige, dem som kokken Yves og jeg, vi satte over. Og Yves, hvordan ved du egentlig, at kartoflerne har fået nok nu?
3: Jamen først og fremmest, jeg kan lige vurdere, så stik en lille kniv ind i, så kan jeg mærke også, at de er færdige, og så vil jeg smage på det lige med det samme.
2: Og der er jo faktisk, der er jo stadig skin på,
3: og der er... Og de er stadigvæk lidt bi i dem, så mangler bare lige lidt drys med salt, så er det perfekt.
2: Perfekt simpelthen. Og de her kartofler, det er jo faktisk nogle, som vi lige har gravet op. Vil du sige, at de er for nye, eller er de faktisk ligesom de skal være?
3: Ja, jeg synes, de er ligesom det skal være. Altså, de er stadigvæk den der jordsmag på selve skrald der, så det kan ikke blive bedre.
2: Altså, I må få det med herfra, venner, fra køkkenet, altså her på Rudolf Mathis. Det er simpelthen bare med at komme ud og få sine nye kartofler med hjem til aftensmaden, eller hvad man nu har lyst til at lave, om det skal være kartoffelmad eller en kartoffelsalat. Så er det altså nu, at de her nye kartofler, de er gode, og det kan både Yves og jeg, vi kan stå indenfor.
1: Ej, Lisa, jeg er meget, meget misundelig over alle de kartofler, du har fået dig indenbords i dag. Men virkelig sejt gået, at du altså både lykkes med at finde, grave de her nye kartofler op, og så få lidt eksperthjælp til at tilberede dem. Velbekomme til jer i køkkenet, Lisa.
2: Jo, tak.
1: Her i eftermiddagsradioen, der må vi spise os mætte i god popmusik, om man vil. Her kommer det fra Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Måske har du allerede været inde og set billeder fra den røde løber til gårdsdagens Met Gala. De her helt vanvittige, spektakulære outfits, som nogle af verdens største stjerner de havde på til den her kæmpe store aften. Men det var altså ikke kun tøjet, som trak overskrifter for Lauren og Jeff Bezos. De sponsorerede nemlig nattens Met Gala, som jo er en af USA's mest omtalte celebrity-begivenheder. En indsamling til The Metropolitan Museum of Art, hvor Anna Wintour, hun altså indsamler millioner sammen med klodens absolut største berømtheder. Men det har altså også ført til antidemonstrationer og plakater over hele Manhattan. Altså at Jeff Bezos, han sponsorerede gildet her. Og i podcasten PopSmart, ja, der kigger Chris Pedersen og ekspertgæster på begivenheden. Og du kan lige få en lille bid af episoden her.
1: Plakaterne i New York Subway bliver skiftet hele tiden. Men det plejer sjældent at foregå sådan her. Lige før dørene lukker og toget kører, løber en ung mand ind i toget. Han er aktivist og en del af Everyone Hates Elon-bevægelsen. Han løsner rammerne om flere af togets plakater. Han river de gamle ud og erstatter dem med andre, som han skruer godt fast. Fremme ved næste stop. Dørene åbner. Han forsvinder. På togets vægge hænger der nu røde plakater med store hvide bogstaver. Boycott the Bezos' Met Gala, står det på den første, med reference til Amazon-milliardæren Jeff Bezos og det spektakulære modeevent The Met Gala, der hvert år samler klodens største stjerner på The Metropolitan Museum i New York. På næste plakat står der en patron med tåregas på den røde løber. På den sidste, en flaske pis, der soler sig i fotografernes blitz. Fuldstændig som stjernerne Nicole Kidman, Venus Williams og Beyoncé netop har gjort det på trappen til det verdensberømte museum. Et sted for mode, kunst og kulturel kapital. Og hvor Jeff Bezos og hans kone Lauren nu sponsorerer hele gildet og for alvor markerer tech-milliardærernes indtog i popkulturen.
0: Ja, du kan altså høre hele podcast-episoden her. Det er PopSmart-kampen om den gode smag. Den podcast og meget andet godt finder du altså inde i DR Lyd. Så går du endelig bare på Rov derinde. Der er virkelig mange gode ting og sager. Og ikke mindst den her, som jeg klart kan anbefale. Alt sammen er altså inde i DR Lyd.

Det her, det var Svea S. sammen med Sigvard på Lysenætter. 10 minutter i 17 er klokken blevet den her tirsdag eftermiddag. Men jeg vil gerne lige rette dit blik mod i morgen. For der synes jeg, at du skal tænde for DRTV allerede fra klokken 16. Der åbner nemlig noget helt nyt. Det hedder Beredskabskontoret. Og her, der stiller vi altså skarp på, om vi egentlig har fået styr på vores hjemmeberedskab rundt omkring i landet. Og svare på spørgsmål om, altså hvorfor er det nu lige, at det egentlig er vigtigt, det her med hjemmeberedskab. Det her med at være beredt, hvis krisen den skulle komme. Du kan altså se med på DRTV fra klokken 16 i morgen, og det er altså her, hvor vi inspirerer hinanden til at få sat et lille flueben, et prepping flueben, ved om vi nu har tjek på det hele. Jeg synes personligt selv, det lige kan være rart lige at tune ind på det her, fordi hold nu op, hvor kan det også nogle gange virke sådan lille bitte smule uoverskueligt lige at være sådan, hvad er det nu egentlig lige helt præcis, jeg skal have derhjemme? Hvad er det, jeg selv skal styre på? Hvad er det, jeg kan gøre? Så altså, dermed kan vi få sat et godt gammeldags flueben ved nogle af de ting her, og i studiet, der står en række eksperter altså også klar til at svare på alle dine spørgsmål, du har om beredskab. Så du kan jo allerede nu, hvis du har lyst, og du ved, der er altså noget, jeg gerne lige vil vide, skriv det lige ned, så du er klar til i morgen. Det er altså fra klokken 16 til klokken 2 på DRTV. Du kan bare fyre løs, finde din blyant kuglepen frem, få skriblet nogle spørgsmål ned, sæt i gang med at tjekke nogle af de her ting af, som er rar at have i hjemmeberedskabet. Det hedder Beredskabskontoret, og som sagt, så er det altså fra klokken 16 til klokken 22 i morgen på DRTV, at vi giver los for det. Lige nu, der giver vi los for Ronan Keating her i eftermiddagsradioen på B4 Fyn. Hvor er det dejligt, du lytter med. Jeg håber, solen skinner lige lidt ekstra på dig den her tirsdag eftermiddag. Her er det Life is a Rollercoaster.

0: is a rollercoaster. Klokken den er blevet 17:04. Og det betyder, at vi skal sige god eftermiddag til dig, Anna Vestberg Lindborg.
1: God eftermiddag igen.
0: Er eftermiddagstrafikken på Fyn lige så fin, som vejret er?
1: Det synes jeg i hvert fald. Jeg har heldigvis kun en lille bitte smule myldretidstrafik at melde her fra Fyn af. Som sædvanligt er der lidt tæt eftermiddagstrafik på E20 Fynske Motorvej i retning mod Jylland ved og forbi Odense. Og her bliver du cirka et par minutter forsinket. Så er der også en lille smule tæt trafik på Rigsmarksvej i retning mod Bogensevej. Og her kan du regne med små 5 minutters forsinkelse.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu, dr.dk/trafik.
0: Og bliver du hængende her på kanalen, så fortæller Maria Don dig meget mere om nogle af de historier, der rører sig fra ind- og udland lige om lidt. Det er nemlig i radioavisen, når klokken bliver 17. Men først svensk her fra Molly Sandén.
3: Jeg

0: Det er blevet tid til en radioavis. Klokken er 17.
1: Det bliver lettere for private at få lov at skyde problemulve i området omkring Oksbølvej og så Blåvand. Indtil nu har private kunnet få tilladelse til at skyde problemulve, hvis de kom tættere end 30 meter fra mennesker. Nu giver Ministeriet for Trepart private mulighed for at skyde ulve, der er længere væk. Det kræver jagttegn at få tilladelsen, og sådan et har Søren Smistrup, der har sommerhus i Blåvand, og han har tænkt sig at søge tilladelsen.
2: 100%, ja. Jeg mener, der er alt for mange allerede nu her, når vi ser, at de begynder at spise hunde og heste og forfølge folk ind i deres ejendomme, skal de reguleres næsten helt ned.
1: Ændringen i reglerne kommer efter, at forskere på Aarhus Universitet har undersøgt 13 situationer, hvor ulve har været unaturligt tæt på mennesker i omkring Oksbølvej og så Blåvand. En af konklusionerne er, at de nærgående ulve sandsynligvis har vendet sig til mennesker, fordi nogen har fodret dem. Det kan være farligt, og derfor er Danmarks Jægerforbund klar til at gribe de nye muligheder og hjælpe med at få skudt problemulvene, siger Claus Lind Christensen, der er formand for Jægerforbundet.
3: Det synes jeg er helt fint. Det er helt naturligt. En jæger med jagttegn kan, er trænet, er uddannet, har en riffel og kan gøre det, der skal gøres.
1: Og de borgere, vi mødte i Blåvand i dag, bakker op om, at private jægere skal være med til at regulere ulvene.
4: Hvis de har jagttegn, altså, så synes jeg, det egentlig er okay. Altså, hvis det er et problem, at der er for mange af dem.
5: Jamen altså, jeg synes, at med den udvikling, vi har set, så er man jo nødt til at forholde sig til det.
6: Jeg synes jo, man skal gøre mere for at få den, jeg ved ikke, om man kan sige udryddet, men det er vi jo næsten nødt til, for de får jo også valpe.
1: Og det sagde Camilla Fagerskov, og derefter var det Jes og Jonna Bjørklund. Danmarks største klimaforurener, cementfabrikken Aalborg Portland, har fået milliardstøtte af staten til at fange og lagre CO2 og dermed mindske udledningen af drivhusgasser. Oprindeligt var 10 virksomheder interesseret i opgaven, men undervejs i udbudsprocessen, der faldt alle undtagen Aalborg Portland fra. Statens mål var at indfange og lagre 2,3 millioner ton CO2, men det ender med meget mindre, nemlig 1,25 millioner ton, altså omkring det halve. Det er klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard. Hvorfor er det kun Aalborg Portland, der ender med at stå som den eneste virksomhed til at få den her opgave og få pengene fra staten?
7: At lave de her store klimaprojekter, hvor man fanger CO2 og putter ned i undergrunden, er nogle kæmpe projekter med store risici. Og mange af dem, der faldt fra, det er nogle kommunalt ejet affaldsforbrændinger. Og de mente ikke, det var rimeligt, at de skulle stå med den store økonomiske risici. Blandt andet i forbindelse med at få CO2 ned i undergrunden, hvor de kan være sikre på, hvor de kan komme af med den. Og de ville risikere at betale bøder, hvis det mislykkes.
1: Hvad betyder det her i forhold til det klimamål, som politikerne har sat sig for Danmarks vegne, på Danmarks vegne?
7: Det har rigtig stor betydning. Alene den her pulje skulle levere mere til klimaet end den store klimaaftale for landbruget. Og når det er, at den så ikke leverer det, den skal, ja, så skaber det større risiko for, at vi ikke når vores 2030-mål. Det har Klimarådet allerede, altså eksperterne her, allerede peget på, at som det ser ud lige nu, så misser vi 2030-mål.
1: Så set med dine øjne, er det så en god eller dårlig dag for klimaet?
7: Jamen, der er stor enighed om, at der er brug for en løsning for at mindske klimabelastningen fra cement, fordi det er 8% af den globale klimabelastning. Så ved isoleret kigget på det, så er det jo en god dag for klimaet.
1: Sådan lød det fra Philip Knak Kirkegaard. Rigsadvokaten har søgt om tilladelse til at bringe en drabssag fra Hjallerup for Højesteret. Anklageren havde krævet forvaring, som er indespærring på ubestemt tid. Men både i by- og landsret fik gerningsmanden 12 års fængsel for voldtægt og drab på en 13-årig pige. Det kræver tilladelse fra procesbevillingsnævnet at få prøvet sagen i Højesteret, og det kan kun komme på tale i sager, der er af principiel karakter, og det mener rigsadvokaten, der taler om her. Den dømte er ikke tidligere straffet og var under 18 år, da han slog pigen ihjel. Hans forsvarer, Mette Grit Stage, mener ikke, at sagen skal for Højesteret. Jeg kan ikke se, at der er noget principielt i sagen. Det er en helt konkret vurdering, der har ført til, at der ikke kan idømmes forvaring, siger hun til Ritzau. Et kig på vejret resten af dagen. Sol, men også perioder med mere skydevejr, og sidst på dagen kan der komme enkelte byger. Svag til jævn, nordlig eller skiftende vind og fra 10 til 15 grader. Anne Mette Philipsen havde valgt nyhederne i denne radioavis.
8: P4. Du

P4 Trafik, en melding til dig, der kører på E20 Fynske Motorvej i retning mod Odense. Der er lige nu en ambulance med udrykning, altså med kurs mod Odense på vej. Den er netop kørt over Lillebæltsbroen, så kører du på motorvejen fra Jylland mod Odense, så vær altså opmærksom på, at der kommer en ambulance med udrykning.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Stephanie Lauenborg.
2: En tirsdag eftermiddag, som jeg faktisk har glædet mig ret så meget til. Og det har jeg, fordi jeg altid er den type, som lige skal ind og se, hvad de kendte, de havde på til den her storslåede The Met Gala, som jo på alle mulige måder er kendt for at have altså de absolut mest vanvittige outfits. De går fuldstændig ud over fantasien. Jeg lige nu klikker mig rundt inde på DR.dk, hvor nogle af de her spektakulære outfits er blevet valgt ud. Og en, jeg sådan virkelig blev nødt til lige at kigge på to gange, det er et billede af en kvinde, der det ligner en til en statue, du kunne se på et museum. Sådan en god gammel dags græsk statue af en kvinde. Men det er faktisk den her tyske model Heidi Klum, som har klædt sig i det her helt vanvittige, meget, meget realistiske outfit. Du kan altså, ligesom jeg, også klikke dig ind på DR.dk og se nogle af de her fantastiske billeder. Du kan også blive hængende lige præcis, hvor du er i eftermiddagsradioen på B4 Fyn, for lige om lidt, der taler jeg altså også med en, som har fulgt særdeles godt med i The Met Gala, så vi lige sammen kan blive lidt klogere på, hvad det egentlig er for en størrelse. Men nu, der er der pil til os i playlisten. Det her, det er Andre Venner.

0: helt her på Andre Venner. Klokken den er blevet 13 minutter over 17, og stjernerne de glimtede om kap i nat, da det prestigefyldte The Met Gala det løb af stablen. Den ikoniske velgørenhedsgala, der hvert år tiltrækker nogle af verdens absolut største stjerner. Og en, der fulgte rigtig godt med, det er dig, Chris Pedersen. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Chris, du er kulturjournalist på P1, og så er du vært på podcastserien, der hedder PopSmart. Og Chris, noget af det, som man jo altid snakker om til The Met Gala her, det er jo tøjet. Og temaet for årets velgørenhedsgala, det var costume art, eller kostymekunst, som det jo hedder på dansk. Vil du ikke lige starte med at sætte lidt ord på nogle af de her spektakulære outfits, vi så på løberen i går?
1: Jo, men hvis man lige... Altså faktisk sådan temaet for selve den røde løber... Det var jo det her med, at kroppen, der har tøj på, altså den beklædte krop, og det, som man kunne se, det var, at der var mange stjerner, der ligesom havde leget med det her med, altså sådan en nøgen krop, men igennem tøj. Og for eksempel Kardashian-søstrene, Kylie og Kendall Jenner, Kim Kardashian, de havde alle sammen sådan variationer af noget, der kunne ligne sådan et, altså ligesom en plastikafstøbning eller en stofafstøbning af deres overkrop med navle og med bryster og med brystvorte, og så med tøj, der ligesom var udenpå og som var ved at falde af. Så det var meget det her med ligesom at lege med kroppen.
0: Men Chris, hvorfor skal det være så vildt, altså de her outfits, de har på den røde løber? Hvad er der galt med bare sådan en virkelig smuk, simpel kjole eller jakkesæt?
1: Det er fordi, den her event, den handler om at markedsføre The Met. Altså den er årlig store modudstilling på The Metropolitan. Og så er det amerikansk Vogue, der ligesom det er Anna Wintour, der står som verden. Og alt handler om at få så meget opmærksomhed som overhovedet muligt. Og der kan man ligesom se, at for hvert år, der går, der bliver det her cirkus større, større, større. Både fordi, at stjernerne har lyst til at overgå sig selv, men måske også, fordi vi lever i en meget ekstrem tid, hvor det kræver mere for et event, for en begivenhed, og få os til at bruge tid på den. Og derfor så bliver stjernernes altså tøj vildere og vildere. Og de lever også i en tid, de her stjerner, hvor altså, de i langt højere grad, end de nogensinde har gjort før, lever af at skabe små øjeblikke af opmærksomhed.
0: Mm, men noget af det, som vi jo så ikke så meget af i år, Chris, det var jo politiske budskaber, blandt andet i tøjet. Ja. Hvorfor var der ikke så meget af det?
1: Jamen, fordi jeg tror, at altså, USA er i en meget mærkelig, meget, meget mærkelig periode lige nu. Mange stjernerne, som var, altså, som kæmpede mod Trump under det sidste valg, det endte jo med, at Trump han vandt. Og for ligesom at passe ind i en ny tid, som er sådan mere politisk sprængfarlig, der tror jeg simpelthen, at de valgte at ikke have et politisk statement med. Og så var eventet jo sponsoreret af Bezos-parret, altså Jeff og Lauren Sanchez og Jeff Bezos, der ejer Amazon. Og de er jo supporter af Trump og af ICE, og derfor så gjorde det også meget svært, tror jeg, for stjernerne overhovedet. Altså sådan et, hvad skal man så gøre? Enten vælger man at blive væk, men mange af de her stjerner, de har kontrakter med store modehuse. Nicole Kidman har en stor kontrakt med Chanel for eksempel, og en del af de kontrakter, det er altså at dukke op på den røde løber, når der er et event. Og så er det her en af de mest fotograferede begivenheder i verden på hele året. Der er Oscar-eventet, og så er der The Met. Så det er også et øjeblik, hvor alle medier er på. Der er nærmest ikke et nationalt medie i Danmark, der ikke har skrevet om Met-galaen i dag. Og sådan er det altså i hele verden. Så mange føler, at de bliver nødt til at dukke op, også selvom de politisk er et andet sted.
0: Chris Pedersen, tusind tak, fordi du lige gjorde os klogere på The Met Gala. Og du kan som sagt se nogle af de her spektakulære outfits inde på DR.dk. Og så kan du altså også høre meget mere om Jeff Bezos og Lauren Sanchez til galaen i podcastserien PopSmart, som i dagens afsnit undersøger, hvorfor de superrige, de vil ind i kulturens inderkreds, og hvad det fortæller om smag og status i 2026. Den finder du i DR Lyd.

0: Jeg hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
1: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
0: Når vi oplever de store følelser sammen.
1: Jeg bliver helt rørt.
0: Og også, når det går galt direkte i radioen.
2: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
3: Det, man hører.
0: Vi mødes live på P3.
3: Er man selv.

0: Albert Heath, der tager os med på Crazy Daisy her med sangen Daisy. 23 minutter over 17 er klokken blevet, og vi skal smutte ud i eftermiddagstrafikken.
1: Ja, og her ser der meget fredeligt ud her sidst på eftermiddagen. Den smule, vi havde af lidt sædvanlig myldretidstrafik, er også væk igen. Og der er simpelthen bare god plads på vejene all over. Jeg har derfor, og heldigvis for det, ikke andet at melde en god tur og god aften.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. dr.dk/trafik

Shaboozy fik vi her på 8-bar song. Lige om lidt, så er Thomas Dinesen klar med dagens sidste omgang regionale nyheder. Men frem mod dem, så skal vi lige have fat i, hvad der var det første navn på Tinderbox-plakaten for det her år, altså 2026. Det er selvfølgelig Apaka, så du kan da gå og glæde dig lidt, hvis du er en af dem, som skal på Tinderbox her i juni. Her er det Apaka smelter under månen.

0: Apaka her på Smelter under månen, som synger os frem mod en omgang regionale nyheder klokken. Den er nemlig blevet 17.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Der går nu et større arbejde i gang for at finde ud af, hvad der var årsag til det store IT-nedbrud i Region Syddanmark i går eftermiddag og aftes. Nedbruddet ramte regionens sygehuse, og derfor blev der droslet stærkt ned på aktiviteten. Det siger IT-direktør Morten Lundgaard, og nu gælder det om at finde ud af, hvorfor fejlen opstod.
3: Vi har sat et stykke udredningsarbejde igennem i gang. Det er en udredning, som tager fat i det, vi kalder root cause eller roden til problemet. Det er det, vi ønsker at finde. Både for at lære af det, og jo også for at kunne indføre foranstaltninger, som kan forebygge på fremadrettet basis.
2: Det var et meget omfattende nedbrud, og der er ikke nogen garanti for, at det ikke kan ske igen, siger Morten Lundgaard.
3: Og garantere, at der ikke kunne opstå fejl eller udfordringer igen, det ville nok være meget at gå så langt, men vi gør jo altid vores bedste for at sikre, at det her ikke sker.
2: Ifølge regionen har patienter med aftaler med sundhedsvæsenet i dag måske oplevet mere ventetid, da nedbruddet har betydet, at nogle opgaver har håbet sig op, mens systemerne ikke kørte. Ærø skal have nye færger og nye havneanlæg for mellem 1,2 og 1,5 milliarder kroner, fremgår af en dagsorden til et møde i økonomi- og erhvervsudvalget i Ærø Kommune i dag. De nye nuværende færger er gamle og slidte og bør skiftes ud med elfærger, mener kommunen. Et forslag var tidligere tæt på at blive vedtaget, men blev stemt ned. Og det forslag, der bliver drøftet nu, er, at de tre nuværende færger skiftes ud med tre nye, helt ens færger, som vil kunne sejle på alle overfarter. En færge koster ca. 225 millioner kroner, og dertil kommer ombygninger af færgelejerne i Svendborg, Ærøskøbing og Søby. Og forventningen er, at bygningen af en ny færge kan sendes i udbud til næste sommer. Venstres byrådsgruppe i Middelfart er blevet et medlem mindre. Efter mere end 20 år har Kai Pilgaard Nielsen meldt sig ud af partiet og er blevet løsgænger. Forklaringen skal findes i, at Kai Pilgaard Nielsen ikke er enig i Venstres politik om at hæve anlægsrammen. Børn skal cykle mere, det mener Danmarks Cykelunion, danske cykelklubber og kommuner, som er gået sammen om igen at arrangere cykelløbet Skoda Børnetur. Det sker 22 forskellige steder i Danmark frem til september, og på Fyn er Nyborg med, og her blev løbet kørt den 5. juni. Undersøgelser viser, at antallet af børn, der cykler til skole, er faldet med 20% siden 90'erne. Derfor bringer vi cykelglæden rundt i hele landet fra maj til september, lyder det fra arrangørerne. Skoda Børnetur blev afviklet første gang, da Danmark og hermed også Nyborg lagde asfalt til Tour de France. Nogen eller en del sol mellem 10 og 14 grader og svag jævn vind fra nord og nordøst eller skiftende retninger. I aften tørt og fortsat sol og nat klart vejr. I morgen tørt med en del sol i løbet af dagen stedvis mere, skyet mellem 10 og 15 grader i morgen.
4: Lytter til P4 Eftermiddag.

0: Det her, det er lyden af din eftermiddagsradio på P4 Fyn. Klokken, den er blevet 17.36. Glamsbjerg Fritidscenter, de er på jagt efter millioner, der skal bruges til at renovere friluftsbadet. Byrådet har givet 4 millioner, men de resterende 4 skal friluftsbadet selv finde, og derfor så søger de penge hos forskellige fonde. Men det tager tid. Og mandag, der diskuterede politikerne i Kultur- og Fritidsudvalget i Assens Kommune, om man skulle give en forlænget frist, så resten af året kan bruges til at skrabe penge ind. En frist, som nu er den 1. september. Men er det tid nok? Lisa Thunø var ved friluftsbadet.
1: Det store bassin her i midt i Glamsbjerg Friluftsbad, det er altså ikke blevet brugt siden 2023, og det er altså fordi, at man blev enige om, at nu var det ikke længere sikkert for folk at kunne bade i det her friluftsbad. Men siden da har rutsjebanen altså stået tom, og der har altså været snak om, hvorvidt at friluftsbadet det skulle lukkes. Nu er sagen så blevet taget op igen, og i mandags der blev det så besluttet, at kommunen altså gerne vil give de her 4,3 millioner kroner til at få renoveret det her friluftsbad til stor glæde for borgerne her i Glamsbjerg. Men resten, det skal den her friluftscenter altså selv finde. Og jeg står her med formand for Glamsbjerg Fritidscenter, Troels Jonsen. Kan I nå at få samlet de sidste penge inden den nye tidsfrist?
2: Det håber vi jo, men der er ikke nogen tvivl om, vi får rigtig, rigtig travlt. Vi havde søgt om en frist året ud, som vi i forvejen måske synes var lidt presset, kvad de svarfrister, som der er hos fondene. Nu får vi endnu mere travlt, og det kæmper vi selvfølgelig med, men vi håber meget, at vi kan få nogle svar i hvert fald, som kan ligesom tilkendegive, om der er noget retning at arbejde efter her.
1: Men friluftsbadet, det havde jo altså sidste sæson i 2023, så hvorfor er I så først ude at søge penge nu?
2: Jamen det er vi egentlig heller ikke. Altså vi har søgt penge til andre projekter, fordi det her det er egentlig bare det seneste projekt, som vi har fået mulighed for at byde ind på, fordi de andre projekter, der har været gennem årene, de har simpelthen været for dyre. Og vi så, da vi søgte de fondene i den forbindelse, at det var ikke muligt for os at skaffe alle de penge, der som det egentlig manglede efter det, som kommunen ville byde ind med. Så derfor så har vi prøvet at ændre i projektene løbende, og vi har også været ramt af inflationskrisen og sådan noget, som pludselig har fordyret projekterne undervejs. Så vi troede jo faktisk sidste år, at der simpelthen ikke var mulighed for at overhovedet få det i gang igen. Indtil vi fik en sidste mulighed af et nyt udbud, som der var nogen, der ville byde ind med, og det undersøger vi i hvert fald til bunds nu her og rammer nogle andre prisniveauer end det, vi har haft tidligere.
1: Ja, så der er altså kommet nogle flere muligheder på banen. Mener du selv, at det er realistisk at nå det her inden den 1. september?
2: Ja, det gør jeg. Altså, jeg håber i hvert fald, at vi kan få nogle tilkendegivelser, at få svar fra nogle af fondene, som ligesom kan udstikke en retning i, om der er noget at komme efter hos de andre også. Og så tænker jeg også, at det bliver lidt nemmere at arbejde videre, hvis man først har nogle tilkendegivelser fra nogle fonde. Så det håber vi meget, at vi kan få svar på inden 1. september.
1: Og det har jo som sagt været lukningstruet siden 2023, så nogen vil nok mene, at det her det er de sidste krampetrækninger. Hvorfor ikke bare lade det her friluftsbad lukke?
2: Jamen det synes jeg, der er rigtig, rigtig mange gode grunde til. Sådan i det helt store billede, så synes jeg, det handler om at have nogle aktiviteter, som kan samle folk i de små byer, specielt de unge og børnene og sådan noget. Så hvis vi bliver ved med at snakke om, at der går for meget skærmtid i den, så er det vigtigt, at der er nogle alternativer. Så det kan ikke hjælpe, når vi lukker det hele, og så undrer os over, at man sidder foran computeren.
0: Så lød det altså her fra Glamsbjerg Friluftsbad. Nu skal vi lidt til søn. Skal til at være to.

0: med dig. Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR-lyd.
5: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke?

0: Savage Garden her på I Want You. Og så skal vi altså også lige sige hej til en fødselar her i eftermiddagsradioen.
1: Hello, it's me.
0: Det er selvfølgelig den engelske sangerinde Adele, som lige siger dag til os alle sammen her. 37 lys kan hun sætte i lagkagen i dag, og kæmpestort tillykke med det. Men hvordan skal vi her i eftermiddagsradioen på B4 Fyn lige fejre Adeles fødselsdag? Ja, det er jo en imponerende karriere. Hun allerede har haft så kæmpestore hits, udsolgte shows, adskillige Grammy'er osv. osv. Men jeg har altså valgt at tage udgangspunkt i noget lidt andet, for jeg har valgt, at vi skal fejre Adele med en sang fra Amy Winehouse. For Adele er nemlig ofte blevet kaldt den nye Amy Winehouse af den engelske presse blandt andre. Og her der kunne man jo så måske godt tænke lidt, er det ikke træls sådan at blive sammenlignet med en anden stor sangerinde? Men det tror jeg faktisk ikke, at Adele hun synes, for hun er nemlig meget inspireret af Amy Winehouses lyd. Og efter at Amy Winehouse hun døde, ja, så har Adele faktisk ved samtlige sine koncerter dedikeret sangen, der hedder Make You Feel My Love, til den nu afdøde sangerinde. Så dermed som en alternativ fødselsdagssang til Adele, så skal vi have Amy Winehouse i radioen. Det her, det er Valerie.

Valerie, en lille alternativ fødselsdagssang til Adele, som bliver 37 år gammel i dag. Og jeg havde altså valgt, at det skulle være Amy Winehouse, fordi at det er en artist, som Adele selv ser rigtig meget op til. Og så dedikerer hun altså også en sang til netop den nu afdøde Amy Winehouse ved alle sine koncerter. Vi skal have fat i noget outlandish. Det synes jeg simpelthen, det er blevet på tide til. Her, der er det Look Into My Eyes.

0: For anden dag i træk rammer iranske luftangreb de Forenede Arabiske Emirater. Forsvarsministeriet de advarer om, at situationen den er blevet mere alvorlig. Og det fortæller Maria Don, der altså meget mere om lige om lidt, når hun er klar med radioavisen kl. 18. Og efter radioavisen, ja, der er der masser af musik til din tirsdag aften, der er nemlig P4 Aften.
1: Det er et program, vi laver sammen, og derfor hører jeg gerne fra dig, hvis du har et bud på, hvad jeg skal lægge ind i playlisten her på P4. P4aften@dr.dk, hvis du vil sende mig en e-mail. Er du mere til sms, så er nummeret 1212, så skal du starte din besked med at skrive P4, lave et mellemrum, og så skrive, hvad du gerne vil høre, hvorfor, og husk også at skrive dit navn, inden du sender sms'en afsted.
0: Det er altså Louise Dreisig, som er din vært i P4 Aften, og det er hun helt frem til kl. 22. Så bliver du endelig bare hængende lige præcis, hvor du er. Der er masser godt til dig på kanalen.

0: Det er blevet tid til en radioavis. Klokken er 18.
1: Lad være med at fodre ulve. Det er langt bedre at kaste sten efter dem. Sådan lyder det fra Naturstyrelsen, efter at forskere fra Aarhus Universitet har undersøgt 13 tilfælde, hvor ulve er kommet unormalt tæt på mennesker i og omkring Oksbøl, Blåvand og Vejers. En af deres konklusioner er, at nogle af ulvene sandsynligvis har vendet sig til mennesker, fordi nogen har fodret dem. Det kommer bag på vicedirektør i Naturstyrelsen, Mads Jensen.
2: Hvis det er tilfældet, så er det i hvert fald stærkt uhensigtsmæssigt, og det må meget gerne stoppe, hvis det har været tilfældet.
1: Han kommer i stedet med denne opfordring.
2: Hvis man selv som borger oplever en ulv er tæt på, så når man prøver at skræmme den væk, kaster sten efter den eller gør noget, så er det jo med til at understøtte, at det ikke er interessant at komme i retning af mennesker. Det er meget værdifuldt, hvis nogen kan hjælpe med det.
1: Siden januar har Naturstyrelsen kunne skyde problemulve, men nu bliver private jægeres mulighed for at gøre det samme udvidet. Men Naturstyrelsen mener generelt ikke, at mennesker har grund til at være bange for ulve.
2: Der er en eller flere ulve, der er opsøgende i Oksbøl-området, og det kan jo på lang sigt lede til en farlig situation. Og det er derfor, vi sætter ind nu i forsøget på at undgå, at vi kommer dertil. Men lige nu er den bedste anbefaling, at ulvene ikke er farlige.
1: For anden dag i træk melder de Forenede Arabiske Emirater om iranske luftangreb. Emiraternes forsvarsministerium skriver på X, at luftforsvaret her til eftermiddag er i gang med at afværge missil- og droneangreb. I en udtalelse fra ministeriet lyder det ifølge nyhedsbyrået Reuters, at angrebene er en alvorlig eskalering og udgør en direkte trussel mod landets sikkerhed. Siden krigen mellem Iran og USA brød ud i februar, er de Forenede Arabiske Emirater blevet ramt af over 2.800 missiler og droner, skriver AFP. Over 20.000 boligejere er fanget i en fælde, de ikke kan komme ud af. På grund af problemer med det nye ejendomsvurderingssystem, kan skattevæsenet ikke opkræve deres boligskat. Men når regningen engang falder, så skal den betales med renter. Og det er helt urimeligt, mener Jens Christiansen fra Greve, der er en af de berørte boligejere.
3: Det er da ikke særlig betryggende, men jeg synes, det virker som, at man ikke har styr på det overhovedet. Altså. Men når du ikke ved, hvad du skal betale, så kan du sige, at man kan opkræve renter. Man føler sig magtesløs på en måde, altså, ja.
1: Det er Skatteministeriet, der tolker loven sådan, at boligejere skal betale renter fra den dag, hvor de burde have betalt deres boligskat, også selvom de ikke har fået nogen regning. Men den forklaring køber juraprofessor Rasmus Grønved Nielsen fra Københavns Universitet ikke.
4: I det her tilfælde der er det netop ikke jo skatteyderens skyld, men skattemyndighedernes skyld, at der sker en forsinket betaling. Og i sådan et tilfælde så er spørgsmålet, om der så stadig er hjemmel til at opkræve renter. Og det stiller jeg spørgsmålstegn ved, hvem der er.
1: På Christiansborg vil både Danmarksdemokraterne og Venstre hive den kommende skatteminister i samråd om sagen. Men hvis politikerne vil lave loven om, så er det ikke noget, man kan løse med et pennestrøg, siger DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
5: Det er ikke sikkert, at det er så nemt at finde en løsning, der lige præcis vil kunne løse det her, men uden at rokke for meget ved alt muligt andet. Og der har vi set i tidligere problemer med ejendomsvurderingssystemet og boligskattesystemet, at det har taget en rum tid, inden at man har fundet en løsning, der ligesom fik det hele til at fungere som politikerne ønskede.
1: Vi er i gang med en national beredskabsuge, den første af sin slags, hvor alle, store som små, kan få en bedre forståelse af vores beredskab og hvad man selv kan gøre i tilfælde af krig eller krise. Tidligere på dagen tog min kollega Karen Vis Weis forbi Frederiksberg brandstation, hvor det er glød og flammedag.
6: Det vil sige, at brandfolken her på stationen viser flere hundrede børn mellem 5 og 8 år. Hvad beredskab vil sige for dem? Og to af de børn, det er jer to, Dea og Alfred Arne. Dea, hvad har du lært ved at være her på brandstationen?
7: Altså, jeg har lært om brandsikkerhed og om brandbiler og en brandtrekant.
6: Og Alfred Arne, du har også været op og lære blandt andet førstehjælp, har vi lige set. Har du lært noget?
8: Ja.
6: Hvad har du lært?
8: Jeg har lært, at man skal være meget forsigtig. Man skal være nænsom og gøre tingene langsomt.
6: Det er vigtige livslektier. Tak skal I have. I må komme godt videre. Og en af dem, som har lært børnene nogle af de her vigtige ting, det er jo dig, Dennis. Du er brandmand her på stedet. Hvorfor er det vigtigt for dig at være med til den her beredskabsdag?
9: Jamen det er det jo, fordi vi møder børnene i øjenhøjde, kan man sige, og de får nogle kompetencer, de måske kan bruge førstehjælpsmæssigt osv. Og så kan vi rigtig godt lide at komme ud og møde samfundet, og de får at vide, hvad vi går og laver herinde. Så det har været en rigtig, rigtig god dag med nogle rigtig søde børn.
1: I aften. Tørt og sol i nat. Klart vejr. Svag til frisk vind mellem frysepunktet og 9 graders varme. Anne Mette Philipsen stod bag eftermiddagens radioaviser.
10: Det her er P4.

0: Marshmallow og Jonas Brothers, Live Before You Love Me.
1: Det her er P4 Aften.
2: P4 Aften.
1: Med Louise Dreisig.
0: God aften og velkommen indenfor på sådan en solrig tirsdag. Du landede i et program, som vi laver sammen. Og det er hele DNA'et i P4 Aften. Det er selvfølgelig mig, der sidder herinde og sender musikken ud over rampen. Men det er dig, der foreslår ting og dermed pynter på den playliste, jeg har liggende i forvejen. Og hvis du nu har lyst til det, så er der to muligheder. P4aften@dr.dk eller en sms. Så skal du sende den til 1212. Du skal starte din sms-besked med at skrive P4 og så lave et mellemrum, inden du skriver, hvad du gerne vil høre, hvorfor, og husk lige at skrive dit navn også, for det kommer nemlig ikke automatisk med i sådan en sms, og det er sjovere for mig, hvis jeg ved, hvem det er, jeg sender det afsted til. Og så kan jeg jo godt lide at lægge lidt inspiration ned over de her udsendelser. Det kunne jo være, at du havde brug for det. Det kan også godt være, du ikke har. Og det er ikke en tvungen opgave, men det kan jo være sjovt at lege med. I dag er det jo den 5. maj, den 5. i 5. Så jeg tænkte, vi skulle lege med tallet 5. Det kan være, at du kan finde et band, hvor 5 eller 5 indgår i. Det kan også godt være, det er en sang, enten i titlen eller inde i selve sangteksten, man finder et femtal. Men det kan jo også godt være, at du, ligesom jeg har tænkt mig at gøre, lægger 5 og 5 sammen. Og dermed får 10. Ja, for mit bud er 10 sharp. Og det her vidunderlige nummer, der hedder You. Det er så lang tid, siden jeg har hørt det. Det er vanvittigt fedt. Så det starter vi med i aften, og med det velkommen til P4 Aften.

Ten Sharp fik du her med You i P4 aften. Jeg havde valgt, at vi skulle høre Ten Sharp, fordi det er jo den femte i femte. Så synes jeg, at vi skulle lege med tallet 5. Og så begyndte jeg allerede selv at lege med reglerne og lægge de to sammen og få 10, og derfor skulle vi høre Ten Sharp. Det er bare en inspiration, du kan bruge den, hvis du har lyst. Du kan også gøre noget helt andet. Sluserne er åbne. Det er det, der er så dejligt ved det her program. 12-12 er nummeret. P4. Først er din besked, så er et mellemrum, men du skriver resten af din besked. Det her, det er Ace of Base. Og

Ace of Base fik du her med The Sign High på 4. Der er allerede gang i sms'en og fra folk, der gerne vil lege med tallet 5, blandt andet Pia og Mads. Vi sidder og nyder udsigten på Sønderballe Strandcamping og vil gerne høre Maroon 5 med Moves Like Jagger. Jeg var faktisk også blevet lidt skuffet, hvis ikke Maroon 5 var kommet i puljen, men det gør de så her, de med Christina Aguilera.

0: på P4.
1: Søndagens gæst, Steen Langberg.
2: Collings femte mest kendte, der ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvor nummer jeg ligger. Stig Rossen er jo nummer 1, ikke?
3: Jo, så er der Rasmus.
2: Så er der Rasmus Bjerg. Mm. Anders V. Bertelsen.
3: Oh, ja, okay.
2: Jan Mølby.
3: Okay.
2: Mian Mai.
3: Så er det nummer 6. Hvem har vi
2: mere på Kolding? Erik Påske, Kurt Ravn, Johnny Mølby.
3: Så er det nede på 9. så er det nede på en 17.
2: plads. Grete Mølby.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

Ella Augusta fik du her med Baglands i P4 Aften, hvor vi beskæftiger os temmelig meget med tallet 5 i dag. Det er jo den 5. i 5. Og det er der rigtig mange af jer, der gerne vil lege med på. Jeg kan samle 10 beskeder eller sådan noget til det her nummer fra The Sandman, blandt andet Lotte, der foreslår 5 Minutes Past Loneliness.

Girl on Fire. Peter skriver det der udenfor med Minds of 99. Fordi jeg har været ude og løbe på Brabrandstien og mødt et så farligt mylder af motionister og hundelukker.

efter, at jeg kom til at tænke på teksten, men hvis det er alt for meget, så kan vi jo bare slække lidt på speederen til Det er farbart. Det lyder som en begivenhedsrig løbetur her, The Minds of 99.

Holly Humberstone fik du her med Cruel World i P4 aften. Vi er 20 minutter fra en radiovis. Hvis du skal opdateres inden da, så det er dk-stedet at holde sig orienteret. Her er det Coldplay. Viva La Vida.

Miles Smith og Neil Horan fik du her med Drive Safe. Julia har sendt mig en sms på 12.12, hvor i hun skriver Madonna med I Feel So Free. Når klokken blev 5, vi leger jo med tallet 5, så følte jeg mig fri efter en lang dags arbejde. Så jeg håber, I vil spille den her sang, som er den seneste fra Madonna.

0: Selvfølgelig er de magtlederlige. De drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-ristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Lever på steg, frikadeller, medisterbølse. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

Rockets fik du her fra Echo Smith i P4 Aften, hvor vi i aften leger med tallet 5, fordi det jo er den 5. i 5. Ja, det kan ikke være anderledes, og det er der heldigvis mange af jer, der gerne vil byde ind til. Hans Jørgen i Donslund har sendt mig en sms, hvor han skriver, jeg vil gerne benytte mig af den her fodboldfri aften til at foreslå, at vi i anledning af 5 temaet hører Rihanna og Paul McCartney med 4 5 seconds. Og lad os da gøre det. De har også taget Kanye West med i samme ombæring. Og her er de.

0: Der er mere P4 aften efter radioavisen. Klokken er 7.
1: Tre personer, der formodes at være smittet med hantavirus, evakueres inden længe fra et krydstogtskib, der ligger for anker ved øgruppen Kap Verde i den sydlige del af Atlanterhavet. Det siger Verdenssundhedsorganisationen WHO. Der er tale om to personer med symptomer og en, der er nær kontakt, som ikke har symptomer. Det hollandske medie, The Telegraph, skriver, at de tre personer bringes til Holland for at modtage lægehjælp der. Blandt de omkring 7 smittede ombord har tre personer mistet livet. To af dem var et ældre hollandsk ægtepar. De 147 passagerer og besætningen ombord er blevet nægtet adgang til Kap Verde og befinder sig derfor i isolation på skibet. Tusinder af boligejere kan se frem til at skulle betale renter af deres boligskat, som de endnu ikke er blevet opkrævet, fordi der er problemer med det nye ejendomsvurderingssystem. Op mod 20.000 boligejere er stadig ikke blevet opkrævet boligskat, men når regningen engang falder, så skal den betales inklusiv renter, lyder det fra Skatteministeriet. En af dem er Jens Christiansen fra Greve.
2: Det er da ikke særlig betryggende, men jeg synes, det virker som, at man ikke har styr på det overhovedet. Altså.
3: Siger Jens Christiansen, som gerne vil betale sin boligskat, men ikke kan komme til det, fordi myndighederne ikke kan opgøre skatten. Til gengæld har han fået at vide, at der løber renter på regningen, til den engang er klar. Og det synes han er uretfærdigt.
2: Men når du ikke ved, hvad du skal betale, så kan du sige, at man ikke kan opkræve renter.
3: Lige nu er rentesatsen 3,7%. Og jo længere tid der går, før skattevæsenet opkræver pengene, jo flere renter løber der på.
2: Jeg synes ikke, at det er mit ansvar at skulle betale renter for noget, jeg ikke ved, hvor meget det bliver.
3: Han har forsøgt at klage og søge aktindsigt i sin sag. Men det fik han ikke noget ud af.
2: Man føler sig magtesløs på en måde. Altså, ja. Jamen, og det er den tanke, man ikke kan gå indsigelse imod det, altså, fordi det er det offentlige, og ja, sådan er det bare.
1: Vurderingsstyrelsen skriver til os, at man altid tager det alvorligt, når boligejere kritiserer styrelsens arbejde, og at der arbejdes på at løse problemerne for de berørte boligejere så hurtigt som muligt. Det var Søren Nielsen, der stod for indslaget her. Hovedmanden i Danmarks største sag om svindel med falske fakturer er blevet dømt til 7 års fængsel. Det har Østre Landsret afgjort i dag. I alt er 12 personer fundet skyldige i sagen, hvor der blev lavet næsten 6.000 falske fakturer. De blev brugt til at snyde staten for næsten 300 millioner kroner i skat og moms. Den 52-årige Navid Anwar fra Dragør stod bag svindlen sammen med sin lillebror, der nu bliver udvist af Danmark. Og kunderne var omkring 850 firmaer, der havde brug for at skjule sort arbejde. I aften tørt og fortsat sol mange steder. I nat bliver det klart vejr. Temperaturer falder til mellem frysepunktet og 9 graders varme. Vinden bliver svag til frisk. Det var Radioavisen i studiet. Anders Weber.
4: Du lytter til P4.

Cyril og Ed Sheeran fik du her med nummeret Camera. Du lytter til P4 Aften, som er programmet, vi laver i fællesskab. Det betyder, at jeg gerne hører fra dig. Hvis du har lyst til at sende mig et bud på et nummer, jeg skal lægge ind i playlisten her på P4. Vi leger lidt med tallet 5 i dag, fordi det er den 5. i 5. Så den kan du jo godt lade dig inspirere af, men du kan også sende et ønske ind om alt muligt andet. Nummeret er 1212. Du skriver P4. Først laver så et mellemrum, men du skriver resten af din besked. Her er det The Cardigans.

0: Freja Kirk fik du her med Man kan græde oceaner. Familien Rabeck vil også gerne være med i den lille inspirationslej, vi har sat i gang omkring tallet 5, fordi det er den 5. i 5. Og de skriver, Lou Bega med Mambo No. 5 er en kæmpe banger. Og uden tvivl det første, vi tænker på, når vi hører tallet 5.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo No. 5.

0: Og det synes jeg, vi skal huske at stoppe op og hylde en gang imellem.
1: Helt magisk.
0: Hvad laver du derude? Hvad sker der den her lørdag? Og er der et nummer, der lige nu i din hjerne, på grund af det, er verdens bedste sang?
2: Magisk med Mads Gundersen.
0: Hej, Katinka.
3: Hej, hej.
0: Hvornår har det været det allermest rockstjerneagtige at være dig?
3: Dronningens afskedsfest inde på et Kongens Nytorv.
2: Spændende musikalske gæster og et helt enestående lørdag soundtrack, skabt af alle jer, der lytter med. Magisk lørdag kl. 12 på B4 og i DR Lyd.

Flake fik du her med Pregnant. Line i Odense skriver, at arbejdsdagen trækker lidt ud, men hvis det er til lyden af Fräulein med Bonnie og Clyde, så gør det ikke så meget, at dagen bliver lang.

Wild of Our Own fik du her fra Westlife i P4 Aften, hvor vi nu skal til et rigtig fint nummer fra Aura. Det er den her, der hedder Life Witness.

Mille, sammen med Uro fik du her med nummeret Drømmefanger i P4 Aften. Vi er 18 minutter fra en radiovis her på P4. Hvis du har brug for at blive opdateret på seneste nyt, så kan jeg anbefale dig at gå på dr.dk. Der finder du nemlig altid den seneste opdatering, og så kan du jo så også bare skrue op for musikken, mens du læser på dr.dk, for her får du nemlig et dejligt stykke fra Harry Styles. Det er Adore You.

Her er P4 Trafik med en melding til dig, der kører på E20 Fynske Motorvej. Her skal du være opmærksom på, at der i øjeblikket er helt spærret for trafik i begge retninger ved motorvejskryds Odense. Det skyldes et planlagt vejarbejde, hvor det en gang imellem er nødvendigt for dem at spærre helt for trafikken. Melding derfra er dog, at det kun skulle være kortvarige spærringer af 10-15 minutter ad gangen. Men vær altså opmærksom på, at der lige nu er helt spærret i begge retninger på E20 Fynske Motorvej ved motorvejskryds Odense.

Sabrina Carpenter, så fik du her med Espresso. Kære P4, min mor præsenterede mig i dag den 5. maj for Louis Henderson med Gør det hele forfra. Jeg ved, hun sidder og lytter med på P4 i hendes køkken, så derfor så håber jeg, at du vil spille lige præcis den sang, så vi sammen kan danse i gåseøjne med fra hver vores matrikel, som skriver Ea fra Aarhus.

Bandits og Anne Marie. Fik du her med nummer Rockabye i P4 aften, hvor vi med hastige skridt nærmer os en radiovis, du skal få her på kanalen, når klokken den bliver 20, men lad os lige nappe et enkelt bud mere til playlisten. Det er nemlig sådan, at vi i aften leger lidt med tallet 5. Det gør vi, fordi det er den 5. i 5. Der ligger mange kreative bud i sms-indbakken 1212. Du kan også komme med dit, hvis du har lyst. Du må også gerne skrive ind om noget andet. Der er som sådan ikke nogen regler. P4, mellemrum, og så din besked derefter. Bjørn fra Søsum har skrevet, når nu aftens tema er tal, så må Depeche Mode med Everything Counts der være et godt bud. Lad os høre den frem til radioavisen.

0: Depeche Mode fik du her med Everything Counts i P4 aften, som der er mere af efter radiovisen. Hvis du har lyst til at byde ind til playlisten her på P4, så send mig en sms på 1212. Start din besked med at skrive P4. Lav så et mellemrum, inden du skriver resten af din besked. Nu får du radiovisen her på P4. Klokken er 20.
1: Op mod 20.000 boligejere står til at skulle betale strafrenter, uden at have fået en regning først. Boligejerne er på grund af problemer med det nye ejendomsvurderingssystem endnu ikke blevet opkrævet boligskat. Men alligevel fastholder Skatteministeriet, at når regningen engang falder, så skal den betales inklusiv renter. Og det er helt urimeligt, mener Jens Christiansen fra Greve, som er en af de berørte boligejere.
2: Det er da ikke særlig betryggende, men jeg synes, det virker som, at man ikke har styr på det overhovedet. Altså. Men når du ikke ved, hvad du skal betale, så kan jeg sige, at man kan opkræve renter. Man føler sig magtesløs på en måde. Altså, ja.
1: Det er Skatteministeriet, som tolker loven sådan, at boligejere engang skal betale både skatten og renter. Men ifølge juraprofessor Rasmus Grønved Nielsen fra Københavns Universitet, så er det sandsynligvis imod loven.
3: I det her tilfælde der er det netop ikke jo skatteyderens skyld, men skattemyndighedens skyld, at der sker en forsinket betaling. Og i sådan et tilfælde så er spørgsmålet, om der så stadig er hjemmel til at opkræve renter. Og det stiller jeg spørgsmålstegn ved, om der er.
1: For anden dag i træk lyder det fra de Forenede Arabiske Emirater, at de bliver angrebet af Iran med missiler og droner. Det meddeler landets forsvarsministerie ifølge tv-stationen Al Jazeera. I går sagde Esmail Baghaei, der er talsmand for Irans udenrigsministerium, til Al Jazeera: "Den eneste grund til, at vi var nødt til at angribe deres territorie, var fordi vi var nødt til at forsvare os mod USA's og Israels aggressioner." De Forenede Arabiske Emirater er sammen med flere andre arabiske lande i regionen USA's allierede. Det kan tage op til et år, før termometrene på det spritnye sygehus i Aalborg lander på en tålelig temperatur. Sådan lyder det fra hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen, efter vi her i dag har kunne fortælle, at klimaanlæg og patienter ikke fungerer optimalt. Og på afdelingen for kræftbehandling er de høje temperaturer en belastning for patienterne, fortæller Christina Novak, arbejdsmiljørepræsentant og sygeplejerske på afdelingen.
4: Det er ikke særlig rart for en patient med måske en hjernetumor, der har følsom over for lys, og så ikke have den mulighed at kunne trække ned eller ligge og have feber, og så ligge i 28 graders varme.
1: I flere lokaler på hospitalet har de ansatte målt op til 31 grader. Ifølge Jørgen Toftum, der er professor ved DTU's afdeling for indeklima, så tyder det på, at hospitalet er taget for hurtigt i brug.
5: Der er jo altid noget indkøring. En bygning kan være ret kompleks med den regulering af indeklimaet, som det jo i virkeligheden handler om her. Det kan godt tage noget tid, men det er jo helst noget, man skal gennemgå og sikre sig virker, inden at bygningen den bliver taget i brug.
1: Stadig lidt sol flere steder, og det bliver tørt i aften og i nat. Klart vejr. Temperaturen falder til mellem frysepunktet og 9 graders varme. Vinden bliver svag til frisk fra nord- og nordøstlig eller skiftende retninger. Det var radioavisen med Anders Weber.
6: Det her er P4. Med dig hele vejen.
7: Her er P4 Trafik med en melding til dig, der kører på E20 Fynske Motorvej, for i motorvejskryds Odense er der fortsat helt spærret for trafik i begge retninger på grund af et vejarbejde. Det betyder derfor, at sidste chance for at komme udenom for dem af jer, der kører i retning mod Sjælland, vil være ved 50 Odense Sydøst, mens det for dem af jer, der kører mod Jylland, vil være 48 Tietgenbyen. Og det vil jeg helt klart anbefale at gøre, for seneste melding fra vejarbejdet var altså, at spærringen kun vil vare omkring de 10-15 minutter, men flere af jer har allerede siddet i køen i hvert fald op til en halv times tid, så jeg ved desværre ikke, hvornår der bliver genåbnet, så har du mulighed for at køre en anden vej, så vil jeg helt klart anbefale det. Og det er altså på E20 Fynske Motorvej, at der lige nu er helt spærret for trafik i begge retninger ved motorvejskryds Odense.

Acolyte her fra Taylor Swift. Du lytter til P4 Aften, som jo er et program, vi laver sammen. I aften, der leger vi lidt med femtaler, fordi det er den femte. I femte har du lyst til at byde ind til playlisten. Så brug sms'en 1212. Du skal starte en besked med at skrive P4, og så lave et mellemrum, inden du skriver resten. Her er det In Excess, Need You Tonight.

Her er P4 Trafik med godt nyt fra E20 Fynske Motorvej, for nu har vejarbejdet genåbnet for trafikken i begge retninger ved motorvejskryds Odense. Det har dog nået at sætte en ordentlig prop i trafikken i begge retninger, så det kan altså godt tage lidt tid at få afviklet køkørslen og at få trafikken til at glide som normalt igen. Men nu er der altså genåbnet for trafikken i begge retninger på E20 ved motorvejskryds Odense.

Mathias Rank fik du her med en stor lykkelig familie. Hej P4, vi er på vej i sommerhus i Skagen, og køreturen kunne blive en lille smule hyggeligere, hvis I spiller Mumle og Omar med hele vejen, som skriver familien Møller for Ballerup.

Mumle fik du her med hele vejen i P4 aften. Vi leger lidt med tallet 5, og du er meget velkommen til at sende dit bud ind til mig 12 12. P4 mellemrum skal du starte din besked med, og så resten efter det. Hanna Hansson og Mbop.

0: Christian Bondes radioprogram.
1: Konstruktive trafikmeldinger.
2: Det var god, den der.
3: Tak skal du have.
1: Hvor ringer du fra, Andreas?
4: Fyn, tæt på en lille landsby, der hedder Føns. Og der er ikke en bil, vil jeg sige.
1: Ikke en eneste bil i syne.
4: Ikke en eneste bil.
1: Hallo, Thomas.
5: Jeg ringer simpelthen fra Kongernes Jelling. Trafikken kører smooth, og der er over 100 parkeringspladser.
1: Over 100 parkeringspladser?
5: Ja, alt er i ro.
0: Christian Bondes radioprogram.
1: Vores fornemmeste opgave, kan

Beyoncé fik du her med Irreplaceable. Vi leger lidt med tallet 5 i dag. Det er den 5. i 5. Og det er derfor en fuldstændig oplagt anledning til det. Susanne i Odense skriver, hvad med Rasmus Seebach, og klokken var lidt i 5. Lad os da nappe den.

Sisal med Infinity. Ja, fik du her i P4 Aften, hvor vi har fokus på tallet 5, fordi det er den 5. i 5. Et aften musik ønske kunne være fra de velkendte opsamlingsalbums Absolute Music. På nummer 5, der finder man det smukke nummer igen med Janet Jackson. Så skulle vi ikke tage at høre den, spørger Morten fra Næstved. Undskyld.

0: Marie K. Og nummeret Per tog os frem til en retvis kl. 21.
1: Det er ikke rimeligt, at op mod 20.000 boligejere står til at betale strafrenter, uden at have fået en regning først. Sådan lyder det fra flere folketingspolitikere, efter tusinder af boligejere er blevet stillet i udsigt, at de skal betale renter af deres boligskat, selvom skatten endnu ikke er opkrævet. Det skyldes problemer med det nye ejendomsvurderingssystem. Og det giver ingen mening, mener skatteordfører Hans Kristian Skibby fra Danmarksdemokraterne.
2: Der er et land, der er helt ravrusende galt. Man kan da ikke tilskrive renter til nogle regninger, som folk aldrig har fået. Det dur simpelthen ikke.
1: Venstre kalder skatteordfører Preben Bang Henriksen det fuldstændig urimeligt over for boligejerne.
3: Det virker helt vanvittigt, at folk pålægges strafrenter af en gæld, som de overhovedet ikke kan komme ud af.
1: Og både Danmarksdemokraterne og Venstre vil hive den kommende skatteminister i samråd om sagen. Civile bliver fortsat dræbt i Israels angreb på Libanon, trods en våbenhvile, der begyndte den 17. april. Det siger Carolina Lindholm Billing fra FN's flygtningeorganisation i Libanon.
4: Civilians in the south of Lebanon and parts of the Bekaa are really living with the
1: civile i det sydlige Libanon og dele af Bekaa-dalen lever virkelig med den samme frygt for deres liv som før våbenhvilen, og flere bliver tvunget til at flygte. Siden 17. april er mindst 380 mennesker blevet dræbt, på trods af våbenhvilen mellem Libanon og Israel, oplyser organisationen. Og omkring 1,8 millioner mennesker er i dag blevet fordrevet fra deres hjem i Libanon som følge af krigen mellem Hezbollah og Israel, der startede 2. marts. For første gang afholdes der i denne uge beredskabsuge herhjemme. Ugen tager udgangspunkt i lignende arrangementer i Sverige og Norge. Meningen er, at vi alle skal få en bedre forståelse af vores beredskab og hvad man selv kan gøre i tilfælde af krig eller krise. Og på Frederiksberg brandstation var nogle helt unge danskere i dag i gang med at lære de her ting, da min kollega Karen Wiss-Weiss var forbi.
5: Det vil sige, at brandfolkene her på stationen viser flere hundrede børn mellem 5 og 8 år. Hvad beredskab vil sige for dem? Og to af de børn, det er jer to, Dea og Alfred Arne. Dea, hvad har du lært ved at være her på brandstationen?
6: Altså, jeg har lært om brandsikkerhed og brandbiler og en brandtrekant.
5: Og Alfred Arne, du har også været op og lære blandt andet førstehjælp, har vi lige set. Har du lært noget?
7: Ja.
5: Hvad har du lært?
7: Jeg har lært, at man skal være meget forsigtig. Man skal være nænsom og gøre tingene langsomt.
5: Det er vigtige livslektier. Tak skal I have.
1: Og en lidt kortere varende lektie kommer her. Det er nemlig vejret i aften. Tørt og i nat klart. Temperaturen falder til mellem frysepunktet og 9 graders varme. Det er Radioavisen med Anders Weber.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

for i morgen er der også en dag. Andreas Rødberg fik du her med. I morgen er der også en dag. Vi er taget hul på sidste time af P4 Aften, den her tirsdag aften. Vi har leget meget med femtaler, fordi det er den femte. I femte har du et bud til playlisten, der på en eller anden måde har fem i sig. Så er du meget velkommen til at sende mig en sms 12 P4 mellemrum, og så din besked derefter. Det behøver heller ikke at være noget med fem. Der er ikke nogen regler for, hvad du sender ind af bud til playlisten her i P4 Aften. Så sæt endelig i gang, og lad os så høre Aha med Take On Me.

from his bedroom. My C. Peters. Fik du her med my regards? Erik fra Dronninglund har sendt mig en sms, hvor I han skriver, nu er det jo vores befrielsesdag, så hvorfor ikke spille Frit Land med ulige numre?

ulige numre fik du her med nummeret Frit Land i P4 Aften, hvor vi nu skal til en klassiker. Simpelthen fra Bruno Mars fra albumet Doo-Wops and Hooligans, der udkom i 2011, skal vi her høre Just the Way You Are i P4 Aften.

0: Det store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadi Kakush. Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
2: Det har jeg. Okay. Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
3: ikke. Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
3: Du er blevet kaninmor.
4: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
5: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
4: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
2: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4 og i DR.

folk, om de kan lide os her. Fra Rosa i P4 Aften, hvor vi skal til en sms fra Linda i København, der skriver lidt i fem med Rasmus Seebach, som du spillede for lidt siden, fik mig til at tænke på fyraften. Og hvad har man lyst til efter fyraften? Man har da lyst til at komme hjem. Og så tænkte jeg, at jeg gerne ville høre Jeg vil hjem med Emma Winther.

0: Roma, Roma, ma, gaga, ulala, what's your bad romance?
1: Ah, bad romance her fra Lady Gaga. Hej P4 Aften, jeg kunne godt tænke mig, hvis du ville give Drew Sycamore med 45 Fahrenheit Girl et skud. Hun kommer jo ned og spiller på Midtfyns her til sommer, og så kan jeg også få lov at høre den i min nye radio, som jeg har købt i dag. Sådan skriver Pia fra Ringe. Der er jo et femtal, heldigvis, i 45 Fahrenheit.

Søren Torbegård Lund fik du hermed, før vi går hjem. Og så er der også dansk musik her fra Annika. Og nummeret, der hedder Livsforladt.

Bare rolig fik du herfra. Katinka i P4 aften, hvor vi skal til et bud til playlisten med sange, hvor 5 indgår i, og budet kommer fra Kate. Det er jo den 5. i dag, og derfor leger vi med femtallet. Og Kate skriver ingen aften uden de dejlige drenge Nick og Jay. Deres 5. studiealbum var United, og fra det album er nummeret Ocean of You med Søren Hus. Helt fantastisk. Skal vi så ikke bare høre Ocean of You?

Olivia Dean fik du her med Nice to Each Other. Og så skal vi til det sidste bud til playlisten i aften, som har noget med fem at gøre. Det er Joshua, der har sendt mig en sms. Hold op, det var svært at sige så sent på aftenen åbenbart. Han foreslår, at vi sætter plus 45 med Lamin på. Jeg er på vej hjem fra min mormors fødselsdag i Skærbæk, og vi har været på Rømø. Lad os høre Lamin her og plus 45.

0: på med høretelefonen.
1: Kom helt tæt på toppen af dansk erhvervsliv.
0: Børshus, Slagter, Dansk Gigant.
2: De har ild i øjnene, og de vil bare vinde. Det bliver blodigt.
1: Og find ud af, hvad deres op- og nedture betyder for Danmark.
0: Ud af krisen, spørgsmålstegn.
2: Stort spørgsmålstegn. Vi kan se meget, og vi kan se, at der er nogle ting, der går bedre.
0: Så derfor prøver vi at hive os lidt op i helikopteren.
1: Sorte tal.
0: Vi giver dig historie, tendens og perspektiv på de største virksomheder herhjemme.
1: Lyt med på P1 og i DR Lyd.

0: Ambassadors fik du her med Renegades i P4 aften, og det blev så også det næst sidste nummer i aftenens udsendelse den her tirsdag. Det har været en kæmpe fornøjelse at sidde her og tage imod de mange gode bud fra jer derude på særligt sange med tallet 5 i, fordi det jo er den 5. i 5., så det var sjovt at lege lidt med i dag. Så tusind tak for alle de gode bud. Om ikke særlig længe, godt og vel 3 minutters tid, så er der en radioavis her på P4, og efter den, så er der Før natten, så du kan roligt blive hængende her på P4. Det er Stine Bram, der er din vært i aften, og hun giver dig masser af musik og godt selskab. Frem til radioavisen kl. 22 skal vi høre Maddie og det her nummer, der hedder Island.
1: My buzz is dying, but I'm feeling fine. This party is drying up. I'm looking fine,

0: Maddie med Island fik du her, og nu får du en retvis på B4 kl. 22.
1: Det chokerer folk i Oksbøl, at nogen, ifølge et nyt notat, formentlig har fodret ulvene i området. Forskere fra Aarhus Universitet har undersøgt 13 tilfælde, hvor ulve er kommet unormalt tæt på mennesker i og omkring Oksbøl, Blåvand og Vejers. Og en af deres konklusioner er, at mennesker formentlig har fodret dem. Og det er ikke i orden, lyder det fra flere i Oksbøl, som DR har talt med.
2: Det kommer bag på mig, og det er jo ikke særlig smart.
3: Ja, jeg tænker, at det er en dum idé. Så er man jo lidt selv udenom det. Så jeg synes, at det er en rigtig dårlig idé at fodre dem.
4: Det er jo ikke godt, hvis de gør det jo. Så vil de komme den samme sted hele tiden jo.
1: Siden januar har Naturstyrelsen haft tilladelse til at skyde problemulve, men nu bliver private jægeres mulighed for at gøre det samme udvidet. Det bliver Danmarks største udleder af CO2, cementfabrikken Aalborg Portland, der skal fange og lagre CO2 og dermed mindske udledningen af drivhusgasser herhjemme. Det bliver i dag meldt ud, at cementproducenten har vundet et statsligt udbud om opgaven. Men Anna Bjerre Johansen, der er klimaordfører for Alternativet, mener, at vi herhjemme sat sig for meget på at fange og lagre CO2, og at der er mange billigere måder at nedbringe vores CO2-udledning på.
5: Det, jeg synes er vildt, det er, at vi bruger alle milliarderne, der skal nå os til klimamålet i 2030, på én fabrik. Og det er det, noget tyder på, at vi kommer til at gøre med Aalborg Portland. Og det, synes jeg, er en mærkelig prioritering, fordi man kunne gøre mange andre ting også. Man kunne for eksempel sætte CO2-afgifterne op på Aalborg Portland, som betaler langt mindre end resten af industrien i Danmark.
1: Statens mål var at indfange og lagre 2,3 millioner tons CO2, men med aftalen her lander det på omkring det halve, og det er et problem, fortæller vores klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard, for så er Danmark stadig langt fra at nå vores klimamål.
6: Hvis vi nu sammenligner med for eksempel den store klimaaftale, den grønne trepartsaftale for landbruget, så vil den faktisk levere mindre til klimaet end alene det her udbud skulle have gjort. Men nu leverer det jo så kun lige knap halvdelen under, hvad der skulle have været leveret. Og det skaber altså et kæmpe problem.
1: Rigsadvokaten har søgt om tilladelse til at bringe en drabssag fra Hjallerup for Højesteret. Anklageren havde krævet forvaring, som er ingen indespærring på ubestemt tid, men i både by og landsret fik gerningsmanden 12 års fængsel for voldtægt og drab på en 13-årig pige. En sag kan kun komme i Højesteret, hvis den har principiel karakter. Det mener den dømtes forsvarer Mette Grits Dage ikke, der taler om her. Jeg kan ikke se, at der er noget principielt i sagen. Det er en helt konkret vurdering, der har ført til, at der ikke idømmes forvaring, siger hun til Ritzau. I nat klart og tørt, og mest om temperatur mellem frysepunktet og 9 graders varme. I morgen igen tørt og en del sol, men i løbet af dagen kan det blive mere skyet.
7: P4.
8: Du lytter til P4.

0: Holly Mears og Demi Lovato her med Op.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Og det er her, hvor alle, der har lyst og er vågne af den ene eller den anden grund, selvfølgelig er mere end velkommen til, at vi i fællesskab får rundet aftenen og resten af døgnet rigtig godt af med masser af musik. Og det er blandt andet med hjælp fra Peder i aften. Peder, som har skrevet til natten@dr.dk og har et super godt forslag til en sang, der måske kan gøre en lille god forskel for flere end bare ham og i øvrigt også Peders kone. Så det er sådan cirka om 20 minutter, du kan høre, hvad det er for en sang, der gør en lille forskel for Peder. Og så kan jeg da bare sige, at du er også altid velkommen til at skrive til natten@dr.dk. Her er det den nye sang fra Burhan G og Medina for 16 år siden. Der hittede de jo stort med nummeret Mest Ondt. Og nu er de altså sammen igen på det her nummer, du skal høre her i Før Natten på P4. Det hedder Gemt Dit Nummer.

Det handler om den der forelskelse, der ligesom står og dirrer i luften, uden den sådan rigtig lander i noget godt, og måske heller ikke rigtig noget sundt i virkeligheden. To mennesker, der egentlig rigtig gerne vil hinanden, men der er ikke rigtig nogen, der tør tage det første skridt. Nummeret er gemt, men den der vigtige besked er aldrig blevet sendt.

Jeg synes, det føles lidt som at ligge og se på skyer på en lun forårs eftermiddag under et træ, eller sidde ved en halvtom, kølig bardisk med solen bankende ned udenfor og bare lade tankerne strømme, når jeg hører det her nummer fra Steven Sanchez, der også lyder lidt af en tid, der ikke rigtig er mere, synes jeg. Until I Found You hedder den. Her er DMS Lee og X.

0: formiddag på 4'eren med Louise og Mads.
1: 10-12 på B4.
2: Det var knipset.
3: Det var nemlig knipset.
4: Tillykke, venner. I gjorde det.
1: Og i DR Lyd.

0: elsker kun dig.
1: Christoffer og ham med gitaren.
2: Et skulderklap før natten.
1: Som i aften er et ønske fra Peder, der har sendt en mail til natten.dk. Og her skrev han, jeg sidder sammen med min elskede kone gennem de sidste 35 år. I går aftes kunne vores liv være vendt på hovedet med ildebefindende og hospitalsindlæggelse. Men alt godt, vi sidder i drivhuset og hygger og minder hinanden om, hvor hurtigt tingene kan ændre sig. Carpe diem, lyder det altså her fra Peder. Og sangen, der har fulgt Peder og hans kone gennem de sidste 35 år, det er denne her fra YouTube, With or Without You.

Peders forslag til et musikalt skulderklap her i førnatten havde fundet vej til os via mailadressen natten@dr.dk, og det er så også en mail, du kan bruge, hvis du har et godt forslag til en sang, der måske kan gøre en lille positiv forskel for dig selv, og måske også for andre. natten@dr.dk. Her Maroon 5 og Christina Aguilera, Moves Like Jagger.

En som dig her fra Back to Back. Så skal du til at høre en kunstner, som er relativt ny her på B4. Hun hedder Berg, eller Alberte Krag, som hun er døbt sådan oprindeligt. Hun fik sit gennembrud via Karrierekanonen for et par år siden over på P3. Og så har hun ellers lavet en del sådan gode ørehængere siden, der blandt andet det nummer, du skal høre her. Her er Berg med 1000 timer.

Du skal nok heller ikke blive alt for overrasket, hvis du støder på Berg i selskab med Sofie 1998 og Svea S, to af de andre stærke danske kunstnere netop nu her i løbet af sommeren. De tre har nemlig i den grad fundet hinanden, kan man opleve på de sociale medier, og Berg og Svea S er kærester, og ellers er der også bare ekstremt god musikalsk karma mellem dem alle tre, må man bare sige. Så må det ikke, at de dukker op rundt omkring på festivaler og koncerter i løbet af sommeren. Det er bare et gæt. Berg var det her med 1000 timer, og så er det Madness og Our House.

Et fint samarbejde mellem Australien og Sydkorea, nemlig Tame Impala og Jenny her på Dracula. Det er før natten her på B4. Jeg håber, du nyder din tirsdag aften. Og nu skal du være i selskab med det, man i den grad kendte som et girlband, All Saints, Pure Shores.

0: ny podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif.
2: Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
2: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
3: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
2: Hvad rager du dig?
3: Lad jer få et trip.
2: Lad mig være, man.
3: Hvad mener du, lad dig være?
2: Hvordan skal jeg ellers være en god far, hvis ikke en eller anden skiden, hvor jeg kommer fra? Hva? Hva? Er det noget, vi mangler at snakke om?
0: Hør Lamif i

0: Iran afviser at have angrebet de Forenede Arabiske Emirater. Det sker i en udtalelse fra det iranske militærs operative hovedkvarter, det skriver Reuters. Herfra afviser man at have udført angreb mod de Forenede Arabiske Emirater i de seneste dage. Men man advarer om en knusende reaktion, hvis golflandet iværksætter nogen handling imod Iran. Fra de Forenede Arabiske Emirater lød det ellers tidligere, at Iran havde sendt missiler og droner mod forskellige steder i landet. Op mod 20.000 boligejere står til at betale strafrenter, uden at have fået en regning først. Boligejerne er på grund af problemer med det nye ejendomsvurderingssystem endnu ikke blevet opkrævet boligskat. Men alligevel så fastholder Skatteministeriet, at når regningen engang falder, så skal den betales, inklusiv renter. Og det er helt urimeligt, det mener Jens Christiansen fra Greve, som er en af de berørte boligejere.
1: Det er da ikke særlig betryggende, men jeg synes, det virker som, at man ikke har styr på det overhovedet. Altså. Men når du ikke ved, hvad du skal betale, så kan jeg ikke, man kan opkræve renter. Man føler sig magtesløs på en måde. Altså. Ja.
0: Det er Skatteministeriet, som tolker loven sådan, at boligejere nu engang både skal betale skatten og renter. Men ifølge juraprofessor Rasmus Grønved Nielsen fra Københavns Universitet, så er det sandsynligvis imod loven.
2: I det her tilfælde, der er det netop ikke jo skatteyderens skyld, men skattemyndighedernes skyld, at der sker en forsinket betaling. Og i sådan et tilfælde, så er spørgsmålet, om der så stadig er hjemmel til at opkræve renter. Og det stiller jeg spørgsmålstegn ved, om der er.
0: En masse danske aktieejere vil muligvis holde vågent øje på markedet i morgen, når Novo Nordisk fremlægger deres regnskab for årets første 3 måneder. For efter nogle år med faldende kurser og røde tal, så har den seneste måned budt på en lancering af en ny vægttabspille og 20% stigning på aktiemarkedet for Novo. Erhvervskommentator på Finansen, Niels Lunde, han kommer især til at se efter effekten af den nye vægttabspille.
3: Det første, jeg kommer til at se efter, det er den nye vægttabspille, som Novo Nordisk er kommet med på markedet i USA. Der er jo sådan en dårlig stemning i øjeblikket omkring Novo Nordisk, og hvis de skal vende den stemning og have skabt nyt momentum og en ny sådan i erhvervslivet vil de kalde det en vækstfortælling, så skal det komme derfra. Så det, der bliver super spændende i morgen at se i regnskabet, det er, hvordan klarer den her nye pille sig på det amerikanske marked.
0: Den mindre fremgang kommer efter nogle hårde år for Novos aktiekurs. Virksomheden har ellers tjent godt med penge, men siden aktien toppede for snart 2 år siden, er det kun gået én vej. Og i dag er aktieværdien en tredjedel af, hvad den var, da aktien var på sit højeste i sommeren 2024. Det holder tørt i nat med klar himmel og temperatur mellem frysepunktet og 9 grader varme. I morgen igen tørt og med en del sol, men i løbet af dagen kan det blive mere skyet, og på Bornholm falder der endda måske en smule regn. Temperaturen ligger mellem 11 og 16 grader i morgen. Det var Radioavisen med Lauke Jo.
4: Det her er P4.

sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertal. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare stormen rase, så længe jeg har medvind.

bliver piftet, forsvinder ind i mig selv. Kald det for et frister, som en Christiane. Det kan ikke slå os ihjel. Behøver ingen gang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er og hvor jeg hører hjem.

0: Nick & Jay var det her med Novembervej.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Stine Bram.
0: Og nu ved jeg godt, at det var i går, man skulle sætte et lys i vinduet, men officielt set, så er det jo altså i dag, at det er Danmarks befrielsesdag. Og i den anledning, der har Karin et forslag til musikken, som vi vender tilbage til lige om et øjeblik. Det er et af de oplagte forslag, skulle jeg hilse at sige, og et fantastisk smukt nummer. Lige efter Bella Kay her, og I love it, I love it, I love it.
3: I like being

0: Lappen præsenterer På Toppen.
1: Og måske har du også lagt mærke til, at Dannebrog har vejret fra mange flagstænger rundt omkring i landet i dag, og det skyldes jo simpelthen, at det er Danmarks officielle befrielsesdag her den 5. maj. Og Karin fra Åbenrå, hun var også en af dem, der gætter på, satte lys i vinduet i går aftes. Så er det jo altså i dag den 5. maj, at det officielt er den danske befrielsesdag. Det var sådan nærmere betegnet i morges, at Tyskland officielt kapitulerede for 81 år siden, er det jo efterhånden. Og Karin, hun kunne godt tænke sig at høre en ganske særlig sang i den anledning, nemlig Kim Larsens Flyver i natten. Så er der lidt at tænke på i disse tider.
2: Jeg

Den smukke bevægelsessang fra Kim Larsen og Bellamy her, tydeligt inspireret af Danmarks befrielsesdag, som jo altså officielt er i dag. Det her, det er Før 18 på B4, nu med Mika og Grace Kelly.

Taylor Swift er inspireret af den gamle Shakespeare-fortælling om Hamlet, hvor en af de vigtige karakterer i den historie jo altså er Ophelia. Så har hun lige skrevet hendes historie en lille smule om her. In the Fate of Ophelia fra hendes nyeste album, der hedder The Life of a Showgirl. Det kom her i efteråret sidste år. Så skal vi lidt op i tempo og lidt længere tilbage i tiden med The Pretenders' Don't Get Me Wrong.

0: Radio 4 er med dig hele vejen.
1: Velkommen indenfor.
0: Når kaffen skal have selskab om morgenen.
2: Godmorgen alle sammen.
3: Godmorgen.
4: Der bliver gang i den her til morgen.
0: Hvis du står i et dilemma.
5: Skal hun konfrontere ham med nogle af de her ting, eller skal hun bare gå væk, eller hvad synes I?
6: Hun kan prøve at skide til det der, hvad hedder det, Sara-monopolet. De har altid godt svar.
0: Og når de små grupper skal trænes.
7: Vi skal spole tiden tilbage til dengang, du var i dagpleje. Ja. 10 spørgsmål fra 1995. Er du klar til opgaven?
8: Lad os kaste os ud i det.
0: P4.
9: Det er rigtigt!
0: Med dig hele vejen.
9: P10 rigtigt!

0: Barcelona og udsving.
1: Det her er Før natten.
2: Før natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Og nu er det med Scarlet Pleasure her. Under the

Tændte du for din radio tilbage i 1999, så var der et pænt stor sandsynlighed for, at det her nummer strømmede ud af højtalerne på et eller andet tidspunkt. Norske Lene Marlin og hendes allerstørste hit til dato, må man bare sige, det er Sitting Down Here. Og når du sender for din radio i 2026 her, 27 år efter, jamen så kommer den åbenbart stadig ud af dine højtalere. Og det gør denne her også fra Savers. Her er After All.

Nelly Furtado her, et af det hendes allerstørste hits. 20 år gammel er det efterhånden. Say it right. Her i førnatten på P4, hvor vi lige skal skænke en venlig tanke til lillesøster P3. De har noget, de kalder for P3's næste. Det var det, som engang hed Karrierekanonen, hvor man ligesom fremmer nogle af de kunstnere, der er sådan up and coming. Og et af de navne, som der er på spil i P3's næste netop nu, det er Louis Henderson, som vi også elsker her på P4. Her er han med Gør det hele.

Det var Erasure her og A Little Respect i 40.19 på B4, og nu skal Uro give dig en sang om en ganske bestemt gade på Frederiksberg, hvor han i hvert fald har mærket de helt store følelser. Gaden hedder Godthåbsvej. Oh, sorry.

0: når jeg tager pillerne, altså jeg svæver.
1: Ligesom når man er i et forhold og er på en lyserød sky, der er jeg bare i stofferne.
2: Det er det fedeste, indtil jeg mister mig selv.
0: Og jeg lægger ikke mærke til, at jeg ikke trækker vejret.
3: Unge kvinder tager cirka lige så mange opioider som unge mænd. Vi hører bare sjældent om det.
4: Jeg tænkte, jeg var den eneste i hele verden af kvinder, der havde det her misbrug.
3: Det her er under radaren piger på piller.
1: Der kan sagtens være de søde små piger, der går på gaden. Fordi det er nemt at skjule det.
5: Lyt med i DR Lyd.

Det var Alanis Morissette og et af hendes største og mest ikoniske numre, nemlig Ironic. Jeg hedder Stine Bram, og lige om lidt, så er det simpelthen midnat i Danmark, så ja, godnat, og held og lykke med at få det hele godt op at køre, når du vågner onsdag morgen. Det her, det er Clara featuring Lord Siva og Nobody's Lover. Bad mood.

0: Det spanske sundhedsministerium har nu bekræftet, at man vil tage imod krydstogtskibet Hondius, der er blevet ramt af et smitteudbrud med den dødelige hantavirus. Skibet ligger lige nu for anker ud for østaten Kap Verde, men vil inden længe sætte kurs mod de kanariske øer. I alt er 7 personer blevet smittet ombord med 3 dødsfald til følge. På de kanariske øer der vil medicinske teams undersøge og behandle alle passagerer og besætningsmedlemmer, og derefter overføre dem til deres hjemlande, fremgår det af udtalelsen fra det spanske sundhedsministerium. 3 personer ombord, der er ramt af symptomer, de vil blive transporteret fra Kap Verde til Holland tirsdag aften, lød det tidligere fra de lokale sundhedsmyndigheder. De 147 passagerer og besætningen er blevet nægtet adgang til Kap Verde og har derfor været i isolation. Mere end halvdelen af børn og unge har oplevet noget ubehageligt på det sociale medie Discord. Det viser en undersøgelse fra UNICEF og Center for Digital Pædagogik. Mange 11-16-årige bruger Discord til at chatte og snakke med deres venner, mens de spiller computer. Man kan kalde det en slags Teams for unge gamere. Og de børn og unges dårlige oplevelser, de rummer mange forskellige ting. Det fortæller Emil Ludvigsen, der er specialkonsulent ved Center for Digital Pædagogik.
1: Helt fra, at man er blevet talt eller skrevet grimt til, og så til at få tilsendt private billeder, eller blive forsøgt afpresset til at gøre noget, man ikke har lyst til. Så det spænder altså enormt bredt, og vidner jo om, at vi har brug for at være mere til stede derinde, hvor børn og unge er, til at hjælpe dem, når de her ubehagelige oplevelser, de finder sted.
0: Emil Brunam Jørgensen på 13 år er tit på Discord. Han har ikke oplevet noget ubehageligt, men han og hans venner, de kan godt stikke lidt til hinanden, når de skriver sammen.
2: Man kan sige, åh, hvor er du dårlig, sådan noget.
3: Er det okay, når ens venner siger det?
2: Ja, det er det helt fint med. Hvis man ikke gider have det, så siger man, stop med det eller sådan noget. Det har vi også en aftale med, hvis den ene siger stop, så stopper man også.
0: Undersøgelsen den viser også, at mange børn og unge ignorerer det, når de oplever noget ubehageligt på platformen. Og kun 33% taler med nogen om det. Flere personer er blevet dræbt i russiske angreb på det østlige Ukraine i løbet af tirsdagen. I alt 25 personer er blevet meldt dræbt i angrebene, siger ukrainske embedsmænd. 12 personer alene mistede livet i et angreb på byen Zaporizjzja, der ligger i det sydøstlige Ukraine. Her blev byen først ramt af et missil, og under det efterfølgende redningsarbejde blev stedet angrebet med droner, siger den lokale guvernør. Dette er fuldstændig kyniske, meningsløse terrorangreb uden nogen militær mening, det skriver præsident Volodymyr Zelensky på Telegram. Det holder tørt i nat med en klar himmel og temperatur mellem frysepunktet og 9 grader varme. I morgen igen tørt med en del sol, men i løbet af dagen kan det blive mere skyet, og på Bornholm falder der endda måske en smule regn. Mellem 11 og 16 grader bliver det onsdag.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Iran afviser nu at have angrebet de Forenede Arabiske Emirater. Det sker i en udtalelse fra det iranske militærs operative hovedkvarter, det skriver Reuters. Herfra der afviser man at have udført angreb mod de Forenede Arabiske Emirater i de seneste dage. Men man advarer om en knusende reaktion, hvis golflandet iværksætter nogen handling mod Iran. Fra de Forenede Arabiske Emirater der lød det ellers tidligere tirsdag, at Iran havde sendt missiler og droner mod forskellige steder i landet. I dag er det første onsdag i maj, og kl. 12 så skal det gerne lyde sådan her. Der testes nemlig de varslingssystemer, der skal advare os, hvis katastrofen rammer. Men 50 af landets sirener kommer ikke til at sige en lyd. De er nemlig ud af drift, oplyser Beredskabsstyrelsen. Og et af de steder, hvor sirenen ikke virker på 5. år, er i Nexø på Bornholm, til frustration for borgerne i byen.
2: Altså, det kan godt gøre med udtryk, hvis der er en, der ikke virker.
3: Altså, netop dem, der ikke har alle de her smarte mobiltelefoner, hvor skal de så få beskeden fra? Ikke?
4: Jeg synes da, at det er et problem, et samfundsproblem. Den varslingssirene bør jo virke.
5: Vi har lidt vendet os til, at der ikke er nogen hyletone i byen, så vi må nøjes med telefonen.
1: Ifølge danske beredskaber er det vigtigt, at sirenerne virker, også selvom der i dag findes et varslingssystem på mobilen. De skal nemlig bruges til at advare borgerne ved akutte situationer, f.eks. naturkatastrofer, kemikalieudslip, brand eller krig, fortæller sekretariatchef Bjarne Nigaard.
6: Det er en ærgerlig, træls situation, hvis der er en eller flere sirener, der ikke virker. Og dybest set så er det selvfølgelig en risiko for de mennesker, som ikke får hurtig varsling, at de måske kommer til at opholde sig det forkerte sted i for langt.
1: I alt er der 1078 varslingssirener i Danmark, og ifølge Beredskabsstyrelsen så vil der altid være nogen ud af drift på grund af service og vedligehold. Ifølge Beredskabsstyrelsen arbejdes der på at finde en ny placering til sirenen Nexø, men hvornår ved man ikke. Til gengæld så kan borgerne blive advaret via blandt andet sirenen på mobilen, og den bliver også testet i dag kl. 12. Det var lige lidt for tidligt, vi kom på med vejret her, men jeg skal fortælle, at flere personer er blevet dræbt i det østlige Ukraine. I alt 25 personer er blevet dræbt i angrebene i løbet af tirsdagen, siger ukrainske embedsmand. 12 personer alene de mistede livet i et angreb på byen Zaporizjzja, der ligger i det sydøstlige Ukraine. Her blev byen først ramt af et missil, og under det efterfølgende redningsarbejde blev stedet angrebet med droner, siger den lokale guvernør. Dette er fuldstændig kyniske, meningsløse terrorangreb uden nogen militær mening, skriver præsident Zelensky på Telegram. Og nu til vejret. Det holder tørt i nat med en klar himmel og temperatur mellem frysepunktet og 9 graders varme. I løbet af onsdagen igen tørt med en del sol og temperatur mellem 11 og 16 grader.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Kun få dage efter, at Donald Trump søsatte projektet Freedom, der skulle hjælpe at eskortere civile skibe ud af Hormuzstrædet, har præsidenten sat operationen på pause igen. Operationen den vil blive sat på pause i en kort periode for at se, om man kan lande en endelig fredsaftale med Iran. Det skriver Donald Trump på Truth Social. Der er ifølge Trump sket store fremskridt i forhandlingerne med Iran, og både Pakistan, der mægler i konflikten, og andre lande har anmodet USA om at sætte operationen på pause. Det er uvist, hvor mange skibe, der kom igennem Hormuzstrædet under operationen. Mange børn og unge har oplevet noget ubehageligt på det sociale medie Discord, som især bruges af gamere. Det viser en undersøgelse fra UNICEF og Center for Digital Pædagogik. Næsten halvdelen af de 11-16-årige bruger Discord, og hver anden af dem har haft dårlige oplevelser derinde. Det kan være, at nogen har skrevet eller talt grimt til en, eller at man har set voldsomme billeder eller en video, man ikke havde lyst til at se. En af dem, der har oplevet flere trælse ting, er 13-årige Elias Frederiksen, der er på Discord hver dag.
2: For eksempel, at man er dum, eller at man skal holde sin kæft, eller at man er en idiot eller sådan noget.
3: Hvad tænker du, når det sker?
2: Altså, jeg lærer det ikke ret meget at gå på mig.
1: Forældre skal være opmærksomme på, at børn og unge utrolig hurtigt kan komme i kontakt med hinanden på platforme som Discord. Det siger Emil Ludvigsen, der er specialkonsulent ved Center for Digital Pædagogik.
4: Hvis du som forældre har et barn, der bruger Discord, så er rådet det samme, som hvis de bruger et hvilket som helst andet socialt medie. Det er, at de har rimelig hurtig adgang til rigtig mange andre børn og unge forskellige steder i verden. Og det betyder også, at de kan komme galt afsted, uanset om det er det alvorlige som afpresning, eller bare at man bliver drillet eller talt grimt til, som man kan opleve i den fysiske verden. Så er der brug for, at I går ind og hjælper dem med at snakke om det bagefter.
1: Tirsdag aften har det spanske sundhedsministerium bekræftet, at man vil tage imod krydstogtskibet MV Hondius, der er blevet ramt af et smitteudbrud med den dødelige hantavirus. Skibet det ligger lige nu i isolation ude for østaten Kap Verde, men vil inden længe sætte kurs mod de kanariske øer. I alt er 7 personer ombord blevet smittet, og 3 er omkommet. Ved de spanske øer der vil medicinske teams undersøge og behandle alle passagerer og besætningsmedlemmer, og derefter overføre dem til deres hjemlande. Det fremgår af udtalelsen fra det spanske sundhedsministerium. 3 syge personer ombord blev transporteret fra Kap Verde til Holland tirsdag aften, lød det tidligere fra de lokale sundhedsmyndigheder i Kap Verde. Det holder tørt i løbet af natten med en klar himmel og temperatur mellem frysepunktet og 9 graders varme. Onsdag igen tør